3-9.

0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Парк. 2-18-68-60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რეკლამა. რადიო ბა
3: 2-38-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიარსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიარი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. რეკლამა.
1: რადიო ბარ 2 38 78 60.

0: კაცთა მონიჭებული პირველი სიმდიდრე სიგთა მოძღვრება იარს. დავით აღმაშენებელი.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: დილამშვიდობისა, მინდა მოგესალმოთ ყველას აბსოლუტურად და მადლობა გადაგიხადოთ ჩვენ და მიერთგულებისათვის. ეს დილის პალიტრა ტალღაზე FM 103-ზე 7 საათი 58 წუთი და ვიწყებთ მუშაობას. მე გახლავართ სამთა კვარაცხელია და მიმდინარე კვირის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ვიქნები თქვენთან დილის პალიტრაში. ყოველი დილის 8-დან 10 საათამდე. დღეს 12 ოქტომბერი გახლავთ მეგობრებო, ორშაბათია, დაიწყო მორიგი სამუშაო კვირა, 12 გრადუსი დაემთხვა, ასე ვიწყებთ დღევანდელ დღეს. ეს გახლავთ ამჟამინდელი ტემპერატურა, თუმცა დღეს კიდევ 10 გრადუსით. 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გვექნება დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზი ძალიან მალე მოისმინეთ, ვრცლად მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციით, თუმცა ტრადიცია არ დავარღვიოთ და მოგეხსენებათ. საინფორმაციო სამსახურიც ჩვენთან ერთად იწყებს მუშაობა

საერთაშორისო სიმპოზიუმი ღმერთი სამშობლო ადამიანი გაიმართა საქართველოს იმ შუათ ქვეყანათა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც ახარება პირველ საუკუნეში ქრისტეს მოციქულთა ქადაგები ჩამოვიდა, ხოლო 17 საუკუნის წინ მიღებულმა ისტორიულმა გადაწყვეტილებამ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შესახებ ჩვენი ერის განვითარების გზა და თვითმყოფადობა განსაზღვრა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საერთაშორისო სიმპოზიუმზე გამოსვლისას განაცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დედა ეკლესია საუკუნეების განმავლობაში იყო ქვეყნის სულიერი საყრდენი. ღმერთის სამშობლო ადამიანი ის ღირებულებებია, რომლებზე ზრუნვას სწორედ პატრიარქმა ილიამ მეორემ გვიანდერძა. მისასალმებელია, რომ საერთაშორისო სიმპოზიუმი სწორედ ამ თემაზე იმართება და მიზნად ისახავს ამ ფასეულობებს შორის ურთიერთკავშირისა და თანამედროვე ცხოვრებაში მათი მნიშვნელობის გააზრებას, განაცხადა კობახიძემ. ეს აღნიშნავთ მოვლენას, რომელმაც განსაზღვრა საქართველოს განვითარების გზა, ჩამოაყალიბა მისი კულტურული სახე და გამოკვეთა ჩვენი ცივილიზაციური კუთვნილება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ღმერთი სამშობლო ადამიანის სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, ჩვენი ქვეყანა საუკუნეების განმავლობაში იმპერიათა გზაჯვარედინზე იდგა. მისი თქმით, იცვლებოდა ბევრი გარემოება, თუმცა უცვლელი დარჩა ის არჩევანი, რომელიც ქართველმა ხალხმა ქრისტიანობის მიღებისას გააკეთა. როდესაც ქრისტიანობა 1700 წლისთავს აღნიშნავთ, მხოლოდ ეკლესიის ისტორიას არ ვიხსენებთ, ქართული სახელმწიფოს კულტურულ ბიოგრაფიასაც ვუყვებით. საქართველოს არაერთხელ დაუკარგავს სახელმწიფოებრიობა, არაერთხელ დაანგრეულა ქალაქები, გადამწვარა მონასტრები, მტერს დაუცარიელებია სოფლები, მაგრამ ვერავის წაურთმევია ქართული ხალხისთვის ის სულიერი და კულტურული საყრდენი, რომელმაც უმძიმეს პერიოდებშიც კი შეგვინარჩუნა საკუთარი თავი. ამიტომ საქართველოს ისტორია მხოლოდ გადარჩენის ისტორია არ არის, ის საკუთარი რწმენის, ენის, კულტურისა და სახელმწიფოს იდეის ერთგულების ისტორიაცაა, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებსა და ემიგრანტებს მიემართა, როგორც ჩიო მესამემ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის თავისადმი მიძღვნილ სიმპოზიუმზე ღმერთი სამშობლო ადამიანი განაცხადა, საქართველოს ძირძველმა ისტორიულმა მხარეებმა დედა სამშობლოსთან ერთად მშვიდობით უნდა განაგრძოს არსებობა, რაც შეეხება უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს. პატრიარქის თქმით, მათ მუდამ ველოდებით. დღეს ჩვენი ფიქრი და ლოცვა განსაკუთრებით მიემართება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს, საქართველოს ამ ძირძველმა ისტორიულმა მხარეებმა ქრისტეს რწმენით და სიყვარულით დედა სამშობლოსთან ერთად მშვიდობით უნდა განაგრძოს არსებობა. უფლის შეწევნით ეს ასეც იქნება და ჩვენ შორის კვლავ აღდგება ძმური ერთობა და სიყვარული. რა თქმა უნდა, ამ საიუბილეო დღეების საერთო სიხარულის თანაზიარნი არიან ასევე უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები, ჩვენ ერისა და ეკლესიის ძვირფასი შვილები. გვახარებს ის, რომ ისინი სამშობლოდან შორს ყოფნით ინარჩუნებენ რწმენას ეკლესიასთან და მამულთან კავშირს. ჩვენ მუდამ ლოცულობ და ველოდებით, მათ განაცხადა პატრიარქმა. ევროკომისიის პრეზიდენტი უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის სრულ მხარდაჭერას უცხადებს და უკრაინას დამატები დაფინანსებას პირდება. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან გამართული საუბრის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა. დღეს კარგი საუბარი შედგა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან, სრულად დავუჭირა მხარი პრეზიდენტ ზელენსკის მოწოდებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, რაც უზრუნველყოფს სურსათის გლობალური მარაგებისა და უკრაინასა და რუსეთში არსებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვას. ომი ახალ უფრო მძიმე ფაზაში შევიდა, რუსეთი ბრძოლის ველზე აჭიანურებს პროცესებს და ფრონტის ხაზის განმოშორებით მშვიდობიან მოსახლეობაზე ახორციელებს დარტყმებს. უკრაინელი ხალხის მიმართ ჩვენი სოლიდარობა გამოვხატე, ასევე სრული მხარდაჭერა აღუთქვი პრეზიდენტ ზელენსკის, რომელიც საკუთარი ხალხის თავისუფლებისთვის ბრძოლას ხელმძღვანელობს. ამ კვირაში გასამართ ევროპულ საბჭოზე უკრაინის საკითხი ცენტრალურ ადგილს აიკავებს. განვიხილოთ დაფინანსების საჭიროებას მომავალი წლისთვის და გზებს ახალი გლობალური მხარდაჭერის მობილიზებისთვის, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის ენდი ბერნემის განცხადებით, რუსეთი ბრექსიტის რეფერენდუმში ჩაერია და მსგავსი ქმედებები საფრანგეთსა და გერმანიაში ხორციელდება. BBC-ს ცნობით, ენდი ბერნემმა განაცხადა, რომ პრემიერის პოსტზე მოსვლის შემდეგ მან იკითხა 2016 წლის კენჭისყრაში რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ. მივიღე მკაფიო პასუხი, რომ დიახ, ასეთი რამ მოხდა, დაზიანა ბრიტანეთის პრემიერმა. მას არ დაუკონკრეტებია ბრექსიტის რეფერენდუმის დროს მოსკოვის ქმედებების ხასიათი ან მასშტაბი. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, რუსეთის ჩარევის ეს პრობლემა გერმანიაში ვიზიტის დროს კანცლერ ფრიდრიხ მერცთან განიხილა. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9:00 ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: 12 ოქტომბერია, ორშაბათი, მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM-ის 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 27 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში ასევე 27 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე, თუმცა ქარი მთელი დღის განმავლობაში დაუბერავს. სოხუმში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და აბსოლუტურად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 27 გრადუსი ღრუბლიანი დღე ზუგდიდში, მესტიაში 19 გრადუსი მზიანი ამინდი, ქუთაისში 27 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ქარით, ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი სითბო მზე და ქარი, ცხინვალში 20 გრადუსი მზიანი დღე, თელავში 22 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბორჯომში 20 გრადუსი ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანშიც დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება და 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. აზბეკში ნავარაუდევია 11 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, გუდაურში 12 გრადუსი და მზე. და ბოლოს, თბილისში დღეს 12 ოქტომბერს ორშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით ღრუბლიანი, დროგამოშვებით კი მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდოთან.

0: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
1: მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯიზთან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63-63.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა.
3: რადიო ბარი 2-38-78-70.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: Пресс-тайми. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: Пресс-тайმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 12 ოქტომბერია, ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: რადგან ორშაბათია, მოგეხსენებათ, გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ ძალიან ბევრი რამის შესახებ წაიკითხავთ ციღრმისეული ანალიზის საფუძველზე. საინტერესო ეს გაიცნობით, ეზიარებით უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას, რაც გლობალურად აქტუალური გახლავთ და რა თქმა უნდა, ლოკალური, ადგილობრივი, პოლიტიკური თუ სოციალური თემები ტრადიციულად აქტუალურია გაზეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე. დავიწყოთ მთავარით. ტრამპმა უკრაინის ომი ბიზნესში გაცვალა. ახლა კი აქეთაცვება კიევს, რუსულ ნავთობქარხნებს თუ დაარტყამ, სადაზვერვო ინფორმაციას აღარ მოგცემო. ორდერი მკვლელობისათვის. არ არის ჯერ ყველაფერი დასრულებული. დიდი ალბათობით უკრაინელები გაათმაგებული ძალებით შეუტევენ ნავთობქარხნებს. პუტინის ტაქტიკა კი დიდი ქალაქების მოსახლეობის მორალურად გატეხა, ამიტომაც ნადირობენ უპილოტოებით ავტობუსებზე და საცხოვრებელ კორპუსებზე. ვკითხულობთ გაზეთის ფურცლებზე და ვკითხულობთ შეფასებებს, რა თქმა უნდა. ეს გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან გიორგი კობერიძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ. ის ამბობს, ტრამპი ყველა შანსს გამოიყენებს საკუთარი მდგომარეობის გასამყარებლად, თუ ხვალ საპირისპირო ნაბიჯი დასჭირდება, მაგალითად მოსკოვთან ურთიერთობის მკვეთრი დაძაბვა, გაუარესება, ან რუსულ ნავთობზე უარის თქმა. ის ამასაც დაუფიქრებლად იზამს. დასავლეთ ნახევარსფეროს მიღმა მისი პოლიტიკა აგებულია ყოველდღიურ ოპორტუნიზმზე და არა ხანგრძლივ სტრატეგიაზე, რაც ხშირად აბნევს გარეშე დამკვირვებელს. ამერიკაში ირანის მიმართ მკაცრი პოლიტიკის მომხრეები, როგორც რესპუბლიკურ, ისე დემოკრატიულ პარტიაში, საკმაოდ მრავლად არიან. შესაბამისად, ეს საკითხი მარტივად ვერ დაიხურება. თუ შეერთებული შტატები ირანის პრობლემას დღევანდელი სახით დატოვებს, შესაძლოა ომამდელზე გაცილებით რთულ სტრატეგიულ ვითარებაში აღმოჩნდეს, თეირანი რეგიონში გავლენის გაფართოებას სხვადასხვა გზით ცდილობს, მათ შორის ხუსიტების მეშვეობითაც, რომლებიც სერიოზულ საფრთხეს უქმნიან საუდის არაბეთსა და რეგიონულ უსაფრთხოებას. ამასთან ირანის უმნიშვნელოვანესი ბერკეტია ჰორმუზის სრუტეზე ზეწოლა. მას შეუძლია ნაოსნობას საფრთხე შეუქმნას, როგორც სამხედრო ძალის გამოყენებით, ისე მუქარით. ეს დააზარალებს ენერგომატარებლების გლობალურ მიწოდებას და დამატებით რისკებს შექმნის რეგიონში განლაგებული ამერიკული ბაზებისათვის. ასევე გაზეთში ამავე ინტერვიუში სხვა ფრაგმენტი, ამჯერად სხვა მიმართულებით. თუ რუსეთი ომის დასრულების შემდეგაც შეინარჩუნებს ახალი კონფლიქტების პროვოცირებისათვის საჭირო რესურსებს, საფრთხეს სხვა რეგიონებშიც იარსებებს. ასეთ მიმართულებებს შორის შეიძლება განვიხილოთ ბალკანეთი, ბალტიისპირეთი, ცენტრალური აზია, ყაზახეთთან დაკავშირებული შესაძლო დაძაბულობაც უნდა მოვიაზროთ აქვე. მთავარი საკითხი არის ის, მიიღებს თუ არა რუსეთი უკრაინის ომის შედეგად ისეთ გაკვეთილს, რომელიც მომავალში ახალი აგრესიისაგან შეაკავებს. მაგრამ თუ პოზიციებს შეინარჩუნებს და ახალი დაპირისპირებების წამოწყების შესაძლებლობაც დარჩება, უკრაინაში ომის დასრულება სხვა კონფლიქტების დასაწყისი გახდება. ტრამპის ირანულ დილემაზეც და პუტინის გათვლებზეც შეგიძლიათ გადახედოთ კიდევ ერთ ინტერვიუს ბიძინა ლებანიძესთან. როგორ აძლიერებს ირანის კრიზისი პუტინის პოზიციას უკრაინაში? შესაძლოა ტრამპმა კიევს ისეთი სერვისებით შეუზღუდოს, როგორიცაა მაგალითად სტარლინკი, მაგრამ უკრაინის სრულად მიტოვება ეს ნაკლებად არის მოსალოდნელი, ფიქრობს ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი ბიძინა ლებანიძე. დღეს ამერიკას არ აქვს საკმარისი ბერკეტი იმისთვის, რომ უკრაინას ომი დაამთავრებინოს. რა იქნება ხვალ? ამ რუბრიკაში შეხვდებით ამ ორ საინტერესო ინტერვიუს, გირჩევთ გადაათვალიეროთ. ახლა კი ჩუმად გაქცეულ ინფექციაზე ინფექციონისტების ანალიზს დავეყრდნოთ და დასკვნებით შესაბამისი გამოვიტანოთ, რა მოხდა სინამდვილეში ირკუტსკის ლაბორატორიაში. ემუქრება თუ არა მსოფლიოს შავი ჭირის საფრთხე? რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ბოლო პერიოდში, რაზეც გამახვილებულია ყურადღება როგორც საერთაშორისო პრესაში, ისე ქართულ მედია საშუალებებშიც. რუსეთში შავი ჭირის შემთხვევამ გააჩინა რამდენიმე კითხვა. ის, რომ ბაქტერიულმა ინფექციამ, თუნდაც ლაბორატორიულმა შტამმა, COVID-19-ის მსგავსი პანდემია გამოიწვიოს, ეს არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი. ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა საუბრობს ამ თემაზე. შავი ჭირის პულმონური ფორმის დროს დაინფიცირება შესაძლებელია, თუ კი ადამიანს აქვს 2 მეტრზე ახლო კონტაქტი და თუ დაინფიცირებულ პირს უკვე გამოხატული აქვს სიმპტომები. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რა იწვევს შავ ჭირს, შავი ჭირის დაავადებას და რა არის ეს. მას იწვევს ბაქტერია, და უარყოფითი ჩხირი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ბაქტერიული აგენტია ისტორიულად. შავი ჭირი იყო ერთ-ერთი ვერაგი ინფექციური დაავადება, რომელიც მთელი ცივილიზაციების განადგურებას იწვევდა. თუმცა, თანამედროვე ეპოქაში ანტიბიოტიკოთერაპიის დანერგვისა და ზედამხედველობის განვითარების შემდეგ, დაახლოებით 50 წლის განმავლობაში, შავი ჭირის მასობრივი განვითარების შემდეგ აფეთქებები აღარ დაფიქსირებულა. იყო ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუარესება გარკვეულ ენდემურ კერებში, განსაკუთრებით აზიისა და აფრიკის კონტინენტებზე, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს ეფექტური მკურნალობა, ის ადამიანისთვის ისეთ საფრთხეს უკვე ვეღარ ქმნიდა, როგორსაც წინა საუკუნეებში. დაავადების კლინიკური მიმდინარეობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ის ვრცელდება მღრღნელებიდან, ინფიცირებული რწყილებიდან, რის შედეგადაც სხვადასხვა კლინიკური ფორმა ვითარდება. ძირითადად გამოყოფენ ბუბონურ, სეპტიკურ, პულმონურ ფორმებს. ეს უკანასკნელი იშვიათი იყო. ბუნებრივი მიმდინარეობით პულმონური შავი ჭირი იშვიათად გვხვდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ლაბორატორიულ შტამებს შეუძლიათ ასეთი ფორმის გამოწვევა. საშიში პათოგენი რომელია და რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საზოგადოება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს ყველაფერი ინფექციონისტებზე და მათ ღრმა ანალიზზე დაყრდნობით გააზრებულია და ძალიან საინტერესო ფორმით არის შემოთავაზებული კვირის პალიტრის ფურცლებზე. დარწმუნებული ვარ, წაიკითხავთ აუცილებლად. ახლა კი სხვა თემები, რა ისევ არა მარტო პოლიტიკა, არამედ სხვა მიმართულებებიც. მაინტერესებს ნანა ყეინიშვილი გაბედავდა დანაშაულის ჩადენას, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებული არ ყოფილიყო. საინტერესო და ამავდროულად ლოგიკური, აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვა გახლავთ. ეს მნიშვნელოვანი თემაა და წაიკითხეთ ინტერვიუ გია ხუხაშვილთან. თუ ოპოზიციას რამის შეცვლას სურს, თავად უნდა იმოქმედოს და არა მხოლოდ ხელისუფლების ნაბიჯებს ელოდოს. ხელისუფლებას შეუძლია საქმეების განხილვა კიდევ ერთი ორი წლით გააჭიანუროს და არჩევნებამდე ოპოზიცია მოგდინის რეჟიმში დატოვოს. ამ დროს ოპოზიცია ინიციატივას კარგავს, ხელისუფლება კი პოლიტიკური პროცესის მართვის შესაძლებლობას ინარჩუნებს. ოპოზიცია საკუთარ დღის წესრიგსაც კი ვერ ქმნის, მუდმივად ხელისუფლებისგან ელოდება მორიგნაბიჯს, რათა შემდეგ მას კომენტარით უპასუხოს ან აბაკუნოს ფეხები, მაგრამ ეს პოლიტიკა არ არის, რა თქმა უნდა. პოლიტიკა ინიციატივების, მიზნების, სამოქმედო გეგმის ქონას ნიშნავს და არა ხელისუფლების მოქმედებების კომენტირებას ან კიდევ ფეხების ბაკუნს. ეს იყო ხელისუფლების დაგეგმილი პროვოკაცია, რომლის მიზანიც სრულიად ნათელი გახლდათ კიდევ ერთხელ აეგორებინა კამპანია, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე. ზოგი ამ პროცესში შეგნებულად ჩაერთო, ზოგი გაუთვლელი მოქმედებებით, საბოლოოდ კი მივიღეთ ის, რომ ხელისუფლებამ ავტორიტარიზმის გაღრმავების პროცესი კიდევ უფრო გააქტიურა და ამის გასამართლებლად 4 ოქტომბრის მოვლენები გამოიყენა. გამოიყენა საკმაოდ წარმატებითაც, აღნიშნავს ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. როდის გაიაფდება საწვავი? ცეცხლის ფასი საწვავზე. ნახოთ რა ვერსიებია სხვადასხვა მეთოდთან, სხვადასხვა ხერხთან დაკავშირებით, რამაც შესაძლოა საწვავის ფასის ზრდა შეაჩეროს. სოსო არჩვაძე, ეკონომიკის პროფესორი, მიმოიხილავს ამ საკითხს. ფასები და აქციზი კი არ უნდა შევამციროთ, აღნიშნავს იგი, არამედ იმ კონტინგენტს გავუწიოთ დახმარება, რომლის საქმიანობაც განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ფასების მიმართ. ასეთი შეიძლება იყოს აგროსასურსათო სექტორი, სადაც მუხვნის დამუშავების, მელიორაციის და რიგი სხვა სამუშაოებისათვის საწვავი პირველადი მოთხოვნილების საგანია. თუ საწვავის გაძვირება გაგრძელდება, აღნიშნავს რესპონდენტი, ეს უკვე სხვა სახის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულებაზეც აისახება და გავლენას მოახდენს ყველა იმ პროდუქტის საცალო ფასზე, რომლის დისტრიბუციაშიც საწვავი გამოიყენება. ფაქტობრივად ეს ყველაფერზე მოახდენს გავლენას ქვეყანაში, მაგრამ ზუსტად ამ დღეებში სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ შარშან ხელფასი საშუალოდ 9.9%-ით გაიზარდა მაშინ, როცა ინფლაცია დაახლოებით 4%-ამდე იყო, ანუ საშუალო ხელფასი უფრო სწრაფად იზრდებოდა ვიდრე ინფლაციის ტემპი. კიდევ ერთი მიმართულება: ქუჩების სავსეა ავტომობილებით და საერთოდ არ იგრძნობა, რომ საწვავი გაძვირდა. დიზელის ფასმა თითქმის 5 ლარს გადააჭარბა. მიუხედავად სირთულეებისა, შემოსავლები, ხელფასები ინფლაციის ტემპზე სწრაფად იზრდება. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ პიკური დატვირთვის პერიოდში ქალაქის ქუჩებში საცობების რაოდენობა ფაქტობრივად არ მცირდება. ფასების ზრდა იქნება კვლავ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ არ გაგვექცეს ინფლაცია, აღნიშნავს ეკონომიკის პროფესორი სოსო არჩვაძე. ის არ უნდა აღემატებოდეს შემოსავლების ზრდას, შემოსავლების მატების ტემპი მუდმივად უნდა უსწრებდეს ფასების მატების ტემპს, მათ შორის ნავთობპროდუქტებზეც. ასეთი გახლავთ მეტნაკლებად განსხვავებული ხედვა ამ საკითხისა. ჩვენ ვისმენდით მთელი გასული კვირის განმავლობაში, კითხულობდით პრესაში სხვადასხვა მეთოდებზე, თუ როგორ შეიძლება ამ პროცესის შეჩერება, რასაც ქვია საწვავზე ფასების კატასტროფული ზრდა და ამ ტემპების და შემცირება, თუმცა ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული პოზიცია იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. პალიტრა ელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად შეიძინეთ პრესის გარეშე ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება, მეორე ტომი, პუბლიცისტური წერილები, სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია და ის შენარჩუნდება დღეიდან 19 ოქტომბრამდე. მე მინდა სხვა გამოცემებსაც გადავავლო თვალი თქვენთან ერთად, მაგალითად რეზონანსი მთელი კვირა გადავათვალიერო 12 ოქტომბრის ნომებში წაიკითხავთ. ნაწილობრივი ემბარგო ქართულ პროდუქციაზე, რა დათმობას ელის ოფიციალური მოსკოვი თბილისისგან, საზღვარზე შეზღუდვა უკვე ამოქმედდა და რუსეთის მაღაზიებიდან ქართული პროდუქციის ამოღებაც დაიწყო. წაიკითხეთ ამ ემბარგოს დეტალებთან დაკავშირებით რიანოვოსის ცნობით რუსულმა საცალო ქსელებმა როსპოტრებნაძორის მიერ შეზღუდვის დაწესების შემდეგ რამდენიმე ქართველი მწარმოებლისაგან სასმელების ამოღება დაიწყეს. საჭირო ზომები მიღებულია პროდუქციის მიწოდების ჯაჭვის ყველა ეტაპზე. ტრამპი ზელენსკის გადადგომას ითხოვს, კითხულობთ რეზონანსში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დიზელის საწვავზე მოულოდნელი გარიგების დადების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გადადგომა მოითხოვა მისი შეფასებით უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა სწორედ ზელენსკის გამო ვერ ხერხდება. ტრამპი პუტინის შოკის მომგრელ გარიგებაზე ყურადღება დღეს რეზონანსის ფურცლებზეც არის გამახვილებული, შესაძლო შედეგებზეც უკვე საუბრობენ. აქსიოს ინფორმაციით, პარასკევს მაიამიში 8 საათიანი მოლაპარაკებისას ტრამპის წარმომადგენელმა უკრაინის დელეგაციას შეატყობინა, რომ ტრამპი პუტინთან საუბარს გამართავს და რუსული დიზელის საწვავის იმპორტზე სანქციებს გააუქმებს. მაიამიში შეხვედრის მთავარი თემა ზამთრის დადგომამდე საბრძოლო მოქმედების დეესკალაცია და კონფლიქტის დასრულების გზების მოძიება იყო. ბოლოს კი ლელო მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან მოკლედ მთავარი თემებით დამოკლეს მახვილი სად არის დღეს საქართველოს ნაკრები. სიხარულიც და იმედგაცრუებაც, ძიუდო მსოფლიო ჩემპიონატი და ამ თემებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ვრცლად არამარტო ლელოში არამედ სხვადასხვა მინდა შეგახსენოთ კვირის პალიტრაშიც იყო ამაზე საუბარი და შეგიძლიათ ამოიკითხოთ ორივეგან, თუმცა ნახოთ ძიუდოში ძალიან წარმატებული მსოფლიოს შესახებაც და მიქსში დაკარგული ტიტულის შესახებაც. 4-დან 11 ოქტომბრამდე აზერბაიჯანის დედაქალაქმა ბაქომ ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დელეგაცია მუნდიალზე მთავარი მწვრთნელის გარეშე იყო წარდგენილი, ეს მას ბაქოში არ შეტყობია. ინდივიდუალურში ქართველმა ძიუდოისტებმა 2 ოქრო და თითო ვერცხლი და ბრინჯაო მოიპოვეს. გიორგი სარდალაშვილმა ტაივანელი მეტოქე დაამარცხა და 5-დან 4 მოგებით პოდიუმზე კარიერაში მესამე დავიდა და მეორე დღე ქართული დელეგაციისთვის დასრულდა მალე ტატამიზე ვაჟა მარგველაშვილი გავიდა პირველივე წრეში დამარცხდა. მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ ნიზამი იმრანოვთან ორი წუთის თავზე 3 შიდო მიიღო, ეს კი ავტომატურად ჰანსო კუმაკეს ნიშნავდა და ქართველი ძიუდოისტი მსოფლიოს პირველობას გამოეთიშა. ასეთი იყო მთავარი სპორტული ამბები ლელოდან, ასეთი იყო დღევანდელი ქართული პრესა პრესტაიმში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
10: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midias, Demirdokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა. რადიო
0: ორი 38-78-70.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
7: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: ჩილომშვიდებისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგიდგენს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი სიტყვით გამოვიდა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ღმერთი სამშობლო ადამიანი. დღეს როდესაც თანამედროვე მსოფლიო ღირებულებითი კრიზისისა და გეოპოლიტიკური რყევების წინაშე დგას, ჩვენი ვალია დავსვათ ფუნდამენტური კითხვა: რა საფუძველზე უნდა იდგეს ქართული სახელმწიფო საზოგადოება და თავად ადამიანი? ჩვენ სახელმწიფოებრივ აზროვნებაში დღეს სრულყოფილად იკვრება 7 მარადიული ღირებულება: ღმერთი სამშობლო ადამიანი, მამული, ენა, სარწმუნოება და ოჯახი. ეს 7 კომპონენტიანი უნიკალური ფორმულა, რომელიც წმინდა ილია მართლმადიდებლის მე-19 საუკუნის ეროვნულ ტრადიციასა და უძმინესი ილია მეორის სულიერ მემკვიდრეობას ეფუძნება, ცდება დროებით და სივრცით საზღვრებს და ორგანულად აერთიანებს ქართული ეროვნული აზროვნების მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას, მათ შორის ქართული გონისა და სულის ისეთ უზენაეს მწვერვალებს, როგორიცაა შოთა რუსთაველისა და ვაჟა-ფშაველას უკდავი მემკვიდრეობა. სწორედ ეს 7 სიმბოლო წარმოადგენს პიროვნების განსასაზღვრად ფუნდამენტს და დღესაც, როდესაც გლობალიზაციისა და ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა ადამიანის იდენტობის გაუფასურებას ცდილობს, ეს მარადიული ღირებულებები ჩვენს უმთავრეს ეგზისტენციალურ ფარად გვევლინება, განაცხადა პრეზიდენტმა. ნილოს ნაგავსაყრელთან საპროტესტო აქცია გამართა მოსახლეობის მთავარი მოთხოვნა ნაგავსაყრელის სხვაგან გადატანა. მოსახლეობის თქმით 16 წელია ნაგავსაყრელის სხვა ადგილას გადატანას ითხოვენ. მათი ცნობით ტერიტორიაზე გაუსაძლეს ისუნი და ანტისანიტარია, რის გამოც იქნება ჯანმრთელობის საზიანო გარემო. ყოველდღურად მეთანს ვსუნთქავთ, რაც არის რესპირატორული და ალერგიული პრობლემების გამომწვევი და საბოლოოდ გადაგვარებულ სიმსივნეებამდე მიყვარს. სასწრაფო რომ მოდის ან ჩვენ მივდივართ კლინიკაში, გეუბნებიან ისეთ ადგილას ცხოვრობთ, რატომ გიკვირთ შულს ყოველ წუთს გრუპი რომ ემართებაო. თვითონ კახა კალაძეც გვეუბნება, თქვი რომ ტერიტორია უნდა ვიპოვო და როდის გითხარით ნაგავსაყრელს გადავიტანო. სიტყვებში გვეთამაშება და 3 წელი მოგუგო ამასობაში, განაცხადა აქციის მონაწილე. მტევა პირველთან აქციის კიდევ ერთი მონაწილის განცხადებით ბოლო წლებში ალერგიული პრობლემებით დაეწყო მისი საცხოვრებელი გარემოს გამო. საქართველოში რუსული გაზის მოხმარების დინამიკა საგანგაშოდ იცვლება. მის შესახებ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში წერს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ხელისუფლებას ენერგეტიკულ პოლიტიკის კუთხით დანაშაულებრივ უგუნურებაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ რუსული გაზის წილის 28%-ამდე ზრდით ქართულმა ოცნებამ კრემლს ქვეყნის შანტაჟისთვის იმაზე ძლიერი იარაღი ჩაუგდო ხელში, ვიდრე სასურსათო ემბარგო ან პროპაგანდისტული მითები. აკერძოდ გოცირიძის თქმით, რუსული გაზის მოხმარება საქართველოში საგანგაშო ნიშნულს აღწევს, თუ ეს რიცხვი ჯერ კიდევ 2018 წელს 1.7% იყო. 2025 წელს უკვე 28% შეადგენს. რუსეთი სავარაუდოდ გააგრძელებს შანტაჟს და გააფართოვებს სასურსათო ემბარგოს, რომელიც უკვე დაგვიწესა, კვლავ გაახსენდება ლუგარის ლაბორატორია და მოითხოვა მის დახურვას, რომელსაც რუსული პროპაგანდა მოწამლული კოღოებისა და ღამურებისგან მომდინარე საფრთხეებით გაამყარებს. თუმცა რუსეთს სასურსათო ემბარგოზე გაცილებით ძლიერი იარაღი აქვს და ეს იარაღი მას თავად ოცნების ხელისუფლებამ ჩააგდებინა ხელში. ეს გაზია. ბახსუს ეს იარაღი საკუთარ თავზე გამოვცადა 2005 წლის ზამთარში. საგანგაშოდ იცვლება საქართველოში რუსული გაზის მოხმარების დინამიკა. 2018 წელს ქვეყნის გაზის მთლიან მოხმარებაში რუსული გაზის წილი მხოლოდ 1.7% იყო. 2019 წელს ეს მაჩვენებელი 6.3%-ამდე გაიზარდა. 2020 წელს 7.9%-ამდე, 21-ში 15%-ამდე, 22-ში 17.3%-ამდე. 2023 წელს რუსული გაზის წილმა უკვე 20%-ს მიაღწია. 2024 წელს 25%-ს, ხოლო 2025 წელს კი უკვე 28%. ეს რუსეთის ტაქტიკა ბაზარზე ეტაპობრივი შეღწევა და დამოკიდებულების თანდათანობით ზრდა, ანუ ბაზრის ხელში ჩაგდების მცოცავი პოლიტიკა. ოკუპანტ სახელმწიფოზე ქვეყნის ეკონომიკური დამოკიდებულების გაძლიერება მხოლოდ უგუნური ნაბიჯი არ არის, ეს დანაშაულია წერს გოცირიძე.
9: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
8: რუსეთის ფედერაციის ფედერალურმა ზედამხედველობის სამსახურმა ქართული კომპანიების ნაწილის პროდუქციის იმპორტსა და მიმოქცევაზე დროებითი სანიტარული გონიძიება გამოაცხადა. 2026 წლის 9 ოქტომბრის დათარიღებული დოკუმენტის მიხედვით შეზღუდვა რამდენიმე მსხვილ ქართულ მწარმოებელს შეეხო. აგზალული კომპანიები ჩამონათვალში არიან: თელიანი ველი, ბილვინო, ძმები ასკანელები, ვაინმენი, ქართული ლუდის კომპანია, კოკა-კოლა და ნაბეღლავი. ბიზნეს პრეს ნიუსი დაინტერესდა: რა რაოდენობის გვინო გავიდა მიმდინარე წელს საქართველოდან რუსეთში? აღსანიშნავია, რომ გადაწყვეტილება მთხოვა პერიოდს, როცა ქართული ღვინის ექსპორტის საერთო მაჩვენებლები მცირედით შემცირებულია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საზღვარგარეთ 160 მილიონ 467 000 დოლარის ღირებულების 52 318 ტონა ღვინო გაიყიდა. შედარებისთვის, გასული წლის ამავე საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებულმა მოსულობამ 164 მილიონ 167 000 დოლარი შეადგინა. ჯამური ღვინის ექსპორტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ღირებულებით ნაწილში 2.7%-ით, ხოლო მოცულობითში 7%-ით შემცირდა. მიუხედავად საერთო კლებისა, რუსეთი კვლავ ქართული ღვინის უმსხვილეს საექსპორტო მიმართულებად რჩება. საგარეო ვაჭრობის პორტალის მონაცემებით 2026 წლის პირველ 8 თვეში რუსეთის ფედერაციაში საქართველოდან 102 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების 34.898 ტონა ღვინის ექსპორტი განხორციელდა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 4 წელში ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი არის. აქვე გეტყვით, რომ საქსტატის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ცირედით გაზრდილია საშუალო საექსპორტო ღირებულება. უფრო კონკრეტულად, 2025 წლის იანვარ-აგვისტოში 1 ლიტრი ქართული ღვინის საშუალო საექსპორტო ფასი რუსეთში 2 დოლარი და 75 ცენტი იყო, წელს კი 2 დოლარი და 92 ცენტია. ტოპ 10 ქვეყანა კი, სადაც წელს ყველაზე მეტი ღვინო გაიყიდა, ასე გამოიყურება: რუსეთი 102 მილიონ 116 000 დოლარის ღირებულების, პოლონეთი 10 მილიონ 697 000 დოლარის ღირებულების ღვინო, უკრაინა, ჩინეთი, ყაზახეთი, გერმანია, ბელარუსი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ლატვია და ლიეტუვა. ღვინის სააგენტოს პირველი მოვალეობა აკონტროლოს ხარისხი, მაგრამ ოლიგარქიული მეტასტაზებია შესული ამ სფეროში და დღეის მდგომარეობით იმპოტენტი ორგანიზაცია. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ ვასილ მანაგაძემ პაიტრო ნიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა. მისი თქმით, ექსპორტირებული ღვინისა და კონიაკის მოცულობას გაშენებული ვენახები არ ეყოფა, ამიტომ სვამს კითხვას, რა გადის ამ ქვეყნიდან. სამი პროდუქტი, რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტო აკონტროლებს და პასუხს აგებს, ეს არის ღვინო, კონიაკი და საბრენდე სპირტი. პროდუქტი ქვეყანაში იწარმოება და გადის ექსპორტზე. ჩვენდელი მონაცემებით 120 მილიონი ბოთლი გავიდა ღვინო, 40 მილიონი ბოთლი კონიაკი და საბრანდე სპირტი რამდენი გავიდა, ცოცხალი თავით არავინ იძახის არც რაოდენობას და არც ვის გააქვს. მარტო ეს მორი მონაცემები რომ ავიღოთ, ამ ორი კომპონენტის ღვინის და კონიაკის რაც წარმოება, ჩვენი გაშენებული ვენახები არ ეყოფა. სვამ კითხვას, რა გადის ამ ქვეყნიდან. ღვინის ეროვნული სააგენტოს პირველი მოვალეობა აკონტროლოს ხარისხი, რა პროდუქტი გადის და ამ პირდაპირ მოვალეობას ვერ ასრულებს, იმიტომ რომ ეს ოლიგარქიული მეტასტაზები შესულია ამ სფეროში. გადაუგრიხეს კისერი და დღეის მდგომარეობით იმპოტენტი ორგანიზაციაა, განაცხადა ვასილ მანაგაძე. ეს ყანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათი დავუნდა გეთქმულობთ მომდევნოთ.
9: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
7: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
10: დილა მშვიდობისა. დღეს 12 ოქტომბერია. გადავხედოთ კალენდარს. 1971 წლის 12 ოქტომბერს ბროდვეიზე როკ-ოპერა იესო ქრისტეს სუპერვარსკვლავის, ანუ იგივე Jesus Christ Superstar-ის პრემიერა გამართულა. მოდით ისტორიას გადავავლოთ თვალი. როკ-ოპერა საოცარი ნაწარმოებია, სავსე ღრმა ფილოსოფიური მნიშვნელობით. თითოეული ნომერი წარმოუდგენლად ლამაზი და მელოდიურია. ყველა თავაწყვეტს, როგორ აღიქვას ეს მუსიკალური ქმნილება რელიგიური თვალსაზრისით, მაგრამ არ შეიძლება უარყოთ, რომ ავტორებმა შეძლეს ნამდვილი შედევრის შექმნა. ენდრიუ ლოიდ ვებერი მხოლოდ 22 წლის იყო, ტიმ რაისი კი 26-ის, როდესაც ეს მონუმენტური ნამუშევარი შექმნეს. ეს გრანდიოზული იდეა 1969 წლის საფხულში გაჩნდა, მაგრამ მწერალსა და დრამატურგს ტიმ რაისს დიდი ხნის განმავლობაში სურდა ბიბლიურ თემაზე ნაწარმოების შექმნა, რომლის შესახებ მეგობარს, კომპოზიტორ ენდრიუ ლოიდ ვებერს გაესაუბრა. ახალგაზრდა ავტორებმა მუშაობა მიუზიკლის ჯოზეფი და მისი საოცარი მრავალფერიანი მოსასხამის შექმნისთანავე დაიწყეს. ვებერმა და რაისმა გადაწყვიტეს შეექმნათ როკ-ოპერა ბიბლიურ ისტორიაზე, მაგრამ თემა მაშინვე არ შერჩეულა. ცნობილია, რომ თავდაპირველად ავტორები ნაწარმოების დაწერას მეფე დავითის შესახებ გეგმავდნენ. როგორ მოხდა, რომ მეფე დავითიდან სპექტაკლი იესო ქრისტეს მიეძღვნა? შთაგონება ტიმ რაისს მაშინ მოუვიდა, როცა ბობ დილანის ღმერთი ჩვენს მხარეზეა მოუსმინა და გადაწყვიტა როკ-ოპერა დაეწერა. ტიმისა და ენდრიუს მენეჯერი ერთგული დევიდ ლენდი თავიდან შეშინებულა, მაგრამ საბოლოოდ ნება მისცა. ავტორებმა გადაწყვიტეს, რომ როკ-ოპერა იესოს ცხოვრების ბოლო კვირაზე უნდა ყოფილიყო. როკ-ოპერის თავდაპირველ ვერსიას ერქვა უბრალოდ იესო ქრისტე, მაგრამ რაისი გამუდმებით ეძებდა რაღაცას, რაც აკლდა სათაურს. შედეგად ერთ დღეს პრესის წაკითხვისას დაინახა ძალიან ნათელი სათაური: ტომ ჯონსი, სუპერვარსკვლავი. ასე რომ ვებერთან კონსულტაციის შემდეგ გადაწყვიტეს სწორედ ეს სახელი შეერჩიათ. როგორც ავტორები ამბობენ, სიტყვა სუპერვარსკვლავის დამატება საშუალებას აძლევდა გმირი ნამდვილ ცოცხალ ადამიანად გამოეყვანათ, რომელსაც საკუთარი გრძნობების გამოხატვის უფლება ჰქონდა. ცნობილი როკ-ოპერის მუსიკალური მასალის ნაწილი წინასწარ ასეთ მასშტაბურ ნაწარმოებზე მუშაობის დაწყებამდე შეიქმნა. ასე რომ მეფე ჰეროდეს მომავალ არიას სულ სხვა ტექსტი ჰქონდა და ევროვიზიაზე წარმოდგენილი სიმღერა იყო. შემდეგ ლირიკოსმა ტიმ რაისმა დიდხანს იცინა, თქვა, რომ კომპოზიციამ იმიტომ არ დაიკავა პირველი ადგილი, რომ ასეთ საპატიო კონკურსში იგი არ იყო პრიმიტიული. ქრისტიანულმა საზოგადოებამ ეს მხოლოდ მას შემდეგ გააცნობიერა, რაც სინგლი პოპულარულმა ტელეწამყვანმა დევიდ ფროსტმა გააშხერა. კომპოზიციის ავტორები გახდნენ ქრისტიანული ღვთისმოსავების თავდასხმების მთავარი სამიზნე. ავტორები თავიანთი ფრთის ქვეშ აიყვანა MCA ლეიბლის ბრიტანულმა ფილიალმა. პირველი პრიორიტეტი შემსრულებელთა შერჩევა იყო: მიურეი ჰედი, იუდას როლის შემსრულებელი ბლუზმენი ვიქტორ ბროქსი, კაიაფას მღეროდა, ბარიდენენმა იმღერა პილატე, ხოლო დიპ პარპლის ვოკალისტმა იანგილანმა იესოს პარტია. მაგდალინელი თითქმის შემთხვევით აღმოაჩინეს, მისი პარტია ივონ ელიმანმა შეასრულმა ჰავაელმა მომღერალმა, რომელიც ნახევარ განაკვეთზე მუშაობდა რესტორანში, სადაც ვებერმა შეამჩნია. იმავდროულად სუპერსტარის სინგლიც გამოვიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მას გაცილებით მნიშვნელოვანი გამოხმაურებები მოჰყვა, ვიდრე დიდ ბრიტანეთში. ამიტომ ალბომის პოპულარიზაციისთვის მთავარი ძალისხმევა მიმართული სწორედ ამერიკელ მსმენელზე იყო. გადაწყდა, რომ პრემიერა ნიუ-იორკის ლუთერანულ წმინდა პეტრეს ეკლესიაში გამართულიყო. ამ იდეამ თავიდან ბევრი ჩააგდო შოკში, მაგრამ გაამართლა. ყველა თვალსაზრისით, პრემიერა, რომელიც პრესის ყურადღების ქვეშ გამართა, წარმატებით შეიძლება ჩაითვალოს. ერთადერთი, რამაც ოდნავ დაჩრდილა ატმოსფერო, ალკოჰოლური სასმელების აკრძალვა იყო ეკლესიაში. როგორც არ უნდა იყოს, იესო ქრისტეს სუპერვარსკვლავი ერთდროულად რამდენიმე ჩარტში პირველ ადგილზე გავიდა. ალბომის საშინელი ტემპებით იყიდებოდა და ამერიკა მოიცვა არაავტორიზებული პროდუქციის ტალღამაც.
7: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. გაცივდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ. 2-38-78-60.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
10: როგორ შევაჩეროთ სისხლდენა? პირველი სამედიცინო დახმარება ღია ჭრილობაზე. ღია ჭრილობა და სისხლდენა ისეთი სიტუაციაა, რომელსაც ნებისმიერი ჩვენგანი შეიძლება შეეჩეხოს. ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სამზარეულოში, ეზოში მუშაობისას თუ ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს. პირველი სამედიცინო დახმარების სწორად და დროულად გაწევა შეუძლია არამხოლოდ გართულებების აცილება, არამედ ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენად. განვიხილოთ, როგორ იდენტიფიცირდება სისხლდენის ტიპები და რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადავდგათ სისხლდენის სწრაფად და უსაფრთხოდ შესაჩერებლად. სისხლდენის ტიპის დადგენა, სანამ მოქმედებაზე გადავალთ, მნიშვნელოვანია გაარკვიოთ, რა ტიპის სისხლდენასთან გვაქვს საქმე. კაპილარული სისხლდენა, სისხლის ჟონავს ზედაპირულად, ცირე რაოდენობით, მაგალითად ნაკაწრები, უბრალო გაჭრა, როგორც წესი თავისით ან მსუბუქი ზეწოლით ჩერდება. ვენური სისხლდენა, სისხლი არის მუქი წითელი, ალუბლისფერი და მოედინება თანაბრად, უწყვეტ ნაკადად. არტერიული სისხლდენა, ეს ყველაზე ჩაშიშია, სისხლი არის ღია ალვისფერი, კაშკაშა წითელი და გადმოედინება ნაკადებად, გულისემის ლიტვში, მოითხოვს ყისიერ ჩარევას. პირველი დახმარების ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქცია. ნაბიჯი პირველი, უსაფრთხოება და ჰიგიენა. სანამ დაზარალებულს დაეხმარებით, დარწმუნდით, რომ გარემო უსაფრთხოა. თუ შესაძლებელია, გაიკეთეთ სამედიცინო ხელთათმანები ან გამოიყენეთ სუფთა პოლიეთილენის პარკი. რათა თავიდან აიცილოთ სისხლის გადამდები ინფექციები. ნაბიჯი მეორე, პირდაპირი ზეწოლა ჭრილობაზე. ეს არის სისხლდენის შეჩერების მთავარი და ყველაზე ეფექტური მეთოდი. დააფარეთ ჭრილობას სტერილიზირებული ბინტი ან ნებისმიერი სუფთა ქსოვილი, წვირსახოცი, მაისური. ჭიდროდ დააჭირეთ ხელი ჭრილობას. არ მოხსნათ ზეწოლა მინიმუმ 5-10 წუთის განმავლობაში. თუ სისხლმა ქსოვილში გაჟონა, ნუ აიღებთ პირველ ქსოვილს. ამით დაარღვევთ უკვე წარმოქმნილ სისხლის კოლცს. უბრალოდ დაადეთ ზემოდან მეორე, უფრო სქელი ფენა და გააგრძელეთ დაჭერა. ნაბიჯი მესამე, კიდურის წამოწევა. თუ სისხლდენა არის ხელზე ან ფეხზე და არ არის მოტეხილობის ეჭვი, წამოწიეთ დაზიანებული კიდური გულის დონეზე, მაღლა. ეს შეამცირებს სისხლის წნევას ჭრილობის არეში და შეანელებს დენას. ნაბიჯი მეოთხე, ჭიდრო ნახვევი. მას შემდეგ, რაც სისხლდენა შემცირდება, დააფიქსირეთ ქსოვილი ბინტით. ჭიდროთ, თუმცა ისე, რომ კიდურში სისხლის მიმოქცევა სრულად არ შეწყდეს. როდის და როგორ გამოვიყენოთ ლახტი? ლახტის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ კიდურებიდან ძლიერი სიცოცხლისთვის საშიში არტერიული სისტენისას, როდესაც პირდაპირი ზეწოლით სისხლი ვერ ჩერდება. სად დავადოთ იგი? ჭრილობიდან 5-7 სანტიმეტრით მაღლა, გულის მიმართულებით. არცერთ შემთხვევაში უშუალოდ სახსარზე. დროის დაფიქსირება: ლახტის დადებისთანავე აუცილებლად დააწერეთ ზუსტი დრო ქაღალდზე ან პირდაპირ დაზარალებული სხეულზე. მაქსიმალური დრო: ლახტი შეიძლება მაქსიმუმ იდოს 1 საათი ან საათნახევარი ზაფხულში და 1 საათი ზამთარში. ამის შემდეგ ქსოვილები კვდება.
6: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
7: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარი 2-18-78-70.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
2: ავტო.
8: სანამ დაკოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

უკრაინის მხარდაჭერისა და რუსეთზე ზეწოლის საკითხებს. განხილვამდე მინისტრები მოსაზრებებს გაცვლიან უკრაინელ კოლეგასთან ანდრეი სიბიკასთან. საბჭო ასევე განიხილავს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას ირანში განვითარებული მოვლენების ფონზე, განსაკუთრებით კი ნაოსნობის თავისუფლების საკითხს. გარდა ამისა, მინისტრები გაცვლიან მოსაზრებებს ღაზასა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე არსებულ მდგომარეობაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველომ კვლავ ოკუპირებული სოხუმისა და ცხინვალის მიმართ ძალის გამოყენებლობის შესახებ გარანტიები უნდა გასცეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრების დემარკაცია უნდა მოხდეს. უწყების განცხადებით აღნიშნულია, რომ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინმა 9 ოქტომბერს ვიდეო კონფერენციის ფორმატში შეხვედრა გამართა ამიერკავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებზე საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებთან. კაიროს გენერალური მდივნის თანაშემწესთან, ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის სპეციალურ წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში და სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან. ნოემბერში დაგეგმილი მორიგი რაუნდისთვის მზადების ფარგლებში დეტალურად განიხილეს დისკუსიების მიმდინარე საკითხები, რომლებიც ამ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკების ფორმატის დღის წესრიგშია. რუსეთის მხარემ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მტკიცე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას. პრაქტიკული თვალსაზრისით ყურადღება უნდა გამახვილდეს კონკრეტული ზომების შემუშავებაზე, რაც უპირველეს ყოვლისა ეხება ოფიციალური თბილისის მიერ სოხუმისა და ცხინვალის მიმართ ძალის გამოუყენებლობის გარანტიების გაცემას, ასევე საქართველოს აფხაზეთისა და საქართველოს სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციის პროცესის დაწყებას, რასაც შემდგომში მათი დემარკაცია უნდა მოყვეს, აღნიშნულია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებსა და ემიგრანტებს მიმართა როგორც შიო მესამემ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის თავისადმი მიზღვნილ სიმპოზიუმზე. ღმერთი სამშობლო ადამიანი განაცხადა საქართველოს ძირძველმა ისტორიულმა მხარეებმა დედა სამშობლოსთან ერთად მშვიდობით უნდა განაგრძოს არსებობა, რაც შეეხება უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს. პატრიარქის თქმით, მათ მუდამ ველოდებით. დღეს ჩვენი ფიქრი და ლოცვა განსაკუთრებით მიემართება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს. საქართველოს ამ ძირძველმა ისტორიულმა მხარეებმა ქრისტეს რწმენით და სიყვარულით და დასამშობლოსთან ერთად მშვიდობით უნდა განაგრძოს არსებობა. მოკლე შეწევნით ეს ასეც იქნება და ჩვენ შორის კვლავ აღდგება ძმური ერთობა და სიყვარული. რა თქმა უნდა, ამ საიუბილეო დღეების საერთო სიხარულის თანაზიარნი არიან ასევე უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები, ჩვენ ერისა და ეკლესიის ძვირფასი შვილები გვახარებს ის, რომ ისინი სამშობლოდან შორს მყოფნის ინარჩუნებენ რწმენას ეკლესიასთან და მამულ თან კავშირს ჩვენ მუდამ ლოცულობ და ველოდებით, მათ განაცხადა პატრიარქმა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიკას განცხადებით, რუსეთმა ენერგეტიკული ზავი მაშინვე დაარღვია, როგორც კი ის ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა. გერმანელ კოლეგასთან იოჰან ვადეფულთან ხვალინდელ დატვირთულ ევროპულ დღის წესრიგსა და რუსეთზე ზეწოლის გაძლიერების მიზნით მისაღებ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე ვისაუბრე. იოჰანს ვაცნობე ხარკოვის ელექტროსადგურზე რუსეთის მიერ რამდენიმე საათის წინ განხორციელებული დარტყმის შესახებ რუსეთმა ენერგეტიკული ზავი გამოცხადებისთანავე დაარღვია, დაწერა სიბიკამ სოციალურ ქსელში. მისივე თქმით, უკრაინა მზადარის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების შესაჩერებლად, თუ რუსეთი მის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებს შეწყვეტს. პოლონეთის პრემიერის დონალდ ტუსკის განცხადებით დააკავეს პირი, რომელსაც მასსა და თავდაცვის მინისტრზე მკვლელობის მიზნით თავდასხმის დაგეგმვა შეედება ბრალი. BBC-ის ცნობით, ტუსკმა პოლიციას მადლობა გადაუხადა ჯმიტანილის დაკავებისას გამოჩენილი ოპერატიული და გადამჭრელი ქმედებებისთვის. სპეციალური სამსახურების კოორდინატორის პრესპიკერმა იაცაკ დობჟინსკი ადგილობრივ მედიას განუცხადა, რომ ჯმიტანილი, რომელიც პოლონეთის მოქალაქეა, ქვემო სილეზიის რეგიონში დააკავეს. მანამდე პოლონეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაარჩევა ინფორმაცია, რომ პოლიციამ მიიღო სარწმუნო ცნობები დონალდ ტუსკსა და თავდაცვის მინისტრზე ვლადისლავ გოსიანიკამიშზე შესაძლო თავდასხმების შესახებ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Ariston-ის, Midea-ს, Chiki-ს და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.
1: 12 ოქტომბერია, ორშაბათი, მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალხაზე FM-ის 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 27 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში ასევე 27 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე, თუმცა ქარი მთელი დღის განმავლობაში დაუბერავს. სოხუმში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და აბსოლუტურად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 27 გრადუსი ღრუბლიანი დღე ზუგდიდში, მესტიაში 19 გრადუსი მზიანი ამინდი, ქუთაისში 27 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ქარით, ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი სითბო მზე და ქარი, ცხინვალში 20 გრადუსი მზიანი დღე, თელავში 22 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბორჯომში 20 გრადუსი ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი, ბაკურიანშიც დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება და 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. აზბეკში ნავარაუდევია 11 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, გუდაურში 12 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 12 ოქტომბერს ორშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით ღრუბლიანი, დროგამოშვებით კი მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა.
2: რადიო ბარ. 2-38-78-60.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები. მშობლის ბლოგი.
1: მოგესალმებით ყველას. აბსოლუტურად 9:16 წუთზე კი ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. თქვენ უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103.9, უკვე ბექაონიანთან და თამთა კვარაცხელიასთან ერთად. ბექა, დილა, მშვიდობი.
2: გამარჯობა თამთა, გამარჯობა მეგობრებო. მორიგი სამუშაო კვირა უნდა დავიწყოთ. დღეს ორშაბათია, რიცხვსაც გეტყვით, ცოტახანში არის 12. არა, იმიტომ არ მაქვს.
1: ნახავს და გეტყვით.
2: ხო, და მომეფიქრა რომელი არის. ორშაბათი 12-ია, 15-ს ველოდები მე პირადად.
1: რა ხდება 15 ოქტომბერს?
2: ბანკშტესკი მაგადას.
1: აა.
2: ჩვენი იბერი 1999 თამაშობს იმ ტურნირზე, რომელზეც 21 თუ 22 წელი არ გითამაშია და აი ეგ არის რა.
1: არნებდები რა.
2: არა, არნებდები, არა, დამცინოდნენ, რომ არა ვერ მოხდება, ვერასო. ყოველ წელს ვაგებდი ბატონ თარაშთან ნიძლავებს.
1: აჰა.
2: რომ ვერ მოხდება, ვერ მოხდება, ვერ მოხდება და ვერ
1: ხდებოდა
2: ვერავინ და წელს არ დავნიძლავდი, იმიტომ რომ მეგონა რომ კიდე წავაგებდი და წელს
1: გავიდა. ო, როგორ დაგიშავებია.
2: აი, აი.
1: მაინც მოგებული დარჩა, ხო? მოდი ახლა მშობლის ბლოგის თემას დავუბრუნდეთ ბექა. და ძალიან ჩემი აზრით ახლა რომელი არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის ძალიან აქტუალური საკითხი და მე ყოველთვის ამ რუბრიკის ფარგლებში ესე მივდივარ ხოლმე ჩემი ბავშვობის სიღრმეებში და მახსენდება რამდენი შიში მქონდა ბავშვობაში. აი ეს ბაღიდან დაწყებული მარტო დარჩენა და კარს მიფარებული დედა და
2: მე პირველი კაცო, პირველი ერთი კვირა სკოლაში რომ მიყვანეს თელი სანათესაო პირველ სართულზე იყო, თან 0 კლასში ვიყავ მე და მაშინ ის პერიოდი იყო 0 კლასში.
1: ეგრეთ წოდებულ ფრესკულში დადიოდე ჩვენი
2: სა. ეს ნეძახდა მაშინ მაგრამ.
1: სხვადასხვის ჩემ სასაკში უკვე გაუქმდა ეგ ნულები. ჩემი ძმა მახსოვს იყოს.
2: მე მე-6 კლასში რო ვიყავი, ის რო გაუქმდა, მე ჩვენ მე-6 კლას დაგვარქვეს უცბად მე-7 კლასი, ანუ გადაგვახტუნეს.
1: აა, მართლა.
2: იმიტომ ის ნული ხო გაუქმდა.
1: აა.
2: ხო და გავხდით მე-7 კლასელები და რო ვიყავი, პირველ სართულზე იყო ფანჯრები და იმი ფანჯერასთან მიჯექი სუფანჯრები იყო, რაღაც ესე სკოლა იყო, ბევრი ფანჯრები იყო და დედა ჩემი, დედა ჩემი, მამილა ჩემი და მამა ჩემი.
1: ყველანი
2: დარაჯობდნენ. მე რა ბიზაჩებს არეცალათ.
1: ან მე იმ ორიგევებდნენ.
2: სვიდნენ ეს ხო.
1: ხო, აი რატომ ტირის ხო რაღაცა აშინებს. რაღაც გაუცნობიერებელი, მაგრამ თლად უმიზეზოა მეთქი ეს შიში, ალბათ ამასაც ვერ ვიტყოდი, ხო? და ეს ყველაფერი მე ეს შიშები ხო უშლის სწავლაში ხელს, მე აზროვნებაში, ყველაფერში უშლის ხელს. ახლა წარმოიდგინე შეშინებული ბავშვი ტირის, რისი თავი აქ იმას. ანაკაცის
2: პერიოდს გაზდის,
1: გაზდის ალბათ, ხო? ის ხდება რომ ხშირად ბავშვი სკოლაში მასწავლებელს ეუბნება, ყველაფერი გავიგეო, მაგრამ მე სახლში აღმოჩნდება რომ გაკვეთილზე ახსნილი მასალიდან არაფერიც არ ახსოვს, არაფერიც არ გაუგია. მშობლები ასე დროს ხშირად ფიქრობენ რომ ბავშვი უყურადღებოა, ზარმაცობს, გაკვეთილ სათანადოდ არ უსმენს, მაგრამ შესაძლოა ამის უკან სრულიად სხვა მიზეზი იმალებოდეს. ბავშვს მასწავლებლისთვის კითხვის დასმის ან დახმარების თხოვნის ეშინია. ეშინია თქვას ვერ გავიგეო. რატომ უჭირთ მოსწავლეებს იმის აღიარება, რომ რაღაც ვერ გაიგეს? რა გავლენას ახდენს ეს მათ აკადემიურ მოსწრებასა თუ თავდაჯერებულობაზე? როგორ შეუძლიათ მშობლებსა და მასწავლებლებს ამ შემთხვევაში დახმარება აღმოუჩინონ?
2: ხო, მეც მორცხვი ბავშვი ვიყავი, სხვათაშორის და მეც მიჭირდა ხოლმე, ანუ სუ მინდა, ოღონ მე განსხვავება რა იყო, იცი, სუ თითქოს ეს კითხვები ჩემში იყო და აი უნდა გამოეხეთქათ და გამოსულიყო.
1: მაგრამ არაძლევდი საშუალებას.
2: ძლევდი პატარა რო ვიყავი, მაგრამ როგორც რაღაცა ბარიერი გადავლახე, რომ სავარაუდოდ მე-4 მე-5 კლასში. აჰა. შევა ცოტა უფრო ადრეც და მე პირიქით.
1: მე?
2: სუ კითხვები, სუ რაღაცა, სუ რაღაც
1: ფორმ. კი და ანალიზი.
2: კი ბატონო, კი ბატონო. რატომ სვამს ბავშვი
1: კითხვას?
2: რატომ არ სვამს? ხო მე ჩემ თავზე გადავედი უცბად. რატომ არ სვამს ბავშვი კითხვას, როცა რაღაც არ ესმის? ერთი შეხედვით, ყველაფერი მარტივი უნდა იყოს აქ. თუ მოსწავლემ მასალა ვერ გაიგო, მასწავლებელს უნდა სთხოვოს. კიდევ ერთხელ აუხსნას, თუმცა რეალურად ეს ბევრად რთულია. 2025 წელს სამეცნიერო ჟურნალმა Learning and Individual Differences გამოქვეყნებულმა კვლევამ ამ ჟურნალში აჩვენა, რომ კლასში არსებული გარემო გავლენას ახდენს მოსწავლეების მზაობაზე. დახმარება ითხოვონ იქ, სადაც ბავშვებს შორის ძლიერი კონკურენციაა. მოსწავლეები უფრო ხშირად ერიდებიან კითხვების დასმას, რადგან თანაკლასელების მხრიდან უარყოფითი შეფასების ეშინიათ. თანამშრომლობაზე ორიენტირებული გარემო, ორიენტირებულ გარემოში კი ისინი უფრო თამამად ითხოვენ დამატებით განმარტებებს, ნახე? ანუ იქ ეშინი კონკურენციაში არიან და ეშინიათ რომ
1: ხარდამცინო ნამკითხის გამო, ან იმად გაიგეს არაფერი თქოს, აი მე რატომ ვთქვა რომ ვერ გავიგე, უკვე მე თითქოს დაკნინებული ვარ, ხო?
2: კი ბატონო.
1: აი ეშიში.
2: აი ამ დროს სკოლაში ბავშვები მუდმივად ადარებენ საკუთარ თავს სხვებს. ხედავენ ვინ პასუხობს კითხვებს ყველაზე სწრაფად, ვის უადვილდება ამოცანების ამოხსნა და ვინ იღებს მაღალ შეფასებას. ამიტომ ზოგჯერ მასწავლებლისთვის დასმული უბრალო კითხვაც კი მათთვის გარკვეულ რისკთან არის ასოცირებული. ბავშვი შეიძლება ფიქრობდეს, თუ ვიკითხავ, ყველა მიხვდება რომ ვერ გავიგე. მასწავლებელი იფიქრებს, რომ გასაოცარად პასუხია და სულელი ვარ. ან თანაკლასელები დამცინებენ. ამასთან დახმარების თხოვნა თანდაყოლილი უნარი არ არის. ბავშვმა ის უნდა ისწავლოს და ცხოვრებაშიც გამოადგება მომავალში, რა თქმა უნდა. და ყველაზე ცუდი არის კიდე, როდესაც მასწავლებელი ადარებს ვიღაცას უარყოფით კონტექსტში, თუნდაც დადებით კონტექსტში, რა.
1: აი ხა აქ რაც ჩამოთვლილია, ხო? რაც შენ უკვე წაიკითხე. ამ ყველაფრის სათავე არის მასწავლებელი. იმიტომ რომ მან ერთხელ დაუშვა, რომ რაღაცნაირად არ მიიღო ბავშვის მიერ დასმული შეკითხვა, ხო? აბა საიდან გაუჩინა ბავშვს? ან რაღაც უაზრო
2: კრიტიკა, ხო, გაუნუ ხარ.
1: რაღაცნაირად ან აიგდო, ა მოიცა შენ მე რეგი პასუხებ, ან შეფერხდა თითქოს მისთვის საგაკვეთილო პროცესი იმით, რომ ვიღაცამ შემხვედრი კითხვა დაუსვა. შეიძლება მარტივი მიზეზის გამო საერთოდ არ ქონდა იმ კითხვაზე პასუხი. რამდენჯერ ყოფილა? მასწავლებელს მოსწავლის კითხვაზე პასუხი არ ქონია. მე მქონია ასეთი
2: შემთხვევები.
1: თავი არის და მე რეკ რაღაც ბავშვების ხორხოცი წამოვიდა და ამაზე ყურადღება და სწორი რეაგირება მასწავლებელმა არ გაუშვა და შესაბამისად ბავშვი დაკომპლექსდა.
2: ან პირიქით და ის კითხვა რო დაუსვა, რაღაცა თვითონ მიმართა ცინიკურად, ან დაასინა რაღაცა
1: ხოლმე. მასწავლებიდან წამოვიდა, თორე ესე
2: ბავშვი. ბევრი რამე მოდის მასწავლებელი.
1: დავიჯერო პირველივე კითხვაზე უკვე შიში აქ ბავშვი.
2: კი აქვს ბავშვი, იმ გარემოში, უცხო გარემოში. დიახ, ზუსტად იმ მიზეზების გამო, რომელიც იქ იყო ჩამოთვლილი, მაგრამ მასწავლებელმა არ უნდა გაამწვავოს ეს.
1: და ზოგჯერ შემთხვევაში გარემო უნდა შექმნას ისეთი.
2: მადლობა, აი რაღაცნაირად უნდა დადებითად შეაფასოს ის ბავშვმა, რომ კითხვა დასვა, რა კარგია გიორგი.
1: აი რა კარგია, შენ მართლაც ცდილობ რო ჩაწუდე საკითხს.
2: ამას რო გაიგებს მარტო ეს ბავშვი, ხო არ გაიგებს? დანარჩენი ბავშვებიც გაიგებენ და ისინიც იფიქრებენ, რომ უი, აქ კითხვის დასმა მოსულა.
1: ხედავ როგორ ჯანსაღი პროცესი წარიმართება. ბევრი რამე
2: ეგარი მასწავლებელზე დამოკიდებული ზუსტად იმან უნდა წარმართოს სასწავლო პროცესი და ურთიერთობებიც, იმიტომ რომ სწავლის დრო ჩვენ ხო მარტო იმ საგანს არ ვსწავლობთ, ჩვენ ვსწავლობთ მომავალში რა სკილებიც უნდა გამოვიყენოთ, სამსახური ის
1: ქნება ცხოვრებაში ზოგადად. ელემენტარულად საკითხის მარტივ მომრავლებად დაშლა, იმ საკითხის ირგვლივ უამრავი კითხვის გაჩენა, წარმოშობა, დასმა, მერე ამ კითხვებზე პასუხის ძიება. აი ესე დაღეჭვა მასალის, რასაც ქვია და საერთოდ დამიჯერე ბექა, დამიჯერე რა გჯერა ვიცი და შენს გამოგიწია რომ აი ასე ვინც მუდგებოდა საკითხს საგანი, იმ საგანში სახლში საკითხვაც კი არ სჭირდებოდა უკვე იმ გაკეთების.
2: კი ბატონო, იმიტომ რომ ბავშვმა უნდა იგრძნოს რომ ის არის საჭირო, ის არის ჯერ ესეთი გუნდის ნაწილი და მერე არის საჭირო, მისი აზრი საჭიროა და მნიშვნელოვანია. თუნდაც იყოს არასწორი, თუნდაც იყოს აბსოლუტურად სხვაგან მიმავალი, ხო? ჯერ ესეთი კრეატივის ერთ-ერთი მთავარი ფორმა არის ის, რომ თქვი თუნდაც სისულელე, იმიტომ რომ ამ სისულელეზე დაშენდება
1: უნივერსიტეტში მასწავლებლის
2: მიერ უკვე დაშენდება იდეა, რომელიც საფუძველი და ფესვი შეიძლება აი შენს მიერ ნათქვამ იმაში იყოს, ხო?
1: ვითომ სისულელეში
2: იყოს, ხო? იყოს თუნდაც მართლა სისულელეში იყოს, იმიტომ რომ ის გვაჩვენებს, ის იქნება ოპოზიტი, ოპოზიტი, რომ ასე კი არა, ესე კი არა, აი ესე და იმ მეორე გზას გაგანახე.
1: ხო, აი როგორც მათემატიკაში როა დაშვების თეორიები თქვათ და მე რე რისი დამტკიცებაც გვინდო და ან პირიქით ვერ დავამტკიცებ.
2: ანუ დაწრიტავს. ანუ აღარ გაფიქრებს იმ არასწორი მიმართულებით თუნდაც, ხო?
1: ამას
2: რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
1: და სხვათა შორის მე ხლა ჩვენ რადგან ყოველთვის ასე ვაზიარებთ ხოლმე თამამად ჩვენს გამოცდილებებს, აი ჩემს შვილებს სასკოლო პროცესიდან ხშირად უთქვამთ, რომ ზოგიერთი საგანი ყოველას არეხება და ყოველ მასწავლებელს არეხება. ზოგიერთი მასწავლებელი აი თითქოს ნახევარი საათის წინ წაიკითხა ეს გაკვეთილი და ისე ხსნის. აი ასეთ შთაბეჭდილება რჩება მოსწავლეს. ხედავ უკვე როგორ ცუდ შთაბეჭდილებას
2: ტოვებს და კარგავს
1: ავტორიტეტს მასწავლებელი მოსწავლის თვალში. ანუ ის ვერ შლის საკითხს ისე როგორც საჭიროა. თითქოს ეხლა ამოიკითხა რამდენიმე აბზაცი და ვითომ გადმოგვცა როგორც ახსნილი.
2: ასევე სწორხაზოვნად რომ ხსნიან ხოლმე, ხა მასწავლებლებს ბოდიში ვხდით, ყველა მასწავლებელს არ გულისხმობ,
1: მაგრამ
2: თუნდაც ვისაც გულისხმობთ, იმასაც ბოდიში, მაგრამ ძალიან აი სწორხაზოვნად ხსნიან.
1: არა, იმას ბოდიში არა, იმან უნდა შეწყვიტოს მასწავლებლობა, მე ვიქნები ასეთი, იმიტომ რომ მათ საქმე აქვს ჩვენი შვილების უმნიშვნელოვანი.
2: არა, არა, ნახე ბოდიში გასაგებია, ყურე ნახე რა გამოდის. აი როდესაც არას უბრალოდ სწორხაზოვნად და რაღაც საგნით და თემით მასწავლებელმა უნდა დაგაინტერესოს როგორც სამყაროთ. იქ შენ უნდა ჩაება, თუნდაც იმ კამა, აი კრიტიკული აზროვნებაო, ხო?
1: ხო, რა, გაუჩინე ეს ბიძგი მიეცი მოსწავლეს.
2: კი ბატონო, დააინტერესე, ხო, მარტო ესე რომ აი
1: დაუღეს რა აწოდი ხა ვითომ რასაკეთებ ამით იმას რა ვერ წაიკითხავს მე 8 კლასელი მე 10 კლასელი თვითონ
2: ანალიზი ხო ანალიზის უნარი განსჯა
1: აბა
2: ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არა დაზეპირება
1: ხო ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ ვერ არის ახლა ისეთი მრავალმხრივი და ამომწურავი დღევანდელი სახელმძღვანელოები აი მე გავგიჟდი ისტორიის სახელმძღვანელოში ის იმხელა ეპოქები თითო თითო პარაგრაფში აი წარმოუდგენლად დიდი თამარი შეიძლება ერთი ერთი ჩეულებრივი ზომის პარაგრაფში ჩაატიო და
2: მისი ხანა არ ვიცი, აი ნახე
1: რეფორმებით დაწყებული, აი მაგიჟებს ეს საკითხი. არ მომწონს ეს მიდგომა ასე და ამ დროს მასწავლებელმა ვერ შეავსებ, მაგრამ ცოტა მაინც გაამრავალფეროვნე ის ბექგრაუნდი მიეცი მოსწავლეს ის ისტორიული ეპოქა წარმოაჩინე მის წინაშე და უფრო განავრცე, ხო, როცა არ გაძლევს სახელმძღვანელო ამის საშუალებას. გავიგე, იქ თავისი მიზეზებია, რომ ასე პროგრამულად მაგრამ რა ვიცი იმ პროგრამასაც ვინ ქმნის რა რა სად გვეჩქარება ცოტა დიდხანს გავჩერდეთ არა?
2: კი ბატონო, აი ფინეთის სხვათაშორის განათლების სისტემა ძალიან მოწონს ბევრს და ერთ-ერთი მიმართულება არის სოფლიო განათლების სისტემებში და ფინეთში ისტორიის დავინტერესდი ერთხელ ამ ფინეთის მოდელზე და
1: შეგერდა ეს ფინური მოდელი, ფინური
2: მოდელზე დავინტერესდი და ნახე ხა რაც ხელი მიმიწვდა ინტერნეტის მეშვეობით გინდა YouTube-ში გინდა სხვაგან და ისტორიის გაკვეთილი იწყება ესე ის აი ერთი იყო ეგზე მაგალითი რა გამოდიოდა მასშტაბებელი ჯერ ესეთი ესე ბავშვები იჯდნენ ფუფებზე ზოგი იმაზე სამუშაო გარემოში და ეუბნებოდა ჩვენ ვიწყებთ ისტორიის გაკვეთილს საუბარს იმ ეპოქაზე და იმ დროზე როდესაც არ არსებობდა ტელევიზია არ არსებობდა ბეჭდითი სიტყვაც კი და ამიტომ ინფორმაცია გადადიოდა მეტწილად ვერბალურად ზეპირ სიტყვერად ამიტომ შეიძლება ბევრი რამე იქ იყოს გადამეტებული, გაბუქებული და არასწორი და იყოს ვარაუდის დონეზე. ჩვენმა ლოგიკამ და კრიტიკულმა აზროვნებამ უნდა დაგვეხმაროს ეს ყველაფერი იმაში, რომ გავიგოთ რა შეიძლება და მართლა მომხდარიყო და რა არა. აი ძალიან მაგარი დაწყება არის გაკვეთილის ისტორიის, რა ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ასია ხალხო. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აუცილებლად არ თამარ მეფე არისო მაგარი და ესე არა არა
1: არა მაგრამ არც იმას ნიშნავს რომ ყველა მეფე წმინდანი იყო საქართველოს ისტორიაში და არავის არაფერი დაგვიშავებია.
2: თუ არ ნახეთ და შეცდომა თუ არ ნახეთ ან თუ არ დაუშვით ვარაუდი რომ ესე არისო ან ეს შეიძლება ესე არ ყოფილიყო აი იქიბადება ეს კრიტიკული აზროვნება და ანალიზის უნარი.
1: აი ეს ბექა დროს გადავაჭარბე.
2: ამიტომ შემიყვარდა ეს ფინური მოდელი. კი, დანარჩენ რაღაცას შევეჩავეძი, მაგრამ ეს არის მთავარი. იქ ზდიან მოაზროვნე ადამიანს, ძლიერს, რომელსაც თავისი აზრის გამოთქმა შეუძლია.
1: კიდევ ერთხელ მიმართვა მასწავლებლებისადმი. ამჯერად მშობლებს აღარ
2: დიახ.
1: ფიქრობ რომ მათაც უნდა გააკეთონ, მაგრამ შეეცადეთ რომ იაზროვნონ ბავშვებმა, გაჩნდეს უამრავი შეკითხვა, უამრავი თეორია დაუშვით და მერე გაეცით პასუხი ან დადებითი ან უარყოფითი და იმსჯელეთ, ეს ასწავლეთ ბავშვებს.
2: დაიმსხვეს მითები და დაიმსხვეს სტერეოტიპები, არაუშავს, არაუშავს.
1: ჰაგიოგრაფიის საზეპიროებს რას ვერჩი, მაგრამ ცოტა მეტი აზროვნება უფრო საჭიროა.

0: 2-23-80-09. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: რეკლამა. რადიო
4: პარ 2-18-18-18-60.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: დილა მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. რატო მელოდებით ამ კაცისგან, რომ ის იქნება ხიდი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის? არა, მას სხვა მისია ჰქონდა და სხვა მისია აქვს დღემდე, რომ აქ რევოლუციები მოახდინონ, განაცხადა პარლამენტის დიასპორის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ზარქუამ, რითაც ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკის პოზიციასა და ევროპის დღესთან დაკავშირებით კახეთში მიმდინარე ღონისძიების კომენტირებისას ღონისძიებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოში ევროკავშირის ელჩი დღენია და გვნებს ქართულ სახელმწიფოს და ქართველების ინტერესებს. მოიწვია მომღერალთა გუნდი, რომელიც გამოირჩეოდა ბილ სიტყვაობით, რაღაც არაეთიკური მუსიკითა და სიმღერით, რომელიც შეურაცხყოფას აყენებდა ქართველი ხალხის უმრავლესობის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას. ეს არის მათი ხელწერა, ეს არის ბატონი ჰერჩინსკის მიდგომა ქართველების მიმართ. რატო მელოდებით ამ კაცისგან, რომ ის იქნება ხიდი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის? არა, მას სხვა მისია ჰქონდა და სხვა მისია აქვს დღემდე, რომ აქ რევოლუციები მოახდინონ, რომ აქ დასვან მარიონეტები. აგენტურა, როგორც სააკაშვილის სახით, მაშინ დასვეს, ეს არ გამოვიდეთ, ამიტომ არის ჩვენზე გაბრაზებული. ჩვენზე და დღენია და გვნებს ქართულ სახელმწიფოს და ქართველების ინტერესებს, განაცხადა სარქუამ. რეზო კიკნაძე, სატელეფონო ზარებზე არანაირი შეზღუდვა არ აქვს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს სპეციალურ პენტენციურ სამსახურში განუცხადეს. მათი თქმით, მსჯავრდებულ შეუძლია გამოითხოვოს და გაასაჯაროს მისი სატელეფონო საუბრების ამ მონაწერი, საიდანაც ნათლად გამოჩნდება, როდის აქვს ბოლო სატელეფონო ზარი განხორციელებული. პენტენციურ სამსახურში აცხადებენ, რომ აქვე შეგახსენებთ, რომ პარლამენტთან მიმდინარე აქციების დროს დაკავებულმა რეზო კიკნაძემ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ გზავნილში აღნიშნა, რომ პენტენციურმა დაწესებულებამ მას სატელეფონო ზარების უფლება შეუზღუდა და დედისა და ორი ახლობლის ნომრები დაბლოკა. კიკნაძის თქმით, მას ბოლურითვე ახლობლებთან დაკავშირების შესაძლებლობა არ ეძლევა, რასაც პატიმარ გიორგი დავითაძის მხარდასაჭერად ჩაწერილ ხმოვან შეტყობინებას უკავშირებს. შვიდი ამერიკელი სენატორი, როგორც დემოკრატიული, ასევე რესპუბლიკური პარტიიდან, ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ რუსული დიზელის საწვავის იმპორტის დაშვების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ამერიკამ ვლადიმერ პუტინი ფინანსური რესურსით არ უნდა უზრუნველყოს. ამერიკელი სენატორები ხაზს უსვამენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა გაუწიოს პუტინს ფინანსური დახმარება მაშინ, როცა რუსეთი უკრაინელი მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობას აგრძელებს. განცხადებას ხელს აწერენ ამერიკელი სენატორები ჯინ შაჰინი, სიუზან კოლინზი, რიჩარდ ბლუმენტალი, ლიზა მურკოვსკი, როი მადენი, თომალ თირისი და ჯონ კერტისი. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 9 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს და მიაღწია შეთანხმებას ამერიკული და მსოფლიო ბაზრებისთვის რუსული დიზელის საწვავის მიწოდების შესახებ.
0: ბიზნეს
8: Express News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
7: საბოლოო ჯამში საქართველოს უნდა მივიდეს იქამდე, რომ აქცენტი პირველადი მოხმარების სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობაზე გაკეთდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას ეკონომისტმა და სოციოლოგმა პატაროშიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ამიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები საკმარისი არ არის და თუქსურს მოხმარებლებმა ფასების კლება რეალურად იგრძნო სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად გაცილებით მეტი ძალისხმევა ასაჭირო. დღეს ორომ დაიწყოს გამოსწორება და მაგალითად 2027 წლის გაზაფხულზე სოფლის მეურნეობისთვის ძალიან დიდი პროექტები განხორციელდეს პრობლემის აღმოფხვრის კუთხით. გარკვეული ეფექტი ალბათ მხოლოდ 4-5 წლის შემდეგ ექნება. სწორედ ამიტომ არის ეს რთულად მოსაგვარებელი საკითხი, თუმცა თუ პროცესს მიუყვებით, რიგითი მომხმარებელი ბაზარზე გასვლისას ამ ფასებით იგრძნობს. ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია ბევრად უფრო იაფი იქნება, ვიდრე იმპორტირებული. მთავარი კი სწორედ ესაა. როდესაც ადგილობრივ წარმოებაზე ვსაუბრობთ, აქ მთავარი პრობლემა რაოდენობაა უბრალო. ექსპერიმენტი ჩავატაროთ, ახლა ოქტომბერია და ადგილობრივი პროდუქცია ბაზარზე ჯერ კიდევ არ არის. ჯერ კიდევ არის. შევიდეთ სუპერმარკეტებში, მაგალითად ქსელურ მარკეტებში და ვნახოთ, იქნება თუ არა ადგილობრივი პროდუქცია ნოემბერში ან დეკემბრის დასაწყისში აღარ იქნება, რადგან ის ძალიან მცირე რაოდენობით იწარმოება. ვამბობთ, რომ ხარისხიანი და ბიოლოგიურად სუფთაა, მაგრამ თუ მომხმარებელმა მისი საკმარისი რაოდენობით შეძენა ვერ შეძლო, მისთვის არანაირი გარანტია არ არსებობს. ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ, რომლის გამოსწორებასაც საკმაოდ რთულია. მიუხედავად მრავალი გადადგმული ნაბიჯისა, თუნდაც საკანონმდებლოთ ბიზნესის დონეზე, მაინც ამ სიტუაციაში ვარდებით, განაცხადა ბიზნეს პრეს ნიუსთან პატაროშიძემ. იმისთვის რომ მოსახლეობა ბუნებრივი მატების გზით მიგრაციის გარეშე არც გაიზარდოს და არც შემცირდეს, ათმა ქალმა 21 ბავშვი უნდა გააჩინოს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას დემოგრაფმა გიორგი მავაძემ განაცხადა. მისი თქმით, შობადობის კლება გლობალური პრობლემაა და გარკვეული ფაქტორები, როგორც საქართველოს, ისე სხვა ქვეყნების შემთხვევაში ერთნაირად მოქმედებს. იმისთვის რომ მოსახლეობა ბუნებრივი მატების გზით მიგრაციის გარეშე არც გაიზარდოს და არც შემცირდეს, ნორმა 2.1 უნდა შეადგენდეს მარტივად, რომ თქვა, ათმა ქალმა 21 ბავშვი უნდა გააჩინოს. ჩინოსტოლ სოფლიოში ეს მაჩვენებელი 4 და 7 იყო. დღესდღეობით კი 2024 წლის ბოლო მონაცემებით 2.1-მდე ჩამოვიდა, რაც შეეხება საქართველოს ბოლო 2025 წლის მონაცემებით 10 ქალმა 15 ბავშვი გააჩინა, ანუ შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი ჩვენს ქვეყანაში 1.5 იყო, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცოტაა. 1995 წლიდან მოყოლებული საქართველოს შობადობის ყოველწლიური სტატისტიკიდან ირკვევა, რომ ის რაც ჩარშან ქვეყანაში დაფიქსირდა, არასდროს ყოფილა გარდა 1 წლისა. კერძოდ 2025 წელს საქართველოში 37867 ბავშვი დაიბადა, ამაზე ნაკლები შობადობა მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შუა პერიოდში 1943 წელს დაფიქსირდა, როცა დაიბადა 34057 ბავშვი. ეს ძალიან დაბალი საგანგაშო მაჩვენებელი არის, ამბობს მელაძე. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით. პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით არც ადრე. მაგრამ მოგესმენთ.
8: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
1: არის რადიო პალიტრა.
5: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. დილამშვიდობისა. დღეს უჩვეულოდ გემრიელი საუზმის რეცეპტი მინდა შემოგთავაზოთ და არ დაიზაროთ. აქვე ჩაინიშნეთ. დღეს პასტა უნდა მოვამზადოთ გოგრის სოუსით. დაგვჭირდება 300 გრამი პასტა, 200 გრამი გოგრა, 1 კბილი ნიორი, 50 გრამი ბოსტნეულის ნახარში, 1/2 ჩაის კოვზი ორეგანო, დაღერღილი ციწაკა გემოვნებით, მარილიც გემოვნებით, 1 სუფრის კოვზი ზეითუნის ზეთი და ასევე საჭიროებისამებრ წყალიც. ახლა კი საფეხურებზე გადავიდეთ. პირველ რიგში უნდა მოვხარშოთ მარილიან წყალში პასტა. რა თქმა უნდა, ამის სწავლებას ნამდვილად არ დაგიწყებთ. ცალკე მოხარშეთ გოგრა, გააკეთეთ გოგრის პიურე. ტაფაზე დაასხით ზეითუნის ზეთი, დაყარეთ წვრილად დაჭრილი ნიორი, 1-2 წუთში დაამატეთ მას გოგრის პიურე და კარგად მოთუშეთ. დაამატეთ ბოსტნეულის ნახარშიც და წამოადუღეთ. მერე მარილი მოაყარეთ. დაღერღილი ციწაკა, ორეგანო გემოვნებით ყველაფერი ერთად. დაამატეთ პასტას და კარგად აურიეთ. თეფშზე გადმოღების შემდეგ პასტას შეგიძლიათ გახეხილი პარმეზანიც მოაყაროთ. გემრიელად მიირთვით.
9: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-5-11.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ Cherry Tiggo 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
5: რეკლამა. რადიო ბა
6: 2-38-18-18-30. ილამ შვიდობის მეგობრებო, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გრძელდება დილის გადაცემა რადიო პალიტრას ეთერში. დღეს ორშაბათია, დღეს სამუშაო კვირა იწყება. ყველანაირად სამუშაო განწყობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ ახლო მახლოს, არა, ახლო მახლოს გვაქვს ცხეთობის
7: ფეცხოვლობის
6: დღესასწაული, ოთხშაბათს დღეს დილით მათეს ჩემბიც, მაგით მამშვიდობდით სკოლაში წასვლა რა.
7: მოცა დასვენებაა?
6: 14 დასვენებაა, დიახ.
7: უი, რას ამბობ? 14 ოქტომბერია, ხო?
6: კი, დიახ, დიახ, ოთხშაბათს.
7: რაღა დარჩა?
6: არც არაფერი, ოთხშაბათს არის ცხეთობა, სვეტი ცხოვლობა.
7: ცხეთობა, სვეტი ცხოვლობა.
6: და დიახ დასვენება. ხო და იმას ვიძახთი რომ მე უკვე თითქმის აღარ არის დასვენებები, ნუ ერთი გიორგი
7: 23 ნოემბრამდე.
6: გიორგობას არის დასვენება და მე მოდის თოვლის ბაბუას არ დადეგები.
7: მე გვეწვევა თოვლის
6: ბაბუა. მე მოდის თოვლის ბაბუას არ დადეგები.
7: რა უნდა ვიმუშაო? თოვლის ბაბუა დაარიგა მედლები ბექამ.
6: მართლა?
7: ო, აი უკვე წინასწარ ძიუდოისტებს გულისხმობ და
6: მათ წარმატებებს. აა, ძიუდო სოფლიო თასი აქვს თუ ბაქოს?
7: ბაქოში გამართა კი ჯუდოს მსოფლიო აზერბაიჯანის დედაქალაქ უმასპინძლა ჯუდო უმასპინძლა ჯუდოში მსოფლიო ჩემპიონატს და მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს დელეგაცია მუნდიალზე მთავარი მწვრთნელის გარეშე იყო რატო იყო
6: არ ვიცი
7: მაინც ეს მას ბაქოში არ შეტყობია წერს ლელო დღეს ინდივიდუალურში ქართველმა ჯუდოისტებმა ორი ოქრო თითო ვერცხლი და ბრინჯაო მოიპოვეს. ანუ ერთი ვერცხლი, ერთი ბრინჯაო და
6: ორი ოქრო. მე ცოტა მიმაჩნია ეს.
7: ცოტა ხო, ჩვენ ნაკრებს უფრო მეტი.
6: ხო, აი სოფლიო ჩემპიონატებზე და ესეთ ტურნირებზე და გრან-პრიებზე როგორც მე მახსოვს, მე
7: ვარშავში რომ მეტი
6: მედალი მო, მაგრამ რას ლაპარაკობ?
7: მაგრამ ძალიან კარგები ხართ და გვიყვარხართ. ძალიან კარგები
6: არიან, კი ბატონო.
7: მეორე დღე ქართული დელეგაციისთვის დასრულდა მალე ტატამიზე ვაჟა მარგველაშვილი გავიდან, მოკლედ აქ არის თითოეული დღის მიხედვით, ვინ რა ქნა, როგორ და ეხა ჩვენ ამ ძალიან შორს წავალთ და შორი რომ არიყოს, გეტყვით რომ 4-გზის ჩემპიონია გახდა ამ ჩემპიონატზე და კიდევ ერთი ოქრო, ანუ მეოთხე მიამატა ტატო გრიგალაშვილი.
6: ტატო გრიგალაშვილი სოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი არის თავის წონაში.
7: კი ბატონო 21 კილოგრამი კატეგორია, ხო? და ილია სულამანიძე გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი.
6: ილია სულამანიძეს ვულოცავ, ძალიან საინტერესო ადამიანია და აი სუმახსენდება მისი დასანანი მარცხი ოლიმპიადაზე, როდესაც ფაქტიურად მოგებული ჰქონდა და ბოლო წამებში დათმო. ხო და თავარი ახლა ჩემთვის რა თქმა უნდა, ყველა მსოფლიო ჩემპიონატი და გრან-პრი ჯუდოში, ძალიან ჯუდოში.
8: მოდი,
6: ხო, ესე დაუძახოთ როგორც ქვია. ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის 2028 წლის ოლიმპიადისთვის იყვნენ ფორმის პიკში ჩვენი ბიჭები და ოლიმპიური და გოგოებიც რა თქმა უნდა.
7: გოგოები ვერც რა თქმა უნდა
6: კი ეთერლი პარტელიანი უკვე ქალთა ძიუდოს ლეგენდა არის ჩემი აზრით და ბევრის აზრითაც. ხო და იყვნენ ფორმაში და იქ ოლიმპიადაზე აკრიფონ მედლები და რაც შეიძლება მეტი ოქროს მედალი. აი ეს არის პირადად ჩემი უმთავრესი სურვილი. ძალიან კარგია მსოფლიო ჩემპიონატი, ძალიან კარგია გრან-პრიები, ოქროს ლიგები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან ბევრი გულშემატკივრისთვის ამ სახეობაში ოლიმპიადა არის დედოფალი თუ მეფე თუ რაც კიდე ესე დავარქვათ და ამიტომ რომ ოლიმპიადას ველოდებით.
7: აა ის არის ჩვენი აღზევების პერიოდი.
6: კი, ძალიან მაგარია ოლიმპიადაზე ოქროს მედლის მოპოვება, გინდა ჯუდოში, გინდა თავისუფალ ჯუდოში, ნებისმიერ სახეობაში გუნდური იქნება ის თუ არაგუნდური სახეობა. ძალიან მაგარი განცდა თვითონ სპორტსმენისთვის ხო წარმომიდგენია და დელეგაციისთვის როგორი განცდა, მაგრამ რიგითი გულშემატკივრისთვის, აი პირადად ჩემთვის, თუნდაც სპორტის ისეთ სახეობებში რომლების ვთქვათ ძალიან დიდი გულშემატკივარი არ ხარ და ვერ მიზდევ და რაღაც შენ ინტერესების სფეროში, როგორც გულშემატკივრის სფეროში არ შედის, ხო? არც ერთ სპორტულ სახეობას არ ვაკნინებ, მაგრამ რომელიც არ უნდა იყოს, აი შვიდოსნობა იქნება ეს თუ 5-7, 7-7 თუ ასე შემდეგ, ხო? იქ უკვე ოლიმპიადა როდესაც მიმდინარეობს, შენ შეიძლება 7-7 და 5-7 და ბადროს ხორცნის სოფლიოს ჩემპიონატებს და ევროპის ჩემპიონატებს არ უყურებდე, მაგრამ ოლიმპიადაზე თუ ამ სახეობაში შენი სპორტსმენი, შენი ქვეყნის დროშის ქვეშ გამოდის სპორტსმენი, უკვე აი აბსოლუტურად 5-7 ხდები შენ თვითონაც და იმ სპორტის სახეობის წარმომადგენელი, რომელიც იქ მონაწილეობს, ხო? და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად სპორტს, მასში წარმატება სპორტის ნებისმიერ სახეობას და ოლიმპიადაზე კი სხვა ამბავი არა. ოლიმპიადა მიყვარს ბავშვობიდან ძალიან მაგრად.
7: ხო და აი მე შეჯამებას გავაკეთებ ეკა აი ამ მნიშვნელოვანი თემისა. საერთო ჯამში ეს იყო ძალიან წარმატებული ტურნირი საქართველოსთვის. ქალთა და ვაჟთა საერთო მედლების ჩათვლაში ჩვენი ქვეყანა მხოლოდ იაპონიას ჩამორჩა, რომელსაც უბრალოდ არანორმალური შედეგი ჰქონდა: 7 ოქრო, 2 ვერცხლი, 3 ბრინჯაო. საქართველომ კი მესამეზე დატოვა მასპინძელი აზერბაიჯანი 1 ოქროთი, 2 ვერცხლით და 4 ბრინჯაოთი. ჩვენ 2 ოქრო მოვიპოვეთ და
6: ხო, ოქრო ფასობს, ამ შეიძლება რაოდენობრივად მეტი ხო 4 ბრინჯი ხო, მაგრამ ოქრო უკვე
7: ოქროები უნდა იყოს და ეს განსაზღვრავს ხო რეიტინგს.
6: დიახ, დიახ.
7: არა გინდა მეორე ადგილზე დაგვიტოვებია ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატი.
6: კი ბატონო, ძალიან არაოფიციალური ოღონ გუნდური ჩათვლები არ არის ხოლმე მანდ ხო და ძალიან კაია.
7: გუნდურში ბექაურმა იმარჯვა, ოლაშა ბექაურმა გუნდის ლიდერობა მიქსში, ხო?
6: ხო, ამას გული. ხო, ხალებს და მამაკაცებს რო ჭიდაობენ.
7: ისრა ბექაურმა გუნდის ლიდერობა. კარგია, ძალიან მიხარია და წარმატებებს გისურვებთ სამომავლოდაც. ვიცი რომ ძალიან ბევრი კარგი ამბავი წამოვა კიდევ თქვენგან.
6: მე აკვირდები ახლა რომ აღზევების ხანა უდგას ჩვენ სპორტს, ძალიან კარგია ეს გუნდურ სპორტებს მათ შორის. ფეხბურთსაც გონდა და ეხა ცოტა ჩემი აზრით რაღაც პლატოზე ვართ და იქაც ახალი ბიძგი მიეცემა ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს და საფეხბურთო ნაკრებს, მაგრამ აი საკალათბურთო ნაკრების ხოჩაღობა ძალიან מחარებს. თქვენ წარმოიდგინეთ დღეის მონაცემებით თუ რამე არ შეიცვალეთ, რომ რეიტინგები მალმალი ახლდება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები მე-11-ია მსოფლიოში კალათბურთში. ანუ ეს არის სერიოზული წარმატება და იმისთვის, რომ საქართველოს ნაკრები ახლა იბრძვის მსოფლიო ჩემპიონატზე მოსახვედრად შესარჩევ ჯგუფში რთულში და რთულ გამარჯვებებს აღწევს, ესპანეთის დამარცხება რა დღის თუნდაც და სხვა მეტოქეებისას. ამიტომ გამომდინარე აქედან მე მიხარია ეს და მეტი სტიმულია ბავშვებისთვის და წრეები უფრო გადაიტვირთა და მიდიან ბავშვები ამათობის სპორტის სახეობაზე, ეს ოლიმპიური სახეობები იქნება გუნდური თუ ინდივიდუალური და ახალი ჩემპიონები უნდა გავზარდოთ. ახალი ჩემპიონი გუნდები და წარმატებული გუნდები უნდა შევკრათ და ეგ ძალიან მაგარია.
7: კარგი, წარმატებები
6: სპორტი აერთიანებს. დამიჯერე.
7: მაგრამ მე ფეხბურთთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი მაქვს.
6: კითხვის ნიშნები ბევრია და იმედია ძახილის ნიშნებად გადაიქცევა და სიხარულად.
8: ამინ, ამინ.
6: თავის დროზე, თავის დროზე.
8: ამის მეტი რა უნდა თითოეულ ქართველს. წარმატებულ დღეს, წარმატებულ სამუშაო კვირას გისურვებთ მეგობრებო, კარგი სტარტი აგვეღოს დღევანდელი დღიდან და შევხვდებით ერთმანეთს.
6: აუცილებლად, დროებით, ბედნიერად.

0: 0 2 23 80 09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: Radio Bar 2:38:78:70.
1: Aversis Clinic's Droid 10 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris Eterში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ჯელომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ლუქსემბურგში დღეს 12 ოქტომბერს გაიმართება, სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. ინფორმაცია ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული. შეხვედრას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი უხელმძღვანელებს. პრესრელიში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიულ ომსა და ჰიბრიდული მოქმედებების კამპანიას განიხილავენ, რომელიც ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების წინააღმდეგ არის მიმართული და სულ უფრო მწავდება. დისკუსია შეეხება რუსეთის მიერ ჰიბრიდული მოქმედებების გააქტიურებაზე, ევროკავშირის რეაგირებას, ასევე უკრაინის მხარდაჭერისა და რუსეთზე ზეწოლის საკითხებს. განხილვამდე მინისტრები მოსაზრებებს გაცვლიან უკრაინელ კოლეგასთან ანდრეი სიბიგას.

ჩვენთვის ღირებულება. ეს არის ის ურმაგი სტანდარტი, რომელსაც ხალხი ხედავს. რად გიღირთ ან რა გადახდები ხდება თქვენ მიმართ, რომ აი ასე დაკარგო სახე დიპლომატმა და ასე პირდაპირ თქვა შავზე თეთრიაო განაცხადა მაჯარაშვილმა. რეჟიმს ძალიან ბევრჯერ არჩევანი ჰქონდა, რომ სწორად მოქცეულიყო, მაგრამ რეჟიმმა მეტი ანტაგონიზმი და დაპირისპირება არჩია. ახლა მიიღებს ქმედებების შედეგებს არა მხოლოდ რეჟიმი, არამედ სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა. ამის შესახებლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა რითაც 12 ოქტომბერს ლუქსემბურგში დაგეგმილ სხდომას გამოეხმაურა, რომელზეც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები სხვა თემებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. მისივე თქმით, ქართულ ოცნებას ბევრჯერ ჰქონდა შანსი სწორი ნაბიჯები გადაედგა, რომ დასავლეთთან ურთიერთობა ები გადაეტვირთა, თუმცა დაპირისპირება არჩია, რომლის შედეგებსაც მართველი პარტია გამოცდის, თუმცა შედეგად დაზიანდება ასევე ქვეყანაც. ფიქრობ, სულისკვეთება, რაც ევროპულ პარლამენტს გააჩნია, ძალიან მკაფიო დაჩვენებს, რომ ევროპულმა კავშირმა საბოლოო სიტყვა თქვა. ამ რეჟიმს ძალიან ბევრჯერ არჩევანი ჰქონდა, რომ სწორად მოქცეულიყო, მიეღოთ ხელი გადატვირთვის პოლიტიკისთვის. შეეცვალა დრაკონული კანონმდებლობა, გათავისუფლებინა პოლიტპატიმრები, მაგრამ ამ რეჟიმმა არჩია არსებითად მეტი ანტაგონიზმი, მეტი დაპირისპირება, მეტი შეხლა შემოხლა და ახლა მიიღებს ამ ქმედებების შედეგებს არა მხოლოდ ეს რეჟიმი, არამედ სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანაც, განაცხადა გეგელიამ დაპირულთ. ტექნოლოგია უნდა ემსახურებოდეს ადამიანს და არა ადამიანი ტექნოლოგიას ცოდნა, არ უნდა დაგვაშოროს რწმენას, პროგრესმა არ უნდა დაგვავიწყოს სულიერება. ამის შესახებ პატრიარქმა შეამესამა საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის თავისადმი მიძღვნილ სიმპოზიუმზე ღმერთი სამშობლო ადამიანი განაცხადა. მისივე თქმით, ცხოვრების გამარტივება ფასეულობებმა და იდეოლოგიებმა არ უნდა დაგვაკარგინოს თავისუფალინება, სიყვარული, თანამშრომლობის უნარი, თავმდაბლობა და სინდისი. მეცნიერებამ, ტექნოლოგიამ, ინფორმაციისა და ცოდნის განუზომელმა ხელმისაწვდომობამ თანამედროვე ადამიანს უსასყიდლო შესაძლებლობები მისცა. რა თქმა უნდა, ეს დიდი სიკეთეა, მაგრამ პასუხისმგებლობასაც გულისხმობს. ტექნოლოგია უნდა ემსახურებოდეს ადამიანს და არა ადამიანი ტექნოლოგიას. ცოდნა არ უნდა დაგვაშოროს რწმენას, პროგრესმა არ უნდა დაგვავიწყოს სულიერება. ცხოვრების გამარტივებამ, ფასეულობებმა და იდეოლოგიებმა არ უნდა დაგვაკარგინოს თავისუფალინება, სიყვარული, თანამშრომლობის უნარი, თავმდაბლობა და სინდისი, აღნიშნა პატრიარქმა. ირანის ეროვნული საფრთხეების უმაღლესი საბჭოს მდივნის მოხსენ რეზაის განცხადებით, ამერიკის პასუხი ირანის იმ შვიდ პირობაზე, რომელიც ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნას ეხებოდა, არასაკმარისი იყო. ვაშინგტონმა უნდა განმარტოს ის საკითხები, რომლებიც თეირანისთვის ბუნდოვანი რჩება. ჩვენ ამერიკელებს შვიდი პირობა წავუყენეთ და მკაფიოდ განაცხადეთ, რომ ჰორმუზის სრუტე მათთვის არ გაიხსნება და მოლაპარაკებები არ გამოიმართება, ვიდრე ეს პირობები არ შესრულდება. მათ პასუხში ჩანს, რომ ჩვენი ზოგიერთი პირობა მიიღეს, დანარჩენი პირობები კვლავ გაურკვეველი რჩება, აღნიშნა რეზაი. აქვე გეტყვით, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ირანმა წარადგინა წინადადება, რომლის თანახმადაც პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა და საზღვაო მიმოსვლის ჩვეულ რეჟიმში აღდგენა 7 დღის განმავლობაში. აღნიშნულ წინადადებას ამერიკა მოგვიანებით კატარელი შემოავლების მეშვეობით უპასუხა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 11 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Ariston-ის, Midea-ს, Chiki-ს და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: 12 ოქტომბერია, ორშაბათი, მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალხაზე FM-ის 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 27 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში ასევე 27 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე, თუმცა ქარი მთელი დღის განმავლობაში დაუბერავს. სოხუმში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და აბსოლუტურად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. 27 გრადუსი ღრუბლიანი დღე ზუგდიდში, მესტიაში 19 გრადუსი მზიანი ამინდი, ქუთაისში 27 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ქარით, ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი სითბო მზე და ქარი, ცხინვალში 20 გრადუსი მზიანი დღე, თელავში 22 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბორჯომში 20 გრადუსი ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი.

ბაკურიანშიც დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება და 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. აზბეკში ნავარაუდევია 11 გრადუსის ითბო მზიანი დღე, გუდაურში 12 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 12 ოქტომბერს ორშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსის ითბო, დროგამოშვებით ღრუბლიანი, დროგამოშვებით კი მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში, ცელსიუსი წერტილში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: Radio Palitra.

0: 0-2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-73.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Radio Palitras Etherში rubrika Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი დღეს. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 18 18 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ავტო.
10: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
11: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ლუქსემბურგში დღეს 12 ოქტომბერს იმართება, სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. ინფორმაცია ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული. შეხვედრას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი ხელმძღვანელობს. პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიულ ლომსა და ჰიბრიდული მოქმედებების კამპანიას განიხილავენ, რომელიც ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების წინააღმდეგ არის მიმართული და სულ უფრო მწავდება. დისკუსია შეეხება რუსეთის მიერ ჰიბრიდული მოქმედებების გააქტიურებაზე, ევროკავშირის რეაგირებას, ასევე უკრაინის მხარდაჭერისა და რუსეთზე ზეწოლის საკითხებს. განხილვამდე მინისტრები მოსაზრებებს გაცვლიან უკრაინელ კოლეგასთან, ანდრეი სიპიკასთან. საბჭო ასევე განიხილავს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას ირანში განვითარებული ბოლო მოვლენების ფონზე, განსაკუთრებით კი ნაოსნობის თავისუფლების საკითხს. გარდა ამისა, მინისტრები გაცვლიან მოსაზრებებს ღაზასა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე არსებულ მდგომარეობაზე. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასის განცხადებით, ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს შესახებ მოკლედ ისაუბრებენ, თუმცა ის გამოვა შეთავაზებით, რომ იანვარში სიღრმისეული დისკუსია გაიმართოს. საქართველოზე დღეს ძალიან მოკლედ ვისაუბრებთ, მაგრამ შევთავაზებ, რომ იანვარში საქართველოს შესახებ სიღრმისეული დისკუსია გქონდეს, აღნიშნა კალასმა ლუქსემბურგში. ადგილზე ვითარება არ შეცვლილა. ქართულ ხალხს სურს ევროპის ნაწილი იყოს სამწუხაროდ მთავრობას შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. ამის შესახებ ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაიბო ბრაჟემ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე

რომ კლავ ოკუპირებული სოხუმისა და ცხინვალის მიმართ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ გარანტიები უნდა გასცეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრების დემარკაცია უნდა მოხდეს. უწყების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინმა 9 ოქტომბერს ვიდეოკონფერენციის ფორმატში შეხვედრა გამართა ამიერკავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებზე საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებთან. გაიროს გენერალური მდივნის თანაშემწესთან ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის სპეციალურ წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში და სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან. ნოემბერში დაგეგმილი მორიგი რაუნდისთვის მზადების ფარგლებში დეტალურად განიხილეს დისკუსიების მიმდინარე საკითხები, რომლებიც ამ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკების ფორმატის დღის წესრიგშია. რუსეთის მხარემ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მტკიცე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას. პრაქტიკული თვალსაზრისით ყურადღება უნდა გამოხილდეს კონკრეტული ზომების შემუშავებაზე, რაც უპირველეს ყოვლისა ეხება ოფიციალური თბილისის მიერ სოხუმის და ცხინვალის მიმართ ძალის გამოუყენებლობის გარანტიების გაცემას, აგრეთვე საქართველოს აფხაზეთისა და საქართველოს სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციის პროცესის დაწყებას, რასაც შემდგომში მათი დემარკაცია უნდა მოხდეს, აღნიშნულია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ვოლოდიმირ ზელენსკი კონფლიქტის შეჩერების სურვილს არ ავლენს, სწორედ ამიტომ ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომ უკრაინას ახალი ლიდერი სჭირდება. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა რუსულ მედიას განუცხადა. ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი აზრით ახალი პრეზიდენტის დრო არ ატომ, იმიტომ რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ამ ომის შესაჩერებლად ძალიან პასუხისმგებლიანი და ძალიან რთული გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. ან ზელენსკი აიღებს ამ პასუხისმგებლობას, გამოავლენს პოლიტიკურ ნებას ან არა, აღნიშნავს პესკოვი. მისი თქმით, ვოლოდიმირ ზელენსკის ამეტაბზე ამის გაკეთება არ სურს. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ დროა უკრაინას ახალი პრეზიდენტი ჰყავდეს. როგორც ის აცხადებს, ვოლოდიმირ ზელენსკის მსოფლიოსთვის პრობლემების შექმნა სურს, რადგან რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების ნებართვის გაცემას აგრძელებს. უმჯობესია სასწრაფოდ შეწყვიტოს, ეს განაცხადა ტრამპმა და დასძინა, რომ უკრაინამ ახალი ლიდერი უნდა აერჩიოს, რომელსაც შეთანხმების მიღწევა შეუძლია. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 12 საათზე. მე სამ დრომდე გემშვიდობა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr.
1: 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთშიმოს ოლოდნელი 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 18. რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. გაცივდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მზადხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota ცენტრ თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: რეკლამა. 2-38-78-60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 12 ოქტომბერია, ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: რადგან ორშაბათია, მოგეხსენებათ, გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ ძალიან ბევრი რამის შესახებ წაიკითხავთ ციღრმისეული ანალიზის საფუძველზე. საინტერესო მოსკვნებებს გაიცნობით, ეზიარებით უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას, რაც გლობალურად აქტუალური გახლავთ და რა თქმა უნდა, ლოკალური, ადგილობრივი, პოლიტიკური თუ სოციალური თემები ტრადიციულად აქტუალურია გაზეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე. დავიწყოთ მთავარით. ტრამპმა უკრაინის ომი ბიზნესში გაცვალა. ახლა კი აქ ეთაწება კიევს რუსულ ნავთობქარხნებს თუ და არტყამ სადაზვერვო ინფორმაციას აღარ მოქცემო. ორდერი მკვლელობისათვის არ არის ჯერ ყველაფერი დასრულებული. დიდი ალბათობით უკრაინელები გაათმაგებული ძალებით შეუტევენ ნავთობქარხნებს. პუტინის ტაქტიკა კი დიდი ქალაქების მოსახლეობის მორალურად გატეხა, ამიტომაც ნადირობენ უპილოტოებით ავტობუსებზე და საცხოვრებელ კორპუსებზე. ვკითხულობთ გაზეთის ფურცლებზე და ვკითხულობთ შეფასებებს, რა თქმა უნდა. ეს გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან გიორგი კობერიძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ. ის ამბობს, ტრამპი ყველა შანსს გამოიყენებს საკუთარი მდგომარეობის გასამყარებლად, თუ ხვალ საპირისპირო ნაბიჯი დასჭირდება, მაგალითად მოსკოვთან ურთიერთობის მკვეთრი დაძაბვა, გაუარესება, ან რუსულ ნავთობზე უარის თქმა. ის ამასაც დაუფიქრებლად იზამს. დასავლეთ ნახევარსფეროს მიღმა მისი პოლიტიკა აგებულია ყოველდღიურ ოპორტუნიზმზე და არა ხანგრძლივ სტრატეგიაზე, რაც ხშირად აბნევს გარეშე დამკვირვებელს. ამერიკაში ირანის მიმართ მკაცრი პოლიტიკის მომხრეები, როგორც რესპუბლიკურ, ისე დემოკრატიულ პარტიაში, საკმაოდ მრავლად არიან. შესაბამისად, ეს საკითხი მარტივად ვერ დაიხურება. თუ შეერთებული შტატები ირანის პრობლემას დღევანდელი სახით დატოვებს, შესაძლოა ომამდელზე გაცილებით რთულ სტრატეგიულ ვითარებაში აღმოჩნდეს. თეირანი რეგიონში გავლენის გაფართოებას სხვადასხვა გზით ცდილობს, მათ შორის ჰუსიტების მეშვეობითაც, რომლებიც სერიოზულ საფრთხეს უქმნიან საუდის არაბეთსა და რეგიონულ უსაფრთხოებას. ამასთან ირანის უმნიშვნელოვანესი ბერკეტია ჰორმუზის სრუტეზე ზეწოლა. მას შეუძლია ნაოსნობას საფრთხე შეუქმნას, როგორც სამხედრო ძალის გამოყენებით, ისე მუქარით. ეს დააზარალებს ენერგომატარებლების გლობალურ მიწოდებას და დამატებით რისკებს შექმნის რეგიონში განლაგებული ამერიკული ბაზებისათვის. ასევე გაზეთში ამავე ინტერვიუში სხვა ფრაგმენტი, ამჯერად სხვა მიმართულებით. თუ რუსეთი ომის დასრულების შემდეგაც შეინარჩუნებს ახალი კონფლიქტების პროვოცირებისათვის საჭირო რესურსებს, საფრთხეს სხვა რეგიონებშიც იარსებებს. ასეთ მიმართულებებს შორის შეიძლება განვიხილოთ ბალკანეთი, ბალტიისპირეთი, ცენტრალური აზია, ყაზახეთთან დაკავშირებული შესაძლო დაძაბულობაც უნდა მოვიაზროთ აქვე. მთავარი საკითხი არის ის, მიიღებს თუ არა რუსეთი უკრაინის ომის შედეგად ისეთ გაკვეთილს, რომელიც მომავალში ახალი აგრესიისაგან შეაკავებს. მაგრამ თუ პოზიციებს შეინარჩუნებს და ახალი დაპირისპირებების წამოწყების შესაძლებლობაც დარჩება, უკრაინაში ომის დასრულება სხვა კონფლიქტების დასაწყისი გახდება. ტრამპის ირანულ დილემაზეც და პუტინის გათვლებზეც შეგიძლიათ გადახედოთ კიდევ ერთი ინტერვიუს ბიძინა ლებანიძესთან. როგორ აძლიერებს ირანის კრიზისი პუტინის პოზიციას უკრაინაში? შესაძლოა ტრამპმა კიევს ისეთი სერვისებით შეუზღუდოს, როგორიცაა მაგალითად სტარლინკი, მაგრამ უკრაინის სრულად მიტოვება ეს ნაკლებად არის მოსალოდნელი, ფიქრობს ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი ბიძინა ლებანიძე. დღეს ამერიკას არ აქვს საკმარისი ბერკეტი იმისთვის, რომ უკრაინას ომი დაამთავრებინოს. რა იქნება ხვალ? ამ რუბრიკაში შეხვდებით ამ ორ საინტერესო ინტერვიუს, გირჩევთ გადაათვალიეროთ. ახლა კი ჩუმად გაქცეულ ინფექციაზე ინფექციონისტების ანალიზს დავეყრდნოთ და დასკვნებით შესაბამისი გამოვიტანოთ, რა მოხდა სინამდვილეში ირკუტსკის ლაბორატორიაში. ემუქრება თუ არა მსოფლიოს შავი ჭირის საფრთხე? რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ბოლო პერიოდში, რაზეც გამახვილებულია ყურადღება როგორც საერთაშორისო პრესაში, ისე ქართულ მედია საშუალებებშიც. რუსეთში შავი ჭირის შემთხვევამ გააჩინა რამდენიმე კითხვა. ის, რომ ბაქტერიულმა ინფექციამ, თუნდაც ლაბორატორიულმა შტამმა, COVID-19-ის მსგავსი პანდემია გამოიწვიოს, ეს არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი. ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა საუბრობს ამ თემაზე. შავი ჭირის პულმონური ფორმის დროს დაინფიცირება შესაძლებელია, თუ კი ადამიანს აქვს 2 მეტრზე ახლო კონტაქტი და თუ დაინფიცირებულ პირს უკვე გამოხატული აქვს სიმპტომები. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რა იწვევს შავ ჭირს, შავი ჭირის დაავადებას და რა არის ეს. მას იწვევს ბაქტერია და უარყოფითი ჩხირი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ბაქტერიული აგენტია ისტორიულად. შავი ჭირი იყო ერთ-ერთი ვერაგი ინფექციური დაავადება, რომელიც მთელი ცივილიზაციების განადგურებას იწვევდა. თუმცა, თანამედროვე ეპოქაში ანტიბიოტიკოთერაპიის დანერგვისა და ზედამხედველობის განვითარების შემდეგ, დაახლოებით 50 წლის განმავლობაში, შავი ჭირის მასობრივი განვითარების შემდეგ აფეთქებები აღარ დაფიქსირებულა. იყო ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუარესება გარკვეულ ენდემურ კერებში, განსაკუთრებით აზიისა და აფრიკის კონტინენტებზე, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს ეფექტური მკურნალობა, ის ადამიანისთვის ისეთ საფრთხეს უკვე ვეღარ ქმნიდა, როგორსაც წინა საუკუნეებში. დაავადების კლინიკური მიმდინარეობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ის ვრცელდება მღრღნელებიდან, ინფიცირებული რწყილებიდან, რის შედეგადაც სხვადასხვა კლინიკური ფორმა ვითარდება. ძირითადად გამოყოფენ ბუბონურ, სეპტიკურ, პულმონურ ფორმებს. ეს უკანასკნელი იშვიათი იყო. ბუნებრივი მიმდინარეობით პულმონური შავი ჭირი იშვიათად გვხვდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ლაბორატორიულ შტამებს შეუძლიათ ასეთი ფორმის გამოწვევა. საშიში პათოგენი რომელი ლია და რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საზოგადოება? კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს ყველაფერი ინფექციონისტებზე და მათ ღრმა ანალიზზე დაყრდნობით გააზრებულია და ძალიან საინტერესო ფორმით არის შემოთავაზებული კვირის პალიტრის ფურცლებზე. დარწმუნებული ვარ, წაიკითხავთ აუცილებლად. ახლა კი სხვა თემები, რა ისევ არა მარტო პოლიტიკა, არამედ სხვა მიმართულებებიც. მაინტერესებს ნანა ყეინიშვილი. გაბედავდა დანაშაულის ჩადენას, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებული არ ყოფილიყო. საინტერესო და ამავდროულად ლოგიკური, აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვა გახლავთ. ეს მნიშვნელოვანი თემაა და წაიკითხეთ ინტერვიუ გია ხუხაშვილთან. თუ ოპოზიციას რამის შეცვლა სურს, თავად უნდა იმოქმედოს და არა მხოლოდ ხელისუფლების ნაბიჯებს ელოდოს. ხელისუფლებას შეუძლია საქმეების განხილვა კიდევ ერთი ორი წლით გააჭიანუროს და არჩევნებამდე ოპოზიცია მოგოდინის რეჟიმში დატოვოს. ამ დროს ოპოზიცია ინიციატივას კარგავს, ხელისუფლება კი პოლიტიკური პროცესის მართვის შესაძლებლობას ინარჩუნებს. ოპოზიცია საკუთარ დღის წესრიგსაც კი ვერ ქმნის, მუდმივად ხელისუფლებისგან ელოდება მორიგნაბიჯს, რათა შემდეგ მას კომენტარით უპასუხოს ან აბაკუნოს ფეხები, მაგრამ ეს პოლიტიკა არ არის, რა თქმა უნდა. პოლიტიკა ინიციატივების, მიზნების, სამოქმედო გეგმის ქონას ნიშნავს და არა ხელისუფლების მოქმედებების კომენტირებას ან კიდევ ფეხების ბაკუნს. ეს იყო ხელისუფლების დაგეგმილი პროვოკაცია, რომლის მიზანიც სრულიად ნათელი გახლდათ კიდევ ერთხელ აეგორებინა კამპანია, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე. ზოგი ამ პროცესში შეგნებულად ჩაერთო, ზოგი გაუთვლელი მოქმედებებით, საბოლოოდ კი მივიღეთ ის, რომ ხელისუფლებამ ავტორიტარიზმის გაღრმავების პროცესი კიდევ უფრო გააქტიურა და ამის გასამართლებლად 4 ოქტომბრის მოვლენები გამოიყენა. გამოიყენა საკმაოდ წარმატებითაც, აღნიშნავს ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. როდის გაიაფდება საწვავი? ცეცხლის ფასი საწვავზე. ნახოთ რა ვერსიებია სხვადასხვა მეთოდთან, სხვადასხვა ხერხთან დაკავშირებით, რამაც შესაძლოა საწვავის ფასის ზრდა შეაჩეროს. სოსო არჩვაძე, ეკონომიკის პროფესორი, მიმოიხილავს ამ საკითხს. ფასები და აქციზი კი არ უნდა შევამციროთ, აღნიშნავს იგი, არამედ იმ კონტინგენტს გავუწიოთ დახმარება, რომლის საქმიანობაც განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ფასების მიმართ. ასეთი შეიძლება იყოს აგროსასურსათო სექტორი, სადაც მუხვნის დამუშავების, მელიორაციის და რიგი სხვა სამუშაოებისათვის საწვავი პირველადი მოთხოვნილების საგანია. თუ საწვავის გაძვირება გაგრძელდება, აღნიშნავს რესპონდენტი, ეს უკვე სხვა სახის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულებაზეც აისახება და გავლენას მოახდენს ყველა იმ პროდუქტის საცალო ფასზე, რომლის დისტრიბუციაშიც საწვავი გამოიყენება. ფაქტობრივად ეს ყველაფერზე მოახდენს გავლენას ქვეყანაში, მაგრამ ზუსტად ამ დღეებში სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ შარშან ხელფასი საშუალოდ 9.9%-ით გაიზარდა მაშინ, როცა ინფლაცია დაახლოებით 4%-ამდე იყო. ანუ საშუალო ხელფასი უფრო სწრაფად იზრდებოდა ვიდრე ინფლაციის ტემპი. კიდევ ერთი მიმართულება: ქუჩების სავსეა ავტომობილებით და საერთოდ არ იგრძნობა, რომ საწვავი გაძვირდა. დიზელის ფასმა თითქმის 5 ლარს გადააჭარბა. მიუხედავად სირთულეებისა, შემოსავლები, ხელფასები ინფლაციის ტემპზე სწრაფად იზრდება. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ პიკური დატვირთვის პერიოდში ქალაქის ქუჩებში საცობების რაოდენობა ფაქტობრივად არ მცირდება. ფასების ზრდა იქნება კვლავ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ არ გაგვექცეს ინფლაცია. აღნიშნავს ეკონომიკის პროფესორი სოსო არჩვაძე. ის არ უნდა აღემატებოდეს შემოსავლების ზრდას, შემოსავლების მატების ტემპი მუდმივად უნდა უსწრებდეს ფასების მატების ტემპს, მათ შორის ნავთობპროდუქტებზეც. ასეთი გახლავთ მეტნაკლებად განსხვავებული ხედვა ამ საკითხისა. ჩვენ ვისმენდით მთელი გასული კვირის განმავლობაში, კითხულობდით პრესაში სხვადასხვა მეთოდებზე, თუ როგორ შეიძლება ამ პროცესის შეჩერება, რასაც ქვია საწვავზე ფასების კატასტროფული ზრდა და ამ ტემპების და შემცირება, თუმცა ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული პოზიცია იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად შეიძინეთ პრესის გარეშე ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება. მეორე ტომი, პუბლიცისტური წერილები, სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია და ის შენარჩუნდება დღეიდან 19 ოქტომბრამდე. მე მინდა სხვა გამოცემებსაც გადავავლო თვალი თქვენთან ერთად. მაგალითად, რეზონანსი მთელი კვირა გადავათვალიერო 12 ოქტომბრის ნომებში წაიკითხავთ. ნაწილობრივი ემბარგო ქართულ პროდუქციაზე, რა დათმობას ელის ოფიციალური მოსკოვი თბილისისგან. საზღვარზე შეზღუდვა უკვე ამოქმედდა და რუსეთის მაღაზიებიდან ქართული პროდუქციის ამოღებაც დაიწყო. წაიკითხეთ ამ ემბარგოს დეტალებთან დაკავშირებით რია ნოვოსტის ცნობით რუსულმა საცალო ქსელებმა. როსპოტრებნაძორის მიერ შეზღუდვის დაწესების შემდეგ რამდენიმე ქართველი მწარმოებლისაგან სასმელების ამოღება დაიწყეს. საჭირო ზომები მიღებულია პროდუქციის მიწოდების ჯაჭვის ყველა ეტაპზე. ტრამპი ზელენსკის გადადგომას ითხოვს, კითხულობთ რეზონანსში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დიზელის საწვავზე მოულოდნელი გარიგების დადების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გადადგომა მოითხოვა, მისი შეფასებით უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა სწორედ ზელენსკის გამო ვერ ხერხდება. ტრამპი პუტინის შოკის მომგრელ გარიგებაზე ყურადღება დღეს რეზონანსის ფურცლებზეც არის გამახვილებული, შესაძლო შედეგებზეც უკვე საუბრობენ. აქსიოს ინფორმაციით, პარასკევს მაიამიში 8 საათიანი მოლაპარაკებისას ტრამპის წარმომადგენელმა უკრაინის დელეგაციას შეატყობინა, რომ ტრამპი პუტინთან საუბარს გამართავს და რუსული დიზელის საწვავის იმპორტზე სანქციებს გააუქმებს. მაიამიში შეხვედრის მთავარი თემა ზამთრის დადგომამდე საბრძოლო მოქმედების დეესკალაცია და კონფლიქტის დასრულების გზების მოძიება იყო. ბოლოს კი ლელო მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან მოკლედ მთავარი თემებით დამოკლეს მახვილი, სად არის დღეს საქართველოს ნაკრები. სიხარულით და იმედგაცრუებაც ძიუდო მსოფლიო ჩემპიონატი. და ამ თემებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ვრცლად, არა მარტო ლელოში, არამედ სხვათაშორის მინდა შეგახსენოთ კვირის პალიტრაშიც იყო ამაზე საუბარი. და შეგიძლიათ ამოიკითხოთ ორივეგან, თუმცა ნახოთ ძიუდოში ძალიან წარმატებული მსოფლიოს შესახებაც და მიქსში დაკარგული ტიტულის შესახებაც. 4-დან 11 ოქტომბრამდე აზერბაიჯანის დედაქალაქმა ბაქომ ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დელეგაცია მუნდიალზე მთავარი მწვრთნელის გარეშე იყო წარდგენილი, ეს მას ბაქოში არ შეტყობია. ინდივიდუალურში ქართველმა ძიუდოისტებმა 2 ოქრო და თითო ვერცხლი და ბრინჯაო მოიპოვეს. გიორგი სარდალაშვილმა ტაივანელი მეტოქე დაამარცხა და 5-დან 4 მოგებით პოდიუმზე კარიერაში მესამე დავიდა და მეორე დღე ქართული დელეგაციისთვის დასრულდა მალე. ტატამიზე ვაჟა მარგველაშვილი გავიდა პირველივე წრეში დამარცხდა. მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ ნიზამი იმრანოვთან ორი წუთის თავზე 3 შიდო მიიღო, ეს კი ავტომატურად ჰანსო კუმაკეს ნიშნავდა და ქართველი ძიუდოისტი მსოფლიოს პირველობას გამოეთიშა. ასეთი იყო მთავარი სპორტული ამბები ლელოდან, ასეთი იყო დღევანდელი ქართული პრესა პრესტაიმში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში. რეკლამა.
0: Radio Bar. 2-38-18-18-60. ყოველურ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
2: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-33.
3: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს კი ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ფურცელზე არსებობს, ძალიან გსურს საქართველოს ხელისუფლებასთან კვლავ აქტიური თანამშრომლობა, მაგრამ მათ ნაბიჯები უნდა გადადგან ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტაკოსმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც უპასუხა შეკითხვას გეგმავს თუ არა ევროკავშირის საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას, სანამ ისინი წინ არ მიდიან და პირიქით იმ კანონებით, რომლებიც მიიღეს უკუსლას განიცდიან, სანამ წინსვლა არ იქნება, სანამ ევროპული ღირებულებებისგან არ გადადგომენ ნაბიჯებს, ჩვენ მათთან ავითანამშრომლებთ, აღნიშნავს მარტაკოსი. ამასთან მისი თქმით, ევროკავშირის სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობას აგრძელებს და ამ მხარს უჭერს ქართველ ხალხს, თუმცა საქართველოს მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებასთან არ თანამშრომლობთ, ჩვენ თანამშრომლობთ სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ამ მხარს უჭერთ ხალხს. ბევრი სფეროა, სადაც დახმარებას უწევთ და ამას მომავალშიც გავაგრძელებთ. კარგი იქნებოდა საქართველო კანდიდატი ქვეყანა მხოლოდ ფურცელზე არ იყოს, მაგრამ წინსვლისთვის ორივე მხარის ჩართულობაა საჭირო, აღნიშნავს მარტაკოსი. ვფიქრობ, დრო ავიმსჯელოთ იმაზე, თუ რა ეტაპზე ვიმყოფებით და რა როლის შესრულება შეუძლია საქართველოს. ამის შესახებ ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ველისლავა პეტროვა ჩამოვამ ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ჩართვა დიალოგში იმის შესახებ, თუ როგორ უზრუნველყოთ შავი ზღვის უსაფრთხოება. ამიტომ სერიოზულად უნდა დავფიქრდეთ იმ სექტორულ მიმართულებებზე, სადაც მათი როლი მნიშვნელოვანი იქნება და მათთან დიალოგი გადამწყვეტია. შესაბამისად ვფიქრობ, კარგი დროა ამ საკითხზე საუბრის დასაწყებად, აღნიშნავს მინისტრი. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გაია კალასის განცხადებით, ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს შესახებ მოკლედ ისაუბრებენ, თუმცა ის გამოვა შეთავაზებით, რომ იანვარში სიღრმისეული დისკუსია გაიმართოს. საქართველოზე დღეს ძალიან მოკლედ ვისაუბრებთ, მაგრამ შევთავაზებ, რომ იანვარში საქართველოს შესახებ სიღრმისეული დისკუსია გვქონდეს, ამბობს კალასი ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე. დიდი ბოლოდინი არ გვაქვს იმ სხდომის, სადაც გაია კალასი იქნება თავმჯდომარე, თუმცა მაინც გვინდა იმედი გამოვთქვათ, რომ პრაგმატიზმი გადაძლევს და რაციონალურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. აღნიშნის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრასთან დაკავშირებით განაცხადა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს

მოხმაურა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბაიბა ბრაჟის განცხადებასაც, რომ ქართველ ხალხს სურს ევროპის ნაწილი იყოს, თუმცა როგორც ბრაჟი ამბობს, სამწუხაროდ მთავრობას შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. შარმანიშვილი ამბობს, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნების წარმომადგენლები დავალებებს ყურმუჭრილი მონებივით ასრულებენ. ბალტიისპირელებზე აღარაფერი მითხრათ, მათ დავალებული აქვთ, რაც გინდა გააკეთე, მაინც უნდა გაგაშავო. ეს დავალება აქვთ მიღებული და ყურმუჭრილი მონებივით ასრულებენ. ეს ქვეყნები არ არიან სუვერენული სახელმწიფოები, რომელსაც თავისი მოსაზრებები გააჩნიათ და რომელსაც ანგარიში უნდა გაუწიო. ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ეს იქნება ევროდეპუტატი ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, ეს იქნება მინისტრი, ეს იქნება სხვა რომელიმე პოლიტიკოსი. ერთი და იმავე ნარატივს ატარებენ, იმიტომ რომ მათ არ შეუძლიათ საკუთარი აზრის გადმოცემა ან საკუთარი პოლიტიკის ფორმირება, აცხადებს შარმანაშვილი. შუდი ამერიკელი სენატორი, როგორც დემოკრატიული ასევე რესპუბლიკური პარტიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ რუსული დიზელის საწვავის იმპორტის დაშვების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვლადიმერ პუტინი ფინანსური რესურსით არ უნდა უზრუნველყოს. 2022 წელს კონგრესმა მკაფიოდ აკრძალა რუსული ენერგომატარებლების იმპორტი, რათა თავიდან აეცილებინა ამერიკული დოლარით უკრაინის წინააღმდეგ პუტინის მიერ წარმოებული სასტიკი ომის დაფინანსება. კონგრესის პოზიცია ცალსახა იყო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა განახორციელოს რუსეთიდან ნავთობის იმპორტი მანამ, სანამ რუსეთი არ შეწყვეტს უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიას და ნატოს მოკავშირეების მიმართ მუქარას. პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილება დაუშვას ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსული დიზელის საწვავის იმპორტი პირდაპირ ეწინააღმდეგება აღნიშნულ კანონს. ადმინისტრაციამ ასევე არც კონგრესთან გაიარა კონსულტაცია და არც რაიმე განმარტება წარმოადგინა გადაწყვეტილების დასასაბუთებლად, რასაც კანონი მოითხოვს აღნიშნულია სენატორების განცხადებაში. ამერიკელი სენატორები ხაზს უსვამენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა გაუწიოს პუტინს ფინანსური დახმარება მაშინ, როცა რუსეთი უკრაინელი მშვიდობიანი მოქალაქეობის მკვლელობას აგრძელებს. განცხადებას ხელსაწერენ ამერიკელი სენატორები ჯინ შახინი, სიუზან კოლინზი, რიჩარდ ბლუმენტალი, ლიზი მურკოვსკი და სხვები. დონალდ ტრამპმა 9 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მიაღწია შეთანხმებას ამერიკული და მსოფლიო ბაზრებისთვის რუსული დიზელის საწვავის მიწოდების შესახებ. თელავ სოფლიო მიცის, რომ ფასები ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო იზრდება, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. კითხვაზე, რატომ ადანაშაულებენ მას ომის გაგრძელებაში, ზელენსკი პასუხობს: იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა ვერ იპოვეს პუტინის შეჩერების გზა. იმიტომ რომ უფრო მარტივია ფასებზე საუბარი და ამ საკითხის უკრაინასთან დაკავშირება მაშინ, როცა მთელ სოფლიო მიცის, რომ ფასები ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო იზრდება. ფასები იზრდება ახლო აღმოსავლეთის ომისა და ჰორმუზის სრუტის ბლოკირების გამო. სწორედ ამ მიზეზებით ეს ყველას ესმის, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 13 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 18. რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა.

0: 0-23-83-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: რეკლამა 2-18-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.5-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 12 ოქტომბერია, ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
4: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
5: რადგან ორშაბათია, მოგეხსენებათ, გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ ძალიან ბევრი რამის შესახებ წაიკითხავთ სიღრმისეული ანალიზის საფუძველზე. საინტერესო მოსაზრებებს გაეცნობით, ეზიარებით უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას, რაც გლობალურად აქტუალური გახლავთ, და რა თქმა უნდა, ლოკალური, ადგილობრივი, პოლიტიკური თუ სოციალური თემები ტრადიციულად აქტუალურია გაზეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე. დავიწყოთ მთავარით. ტრამპმა უკრაინის ომი ბიზნესში გაცვალა. ახლა კი აქეთაწובה კიევს, რუსულ ნავთობქარხნებს თუ და არტყამს სადაზვერვო ინფორმაციას აღარ მოქცემო. ორდერი მკვლელობისათვის. არ არის ჯერ ყველაფერი დასრულებული. დიდი ალბათობით უკრაინელები გაათმაგებული ძალებით შეუტევენ ნავთობქარხნებს. პუტინის ტაქტიკა კი დიდი ქალაქების მოსახლეობის მორალურად გატეხა, ამიტომაც ნადირობენ უპილოტოებით ავტობუსებზე და საცხოვრებელ კორპუსებზე. კითხულობთ გაზეთის ფურცლებზე და კითხულობთ შეფასებებს, რა თქმა უნდა. ეს გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან გიორგი კობერიძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ. ის ამბობს, ტრამპი ყველა შანსს გამოიყენებს საკუთარი მდგომარეობის გასამყარებლად, თუ ხვალ საპირისპირო ნაბიჯი დასჭირდება, მაგალითად მოსკოვთან ურთიერთობის მკვეთრი დაძაბვა, გაუარესება, ან რუსულ ნავთობზე უარის თქმა. ის ამასაც დაუფიქრებლად იზამს. დასავლეთ ნახევარსფეროს მიღმა მისი პოლიტიკა აგებულია ყოველდღიურ ოპორტუნიზმზე და არა ხანგრძლივ სტრატეგიაზე, რაც ხშირად აბნევს გარეშე დამკვირვებელს. ამერიკაში ირანის მიმართ მკაცრი პოლიტიკის მომხრეები, როგორც რესპუბლიკურ, ისე დემოკრატიულ პარტიაში, საკმაოდ მრავლად არიან. შესაბამისად, ეს საკითხი მარტივად ვერ დაიხურება. თუ შეერთებული შტატები ირანის პრობლემას დღევანდელი სახით დატოვებს, შესაძლოა ომამდელზე გაცილებით რთულ სტრატეგიულ ვითარებაში აღმოჩნდეს. თეირანი რეგიონში გავლენის გაფართოებას სხვადასხვა გზით ცდილობს, მათ შორის ჰუსიტების მეშვეობითაც, რომლებიც სერიოზულ საფრთხეს უქმნიან საუდის არაბეთსა და რეგიონულ უსაფრთხოებას. ამასთან ირანის უმნიშვნელოვანესი ბერკეტია ჰორმუზის სრუტეზე ზეწოლა. მას შეუძლია ნაოსნობას საფრთხე შეუქმნას როგორც სამხედრო ძალის გამოყენებით, ისე მუქარით. ეს დააზარალებს ენერგომატარებლების გლობალურ მიწოდებას და დამატებით რისკებს შექმნის რეგიონში განლაგებული ამერიკული ბაზებისათვის. ასევე გაზეთში ამავე ინტერვიუში სხვა ფრაგმენტი, ამჯერად სხვა მიმართულებით. თუ რუსეთი ომის დასრულების შემდეგაც შეინარჩუნებს ახალი კონფლიქტების პროვოცირებისათვის საჭირო რესურსებს, საფრთხეს სხვა რეგიონებშიც იარსებებს. ასეთ მიმართულებებს შორის შეიძლება განვიხილოთ ბალკანეთი, ბალტიისპირეთი, ცენტრალური აზია, ყაზახეთთან დაკავშირებული შესაძლო დაძაბულობაც უნდა მოვიაზროთ აქვე. მთავარი საკითხი არის ის, მიიღებს თუ არა რუსეთი უკრაინის ომის შედეგად ისეთ გაკვეთილს, რომელიც მომავალში ახალი აგრესიისაგან შეაკავებს. მაგრამ თუ პოზიციებს შეინარჩუნებს და ახალი დაპირისპირებების წამოწყების შესაძლებლობაც დარჩება, უკრაინაში ომის დასრულება სხვა კონფლიქტების დასაწყისი გახდება. ტრამპის ირანულ დილემაზეც და პუტინის გათვლებზეც შეგიძლიათ გადახედოთ კიდევ ერთ ინტერვიუს ბიძინა ლებანიძესთან. როგორ აძლიერებს ირანის კრიზისი პუტინის პოზიციას უკრაინაში? შესაძლოა ტრამპმა კიევს ისეთი სერვისებით შეუზღუდოს, როგორიცაა მაგალითად სტარლინკი, მაგრამ უკრაინის სრულად მიტოვება ეს ნაკლებად არის მოსალოდნელი, ფიქრობს ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი ბიძინა ლებანიძე. დღეს ამერიკას არ აქვს საკმარისი ბერკეტი იმისთვის, რომ უკრაინას ომი დაამთავრებინოს. რა იქნება ხვალ? ამ რუბრიკაში შეხვდებით ამ ორ საინტერესო ინტერვიუს, გირჩევთ გადაათვალიეროთ. ახლა კი ჩუმად გაქცეულ ინფექციაზე ინფექციონისტების ანალიზს დავეყრდნოთ და დასკვნებით შესაბამისი გამოვიტანოთ, რა მოხდა სინამდვილეში ირკუტსკის ლაბორატორიაში. ემუქრება თუ არა მსოფლიოს შავი ჭირის საფრთხე? რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ბოლო პერიოდში, რაზეც გამახვილებულია ყურადღება როგორც საერთაშორისო პრესაში, ისე ქართულ მედია საშუალებებში. რუსეთში შავი ჭირის შემთხვევამ გააჩინა რამდენიმე კითხვა. ის რომ ბაქტერიულმა ინფექციამ, თუნდაც ლაბორატორიულმა შტამმა, COVID-19-ის მსგავსი პანდემია გამოიწვიოს, ეს არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი. ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა საუბრობს ამ თემაზე. შავი ჭირის პულმონური ფორმის დროს დაინფიცირება შესაძლებელია, თუ კი ადამიანს აქვს 2 მეტრზე ახლო კონტაქტი და თუ დაინფიცირებულ პირს უკვე გამოხატული აქვს სიმპტომები. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რა იწვევს შავ ჭირს, შავი ჭირის დაავადებას და რა არის ეს. მას იწვევს ბაქტერია და უარყოფითი ჩხირი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ბაქტერიული აგენტია ისტორიულად. შავი ჭირი იყო ერთ-ერთი ვერაგი ინფექციური დაავადება, რომელიც მთელი ცივილიზაციების განადგურებას იწვევდა. თუმცა თანამედროვე ეპოქაში ანტიბიოტიკოთერაპიის დანერგვისა და ზედამხედველობის განვითარების შემდეგ დაახლოებით 50 წლის განმავლობაში შავი ჭირის მასობრივი განვითარების შემდეგ აფეთქებები აღარ დაფიქსირებულა. იყო ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუარესება გარკვეულ ენდემურ კერებში, განსაკუთრებით აზიისა და აფრიკის კონტინენტებზე, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს ეფექტური მკურნალობა, ის ადამიანისთვის ისეთ საფრთხეს უკვე ვეღარ ქმნიდა, როგორსაც წინა საუკუნეებში. დაავადების კლინიკური მიმდინარეობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ის ვრცელდება მღრღნელებიდან, ინფიცირებული რწყილებიდან, რის შედეგადაც სხვადასხვა კლინიკური ფორმა ვითარდება. ძირითადად გამოყოფენ ბუბონურ, სეპტიკურ, პულმონურ ფორმებს. ეს უკანასკნელი იშვიათი იყო. ბუნებრივი მიმდინარეობით პულმონური შავი ჭირი იშვიათად გვხვდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ლაბორატორიულ შტამებს შეუძლიათ ასეთი ფორმის გამოწვევა. საშიში პათოგენი რომელი და რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საზოგადოება? კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს ყველაფერი ინფექციონისტებზე და მათ ღრმა ანალიზზე დაყრდნობით გააზრებულია და ძალიან საინტერესო ფორმით არის შემოთავაზებული კვირის პალიტრის ფურცლებზე. დარწმუნებული ვარ, წაიკითხავთ აუცილებლად. ახლა კი სხვა თემები, რა ისევ არა მარტო პოლიტიკა, არამედ სხვა მიმართულებებიც. მაინტერესებს ნანა ყეინიშვილი გაბედავდა დანაშაულის ჩადენას, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებული არ ყოფილიყო. საინტერესო და ამავდროულად ლოგიკური, აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვა გახლავთ. ეს მნიშვნელოვანი თემაა და წაიკითხეთ ინტერვიუ გია ხუხაშვილთან. თუ ოპოზიციას რამის შეცვლას სურს, თავად უნდა იმოქმედოს და არა მხოლოდ ხელისუფლების ნაბიჯებს ელოდოს. ხელისუფლებას შეუძლია საქმეების განხილვა კიდევ ერთი ორი წლით გააჭიანუროს და არჩევნებამდე ოპოზიცია მოლოდინის რეჟიმში დატოვოს. ამ დროს ოპოზიცია ინიციატივას კარგავს, ხელისუფლება კი პოლიტიკური პროცესის მართვის შესაძლებლობას ინარჩუნებს. ოპოზიცია საკუთარ დღის წესრიგსაც კი ვერ ქმნის, მუდმივად ხელისუფლებისგან ელოდება მორიგნა ბიჭს, რათა შემდეგ მას კომენტარით უპასუხოს ან აბაკუნოს ფეხები, მაგრამ ეს პოლიტიკა არ არის, რა თქმა უნდა. პოლიტიკა ინიციატივების, მიზნების, სამოქმედო გეგმის ქონას ნიშნავს და არა ხელისუფლების მოქმედებების კომენტირებას ან კიდევ ფეხების ბაკუნს. ეს იყო ხელისუფლების დაგეგმილი პროვოკაცია, რომლის მიზანიც სრულიად ნათელი გახლდათ კიდევ ერთხელ აეგორებინა კამპანია, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე. ზოგი ამ პროცესში შეგნებულად ჩაერთო, ზოგი გაუთვლელი მოქმედებებით, საბოლოოდ კი მივიღეთ ის, რომ ხელისუფლებამ ავტორიტარიზმის გაღრმავების პროცესი კიდევ უფრო გააქტიურა და ამის გასამართლებლად 4 ოქტომბრის მოვლენები გამოიყენა. გამოიყენა საკმაოდ წარმატებითაც, აღნიშნავს ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი გაზეთ კვირისპალიტრასთან ინტერვიუში. როდის გაიაფდება საწვავი? ცეცხლის ფასი საწვავზე. ნახოთ რა ვერსიებია სხვადასხვა მეთოდთან, სხვადასხვა ხერხთან დაკავშირებით, რამაც შესაძლოა საწვავის ფასის ზრდა შეაჩეროს. სოსო არჩვაძე, ეკონომიკის პროფესორი, მიმოიხილავს ამ საკითხს. ფასები და აქციზი კი არ უნდა შევამციროთ, აღნიშნავს იგი, არამედ იმ კონტინგენტს გავუწიოთ დახმარება, რომლის საქმიანობაც განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ფასების მიმართ. ასეთი შეიძლება იყოს აგროსასურსათო სექტორი, სადაც მოხვნის, დამუშავების, მელიორაციის და რიგი სხვა სამუშაოებისათვის საწვავი პირველადი მოთხოვნილების საგანია. თუ საწვავის გაძვირება გაგრძელდება, აღნიშნავს რესპონდენტი, ეს უკვე სხვა სახის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულებაზეც აისახება და გავლენას მოახდენს ყველა იმ პროდუქტის საცალო ფასზე, რომლის დისტრიბუციაშიც საწვავი გამოიყენება. ფაქტობრივად ეს ყველაფერზე მოახდენს გავლენას ქვეყანაში, მაგრამ ზუსტად ამ დღეებში სტატისტიკა სამსახურმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ შარშან ხელფასი საშუალოდ 9.9%-ით გაიზარდა მაშინ, როცა ინფლაცია დაახლოებით 4%-ამდე იყო. ანუ საშუალო ხელფასი უფრო სწრაფად იზრდებოდა ვიდრე ინფლაციის ტემპი. კიდევ ერთი მიმართულება: ქუჩები სავსეა ავტომობილებით და საერთოდ არ იგრძნობა, რომ საწვავი გაძვირდა. დიზელის ფასმა თითქმის 5 ლარს გადააჭარბა. მიუხედავად სირთულეებისა, შემოსავლები, ხელფასები ინფლაციის ტემპზე სწრაფად იზრდება. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ პიკური დატვირთვის პერიოდში ქალაქის ქუჩებში საცობების რაოდენობა ფაქტობრივად არ მცირდება. ფასების ზრდა იქნება კვლავ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ არ გაგვექცეს ინფლაცია, აღნიშნავს ეკონომიკის პროფესორი სოსო არჩვაძე. ის არ უნდა აღემატებოდეს შემოსავლების ზრდას, შემოსავლების მატების ტემპი მუდმივად უნდა უსწრებდეს ფასების მატების ტემპს, მათ შორის ნავთობ პროდუქტებზეც. ასეთი გახლავთ მეტნაკლებად განსხვავებული ხედვა ამ საკითხისა. ჩვენ ვისმენდით მთელი გასული კვირის განმავლობაში, კითხულობდით პრესაში სხვადასხვა მეთოდებზე, თუ როგორ შეიძლება ამ პროცესის შეჩერება, რასაც ქვია საწვავზე, ფასების კატასტროფული ზრდა და ამ ტემპების და შემცირება, თუმცა ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული პოზიცია იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად შეიძინეთ პრესის გარეშე ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება. მეორე ტომი, პუბლიცისტური წერილები, სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია და ის შენარჩუნდება დღეიდან 19 ოქტომბრამდე. მე მინდა სხვა გამოცემებსაც გადავავლო თვალი თქვენთან ერთად. მაგალითად, რეზონანსი მთელი კვირა გადავათვალიერო. 12 ოქტომბრის ნომებში წაიკითხავთ: ნაწილობრივი ემბარგო ქართულ პროდუქციაზე, რა დათმობას ელის ოფიციალური მოსკოვი თბილისისგან, საზღვარზე შეზღუდვა უკვე ამოქმედდა და რუსეთის მაღაზიებიდან ქართული პროდუქციის ამოღებაც დაიწყო. წაიკითხეთ ამ ემბარგოს დეტალებთან დაკავშირებით რიანოვოსის ცნობი, მიხედვით რუსულმა საცალოქსელებმა რუს პოტრებნაძორის მიერ შეზღუდვის დაწესების შემდეგ რამდენიმე ქართველი მწარმოებლისაგან სასმელების ამოღება დაიწყეს. საჭირო ზომები მიღებულია პროდუქციის მიწოდების ჯაჭვის ყველა ეტაპზე. ტრამპი ზელენსკის გადადგომას ითხოვს, კითხულობთ რეზონანსში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დიზელის საწვავზე მოულოდნელი გარიგების დადების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გადადგომა მოითხოვა მისი შეფასებით უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა სწორედ ზელენსკის გამო ვერ ხერხდება. ტრამპი პუტინის შოკის მომგრელ გარიგებაზე ყურადღება დღეს რეზონანსის ფურცლებზეც არის გამახვილებული, შესაძლო შედეგებზეც უკვე საუბრობენ. აქსიოს ინფორმაციით, პარასკევს მაიამიში 8 საათიანი მოლაპარაკებისას ტრამპის წარმომადგენელმა უკრაინის დელეგაციას შეატყობინა, რომ ტრამპი პუტინთან საუბარს გამართავს და რუსული დიზელის საწვავის იმპორტზე სანქციებს გააუქმებს. მაიამიში შეხვედრის მთავარი თემა ზამთრის დადგომამდე საბრძოლო მოქმედების დეესკალაცია და კონფლიქტის დასრულების გზების მოძიება იყო. ბოლოს კი ლელო მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან მოკლედ მთავარი თემებით დამოკლეს მახვილი სად არის დღეს საქართველოს ნაკრები. სიხარულიც და იმედგაცრუებაც, ძიუდო, მსოფლიო ჩემპიონატი და ამ თემებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ვრცლად არამარტო ლელოში არამედ სხვადასხვა მინდა შეგახსენოთ კვირის პალიტრაშიც იყო ამაზე საუბარი და შეგიძლიათ ამოიკითხოთ ორივეგან, თუმცა ნახოთ ძიუდოში ძალიან წარმატებული მსოფლიოს შესახებაც და მიქსში დაკარგული ტიტულის შესახებაც. 4-დან 11 ოქტომბრამდე აზერბაიჯანის დედაქალაქმა ბაქომ ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დელეგაცია მუნდიალზე მთავარი მწვრთნელის გარეშე იყო წარდგენილი, ეს მას ბაქოში არ შეტყობია. ინდივიდუალურში ქართველმა ძიუდოისტებმა 2 ოქრო და თითო ვერცხლი და ბრინჯაო მოიპოვეს. გიორგი სარდალაშვილმა ტაივანელი მეტოქე დაამარცხა და 5-დან 4 მოგებით პოდიუმზე კარიერაში მესამე დავიდა და მეორე დღე ქართული დელეგაციისთვის დასრულდა მალე ტატამიზე ვაჟა მარგველაშვილი გავიდა პირველივე წრეში დამარცხდა. მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ ნიზამი იმრანოვთან ორი წუთის თავზე 3 შიდო მიიღო, ეს კი ავტომატურად ჰანსო კუმაკეს ნიშნავდა და ქართველი ძიუდოისტი მსოფლიოს პირველობას გამოეთიშა. ასეთი იყო მთავარი სპორტული ამბები ლელოდან, ასეთი იყო დღევანდელი ქართული პრესა პრესტაიმში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
4: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
6: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
4: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
7: რეკლამა. რადიო
8: პარ
9: 2:38:38:70. ავტო.
8: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორს.
9: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
11: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
10: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
12: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.
13: The Matrix.

0: გამარჯობა. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ ტელესკოპი, რომელსაც შეუძლია დაინახოს სინათლე, რომელიც ჩვენამდე მილიარდობით წლის განმავლობაში მოდიოდა. ამ დროს ის, რასაც აკვირდებით, შესაძლოა უკვე დიდი ხანია აღარც არსებობს. კოსმოსური ტელესკოპების მთავარი თავისებურებაც ეს არის, ისინი სივრცეს კი არ გვაჩვენებენ, არამედ გვაჩვენებენ დროსაც. მაგრამ სანამ კოსმოსში გავიხედებდით, ჯერ ტელესკოპის გამოგონება გახდა საჭირო. 1608 წელს ნიდერლანდელმა სათვალეების ოსტატმა ჰანს ლიპერშეიმ ტელესკოპის პატენტზე განაცხადი გააკეთა. ზუსტად ვინ იყო ტელესკოპის პირველი გამომგონებელი, ისტორიკოსებისთვის ბოლომდე გარკვეული არ არის. 1609 წელს გალილეო გალილეიმ ტელესკოპი ასტრონომიისთვის გამოიყენა და იუპიტერის თანამგზავრები მთვარის ზედაპირი და ცის სხვა მანამდე უცნობი დეტალები შეისწავლა. ასე დაიწყო ჩვენი კოსმოსური ცნობისმოყვარეობის ახალი ეტაპი. საუკუნეების განმავლობაში ასტრონომები დედამიწიდან აკვირდებოდნენ ცას. პრობლემა ის იყო, რომ დედამიწის ატმოსფერო სინათლის ნაწილაკებს შთან თქავს, ნაწილს კი ამახინჯებს. ზოგიერთი გამოსხივება საერთოდ ვერ აღწევს ჩვენამდე. ამ შეზღუდვისგან თავის დასაღწევად იდეა ამერიკელ ასტრონომ ლაიმან სპიცერს ჯერ კიდევ 1946 წელს გაუჩნდა, თუმცა იდეას კოსმოსში გასაფრენად კიდევ 10 წლეულები დასჭირდა. პირველი კოსმოსური ასტრონომიული ობსერვატორია OAO-1 ناسამ 1966 წელს გაუშვა, მაგრამ ტექნიკური გაუმართაობის გამო მისია წარმატებული ვერ აღმოჩნდა. პირველი წარმატებული კოსმოსური ტელესკოპი კი 1968 წლის 7 დეკემბერს გაშვებული OAO-2 იყო, რომელსაც სტარგეიზერი ეწოდება. მან ულტრაიისფერ გამოსხივებაში ვარსკვლავების შესწავლა შეძლო, ანუ იმ სინათლეში, რომელსაც დედამიწის ატმოსფერო დიდწილად ბლოკავს. შემდეგ მოვიდა ჰაბლი. 1990 წლის აპრილში ორბიტაზე გაშვებულმა ჰაბლის კოსმოსურმა ტელესკოპმა ჩვენი წარმოდგენა სამყაროზე შეცვალა. მისი ისტორია თავიდანვე მარტივი არ ყოფილა. სარკის ოპტიკური ხარვეზის გამო პირველი გამოსახულებები მოსალოდნელზე ბუნდოვანი აღმოჩნდა. 1993 წელს ასტრონავტებმა ორბიტაზე სარემონტო მისია ჩაატარეს და ტელესკოპს საჭირო ოპტიკური კორექცია გაუკეთეს. ჰაბლის ისტორია საინტერესოა იმითაც, რომ ეს არ ყოფილა უბრალოდ ძვირადღირებული კამერა კოსმოსში. მან მეცნიერებს საშუალება მისცა უფრო ზუსტად შეესწავლათ გალაქტიკების ევოლუცია, ვარსკვლავების დაბადება და სამყაროს გაფართოება. მისი სურათები კი იქცა იმის მაგალითად, როგორ შეიძლება რთული სამეცნიერო მონაცემი ყველასთვის გასაგებ ვიზუალურ გამოცდილებად გადაიქცეს. ჰაბლის შემდეგ კოსმოსური ტელესკოპების განვითარება არ შეჩერებულა. 2003 წელს გაშვებულმა სპიცერმა ინფრაწითელ დიაპაზონში შეისწავლა სამყარო, ხოლო ევროპულმა ჰერშელმა, რომელიც 2009 წელს გაუშვეს, ვარსკვლავების დაბადებასთან დაკავშირებით მტვრისა და გაზის ღრუბლები გამოიკვლია. თითეულმა მათგანმა თავისი ფანჯარა გახსნა სამყაროში. და შემდეგ გამოჩნდა ჯეიმს ვები ტელესკოპი, რომელიც ხშირად ჰაბლის მემკვიდრედ მოიხსენიება, თუმცა მისი მთავარი ამოცანა განსხვავებულია. 2021 წლის 25 დეკემბერს ناسას ევროპის კოსმოსური სააგენტოსა და კანადის კოსმოსური სააგენტოს თანამშრომლობით შექმნილმა ვებმა საფრანგეთის გვიანადან აიღო სტარტი. მისი მთავარი სარკის დიამეტრი 6.5 მეტრია და ის ოქროთი დაფარული 18 სეგმენტისგან შედგება. ჰაბლისგან განსხვავებით, ვები ძირითადად ინფრაწითელ გამოსხივებას აკვირდება. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან სამყაროს გაფართოებისას ძალიან შორეული გალაქტიკების სინათლე ინფრაწითელი დიაპაზონისკენ ინაცვლებს. ვებს შეუძლია გამოიკვლიოს ადრეული გალაქტიკები, ვარსკვლავებისა და პლანეტების ფორმირება და სხვა ვარსკვლავების გარშემო არსებული პლანეტების ატმოსფეროები. საინტერესოა, რომ ჯეიმს ვების ტელესკოპი დედამიწის გარშემო არ ბრუნავს, ის გარშემო მოძრაობს, დედამიწიდან დაახლოებით 1.5 მილიონ კილომეტრის დაშორებით. გაშლის შემდეგ მისი მზისგან დამცავი ფარი დაახლოებით ჩოგბურთის კორტის ზომის ფართობს ფარავს. ტელესკოპი იმდენად რთული კონსტრუქციაა, რომ გაშვების შემდეგ მისი ძირითადი ნაწილების გახსნა კოსმოსში დისტანციურად უნდა მომხდარიყო. რა იქნება შემდეგი? ناسას ნენსი გრეის რომან სპეის ტელესკოპ, რომლის გაშვებაც ამ წლის შემოდგომაშია დაგეგმილი, ვებზე დიდი სარკით არ გამოირჩევა. მისი სარკე ჰაბლის ზომისაა, მაგრამ რომანის ფართო ხედვის კამერა ჰაბლის ინფრაწითელ ინსტრუმენტებთან შედარებით დაახლოებით 10-ჯერ მეტ ცის ფართობს დაინახავს. მისი ამოცანაა ბნელი ენერგიის შესწავლა, გალაქტიკების განაწილების რუკების შექმნა და ეგზოპლანეტების აღმოჩენა. ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებაა. თუ ჰაბლი და ვები ხშირად ცის კონკრეტულ მონაკვეთზე გვაჩერებდნენ, რომანს უზარმაზარი სივრცის სისტემურად გამოკვლევის საშუალება აქვს. და ალბათ სწორედ ეს არის კოსმოსური ტელესკოპების ისტორიის ყველაზე საინტერესო მხარე. ყოველ ახალ ინსტრუმენტს მხოლოდ უფრო შორს დანახვა არ შეუძლია. მას შეუძლია ისეთი კითხვების დასმა, რომლებიც მანამდე არც კი ჰქონდა. ჩვენ დავიწყეთ სათვალეების ოსტატის პატარა მილისგან და მივდივართ ტელესკოპებამდე, რომლებიც სამყაროს მილიარდობით წლის წინანდელ სინათლეს იჯერენ. საბოლოოდ, კოსმოსური ტელესკოპი უბრალოდ ცისკენ მიმართული მოწყობილობა არ არის. ეს არის საშუალება შევამოწმოთ, რამდენად კარგად გვესმის ადგილი, სადაც ვცხოვრობთ. გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, ადამიანების სასიკეთოდ გამოვიყენოთ ტექნოლოგიები.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. The Matrix.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23.09 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
1: მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯიზთან ერთად.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: FM 103.9
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-15:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
3: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი დღეს. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 33-33.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგდებს ძალიან ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: რეკლამა.
6: 2-38-78-70.
7: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
10: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგცნობთ. უპირველეს ყოვლისა, საჯარო დუნდა დავგმო არჩევნები, რომელიც რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიაზე ჩაატარა. ამის შემდგომ მკაფიოდ დაფიქსირება ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უანა სილვია ტოიუმ ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირის სხვა წარმომადგენლებსაც ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მკაფი ოპოზიცია აქვთ. ფიქრობენ, იმის ნიშანია, რომ ჩვენ ევროპული ოჯახი მზადვართ მხარი დაუჭიროთ საქართველოს სუვერენიტეტს და ქვეყნის გარდაქმნას უფრო ძლიერ, უფრო მტკიცე დემოკრატიად. ამიტომ ვიტყოდი, რომ ეს დადებითი ნიშანია, აღნიშნავს მინისტრი. მისი თქმით, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის კუთხით რუმინეთი მოლაპარაკებებს აწარმოებს რეგიონის ქვეყნებთან, მათ შორის საქართველოსთანაც, რათა გაიზარდოს ურთიერთდაკავშირებულობა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. რა შეიძლება დიალოგს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არც თუ ისევე თანხმობი თქვენ შეფასებას, თითქოს სწორედ ევროკავშირი იყოს ის მხარე, რომელიც დიალოგს ბოიკოტს უცხადებს. ევროკავშირი მუდამსადაა გააგრძელოს დიალოგი იმ ქვეყნებთან და მთავრობებთან, რომლებიც ღიაობას იჩენენ და იცავენ დემოკრატიას, რომლებიც მზად არიან ოპოზიციას უშუალოდ არჩევნებში გაუძიან კონკურენცია და არა სხვა ტიპის მექანიზმების გამოყენებით, აღნიშნავს მინისტრი. ჯობია ვიყოთ ქაღალდზე კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე ქაღალდზე სახელმწიფო. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც მინისტერიალის დაწყებამდე ევროკომისრების განცხადებებს გამოეხმაურა. პაპუაშვილი ასევე ამბობს, რომ ევროკომისრები არიან არა დიალოგის, არამედ ბოიკოტის მხარეს, რაც ევროპულ ღირებულებებს პრინციპულად ეწინააღმდეგება. პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ დროა ბრიუსელი ევროპულ გზას დაუბრუნდეს. მე მგონი, ზუსტად კარგი ვიზუალიზაცია იყო იმ მდგომარეობის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ სამწუხაროდ ბრიუსელი დღეს არის ბარიერი საქართველოსა და ევროკავშირს მის წევრ ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში. ვნახეთ, რომ ევროკომისრები არიან არა დიალოგის, არამედ ბოიკოტის მხარეს, რაც პრინციპულად ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს. ვნახეთ, რომ როცა წევრ ქვეყნებზეა საუბარი, მათი სურველია დიალოგი იყოს საქართველოსა და ევროკავშირს მის წევრ ქვეყნებს შორის. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ბოლო პერიოდში გავაძლიერეთ ორმხრივი ურთიერთობების მიმართულებით შეხვედრები, ვიზიტები. მნიშვნელოვანია, რომ წევრ ქვეყნებთან გქონდეს კომუნიკაცია და ვისაუბროთ დიალოგ ის აუცილებლობაზე, ვინაიდან კონფრონტაცია და ბოიკოტი არ არის ევროპული გზა. სამწუხაროდ ეს არაევროპული გზა აქვს არჩეული დღეს ბრიუსელის ბიუროკრატიას, ამიტომ მნიშვნელოვანია გქონდეს ორმხრივი კომუნიკაცია, დიალოგი მათთან, ვინც წარმოადგენენ საკუთარ ხალხს, იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ბრიუსელიც დარწმუნდეს, რომ კონფრონტაცია არ არის ევროპული გზა და დროა ბრიუსელი დაუბრუნდეს ევროპულ გზას დიალოგის გახსნილობისა და კონფრონტაციული გზიდან გასვლისა, განაცხადა პაპუაშვილმა. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის შალვა კერესელიძის თქმით, ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერებაზე პასუხისმგებლობა თავიდან ბოლომდე საქართველოს ხელისუფლებას ეკისრება. ის, რომ საქართველოში განსხვავებული აზრი იდევნება, ის, რომ საქართველოში პოლიტიკურ პარტიებს კრძალავენ, ის, რომ საქართველოში ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია და ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებთან, ევროკავშირის სახელმწიფოებთან ურთიერთობა გაფუჭებულია, ეს რა თქმა უნდა ცხადია და ძალიან სამწუხაროა, აცხადებს კერესელიძე. უსადესი ინტერესების გამო თავიდან ბოლომდე გააფუჭეს ურთიერთობა ევროკავშირთან და პარტნიორ სახელმწიფოებთან და მეორე მხრივ რუსეთთანაც ვერ შეძლეს საუბარი საქართველოს ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ინტერესების დაცვის გამო, აცხადებს კერესელიძე. ამით ის ეხმაურება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, რომ ყურადღება

ხელისუფლების ხელისუფლების დიაგნოზი ეს არის კორუმპირებული ხელისუფლება, რომელიც ფულს ვერ იმეტებს ბავშვთა უფასოკვებისთვის სამაგეროდ მილიონობით ლარით ზრდის რეპრესიული მანქანის დაფინანსებას აცხადებს ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი წევრი ნიკა ჩერქეზიშვილი. მისივე თქმით, საქართველოს ბიუჯეტი 2 მილიარდი ლარით გაიზარდა, მაგრამ ბავშვებისთვის უფასოკვების პროგრამის დანერგვა ვერ მოხერხდა. ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები საკუთარი შვილების განათლებისთვის ხარჯავენ წელიწადში 200,000 ლარს და ჰყავთ უცხოეთში სასწავლებლად და რაც განსაკუთრებით მიუღებელია მხოლოდ სარესტორნო მომსახურებისთვის, როგორც პრეზიდენტის, ისე პრემიერ-მინისტრის აპარატის დეპუტატების და მინისტრების სამსახურები ხარჯავენ მილიონობით ლარს, როცა სულ რაღაც 157 მილიონი ლარია საჭირო იმისთვის, რომ არც ერთი ბავშვი აღარ იყოს მშიერი. იუნისეფისა და სტაქსტატის კვლევით ბავშვების დაახლოებით მესამედი სასკოლო პერიოდის განმავლობაში მშიერია. აქედან ჩანს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტი არ არის ბავშვების ჯანმრთელობა და მათი ხარისხიანი განათლება, აცხადებს ნიკა ჩერქეზიშვილი. და გამოშვების დასასრულს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისა და მასთან ერთად ბრალდებული ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესზე მიმდინარეობს სხდომას ესწრება ბრალდებული სააკაშვილიც. დღევანდელ პროცესზე სახელმწიფო ბრალდების მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ კერძოდ. სასამართლოში ერთი მოწმე იქნება წარმოდგენილი ის ყოფილი მთავარი პროკურორის მოადგილე დავით ჩხატარაშვილია. მოწმის დაკითხვამდე სააკაშვილი ტრადიციულად მიმართავს საზოგადოებას. სახელმწიფო ბრალდება მიხელ სააკაშვილს 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგე თამასობრივად დარბევას, ტელეკომპანია იმეჯი შეჭრას და ბადრი პეტრკაშვილის კუთვნილი კონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას ედავება. ბრალის სასჯელის სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნულ საქმეში სააკაშვილთან ერთად ბრალდებულები არიან ბანო მერაბიშვილი, ზურაბადეიშვილი, დავით კეზერაშვილი და გიგი უკულა. ბათუმში დიმიტრიადის ქუჩაზე, სადაც მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს, ლიფტის შახტაში ხანძარი გაჩნდა, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განაცხადეს. ადგილზე მეხანძრე მაშველები იმყოფებიან, ამ დროისთვის ხანძარი ლოკალიზებულია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 14 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr.
1: 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 18. რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი G. ბილ გეიტსი წელიწადში 50 წიგნს კითხულობდა. მის ბიბლიოთეკაში იყო არაბიოგრაფიული ლიტერატურა. უყვარდა ისტორიული და მეცნიერების შესახებ ლიტერატურის კითხვა. წიგნები არ არის მისი ჰობი, ეს ბილ გეიტსის ყოველდღიურობაა. ყოველთვის აკეთებს ჩანაწერებს წიგნებიდან და ამბობს, რომ ასე უფრო უკეთესად მუშაობს ადამიანის ტვინი. მას კითხვის სიყვარული ბავშვობიდან მოსდევს. მათ ოჯახში იყო მშობლის მიერ შვილებისთვის წიგნის კითხვის ტრადიცია. აქ ჩვევა, რომელსაც განმარტ

0: ობის კვირეული ქვია, ასეთ დროს რჩება მარტო და კითხულობს სიგნებს. მისი საყვარელი ფრაზაა: თუ გინდა უკეთესი იყო ვიდრე დანარჩენები, უნდა წაიკითხო ბევრად მეტი, ვიდრე კითხულობენ სხვები.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0-23-83-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: ხელიქტივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
0: 2-38-78-60.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 18:00. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5-73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 03-2-511.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: რეკლამა.
7: 2-38-78-60.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 35:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ბრიფინგია ჩანიშნული. როგორც ცნობილია, მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერი განცხადებას 14 საათზე გააკეთებს. ბრიფინგის თემა ამ ეტაპზე უცნობია. ჩვენ მის განცხადებას ბრიფინგის დაწყებისთანავე შემოგთავაზებთ. მანამდე კი განვაგრძობთ საინფორმაციო გამოშვებას პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით მისთვის პატე რომ დასასანქცირებელთა სიაში მისი სახელი და გვარიც მოხვდა. ნიშანდობლივია, ვის ხედავთ, ვინ გამოირჩევა საქართველოს მიმართ ზიზღით ევროპარლამენტში. ესენი არიან ბალტიისპირეთის წარმომადგენლები, სოციალისტური ბანაკის წევრები, რომლებმაც როგორც ჩანს საბჭოთა კავშირისგან ვითომ რომ გაემიჯნენ სინამდვილეში რაღაც წამოიღეს და წამოიღეს ეს ქედმაღლური დამოკიდებულება სხვა ერების მიმართ. კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ასეთი ევროპარლამენტით ჩვენ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში არ უნდა გველოდონ, ამბობს პაპუაშვილი. ახლა კი უბრუნდებით მთავრობის ადმინისტრაციას და ირაკლი კობახიძეს, რომელიც განცხადებას აკეთებს.
9: ამის სულიცვლება გამოიწვია სახელმწიფო ბიუჯეტში პენსიისთვის გამოყოფილი ხარჯების გაზრდას დამატებით 128 მილიონი ლარი. წინა შეგახსენოთ, რომ სოციალური ხარჯების წილი სახელმწიფო ბიუჯეტში 33% აღემატება. როდესაც 26 წელს სასაქობრო პენსიებზე გამოყოფილი იყო 5 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო დაგროვებით საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე 540 მილიონი ლარი. შედარებისთვის პენსიებზე 2012 წელს მხოლოდ 1.65 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სოციალურ ხარჯებზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/3-ია გამოყოფილი. ეს ნიშნავს, რომ სოციალური ხარჯები უკვე დასაშვები ნორმის და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეკომენდაციების ზღვარზეა. აღნიშნული ზღვრის გადალახვა მნიშვნელოვნად შეანელებს ეკონომიკურ ზრდას და ხოლმე შეუწყობს ინფლაციურ პროცესებს, რაც სოციალური ხარჯების ეფექტურობაზეც პირდაპირ აისახება. სხვარზემო სოციალური ხარჯების გაზრდა შეამცირებს ფისკალური კონსოლიდაციის ხარჯს, რაც საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ საქართველოს დაფინანსებაზეც უარყოფით გავლენას იქონიებდა. ამასთან დასაშვები ნორმის ფარგლებში ჩვენ მომდევნო წლებშიც მაქსიმალურად ვესწრებით 70 წლამდე პენსიონერებს პენსია ინდექსაციის წესის მიღმა გაუსაგებად. დაჩხა მეორე საკითხს. როგორც მოგეხსენება, საქართველოს მთავრობა 2012 წლიდან წარმატებით ახორციელებს დევნილთა განსახლების პროგრამას. 2012 წელთან შედარებით ათჯერ გაიზარდა დევნილთა მხარდაჭერისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი. შედეგად 55000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა ახალი კეთილმოწყობილი საცხოვრის. პარალელურად წარმატებით ხორციელდება სოფლად სახლის პროგრამა, რომლის ფარგლებში მიმდინარე წელს 2000-მდე ოჯახმა შეძლო სახელმწიფოს ხარდაჭერი სოფლად სახლის შეძენა. მიმდინარე მშენებლობების დასრულების შემდეგ ახალი ბინები დამატებით 2600 დევნილ ოჯახს გადაეცა. თუმცა ამ შთამბეჭდავი შედეგების მიუხედავად კვლავაც მრავალი დევნილი ოჯახი რჩება დასაკმაყოფილებელი. რაოდენობის გათვალისწინებით განსახლების საკითხის მხოლოდ მოწესრიგებას დამატებით სულ მცირე 10 წელიწადი დასჭირდება. აქედან გამომდინარე, პროცესების დასაჩქარებლად მიიღეთ გადაწყვეტილება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად შემოვიღოთ დევნილი ოჯახების ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციის დაკმაყოფილების პროგრამა, რომელიც ჩართვაც სრულიად ნებაყოფლობითი იქნება. თითოეულ დევნილ ოჯახს, რომელსაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია, ექნება უფლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოში შეიტანოს განაცხადი საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ. კომპენსაციის ოდენობა იქნება 10000.
8: თქვენ უსმოდით ფთარობის ადმინისტრაციაში პრემიერ ირაკლი კობახიძეს ბრიფინგზე გაკეთებულ განცხადებებს ჩვენ მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებებშიც მიუბრუნდებით. რამდენ კიდევ ერთ ინფორმაციას გაგაცნობთ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ეკონომიკური კავშირისა და ყველა კანდიდატ წევრებთან შედარებით ლიდერია. შემოსავლების მხრივ გადაჭარბებით სრულდება ბიუჯეტი და შესაბამისად მომავალი წლის ბიუჯეტიც არის მაქსიმალურ დონეზე დაგეგმილი, რაც კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რომ როდესაც ევროკავშირიდან რაღაც გრანტს გვამადლიან, 2024 წელს არჩევნებზე გავლენის მოხდენა, რომ სურდათ დაშჯის სახით უარი უთხრეს საქართველოს 120 მილიონი ევროს გრანტზე, რომელიც ბიუჯეტში უნდა შესულიყო. ამის შემდეგ 500 მილიონი ევროს ნამატი გვქონდა ჩვენ ბიუჯეტში. ეს აჩვენებს, რომ არანაირი ზეწოლა საქართველოზე თანხებით აჭრის პირიქით ჩვენ ვირჩეთ დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოება, ამიტომაც არის ჩვენი ბიუჯეტი

ნორმალურ ადამიანს, ვისაც აქვს სწორი დამოკიდებულება სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით და ადგილი არ აქვს რაღაც პოლიტიკურ სპეკულაციებს, იცის საქართველოს მნიშვნელობა. გადავხედოთ ბოლო წლების განმავლობაში როგორია ეკონომიკური და დემოკრატიული განვითარება, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არა ისე, როგორც მათ აწყობთ, რომ აგინო ბილცეთყობა გამოიყენო, შეურაცხყოფა მიეყენო და ბულინგო განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები თუ სხვანაირად ფიქრობ გადაგივლიან. ეს მათთვის დემოკრატიაა, ჩვენთვის არ არის დემოკრატია, აცხადებს კახა კალაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული მოვლენები და ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე შემოგერთდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 18. რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი-ჯი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია.

0: ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა. Radio Bar.
3: 2-38-68-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კაცთა მონიჭებული პირველი სიმდიდრე სიგთა მოძღვრება იარს დავით აღმაშენებელი
1: სპორტის სიახლე
2: ბაქოში ჯუდო სოფლიო ჩემპიონატზე შერეულ გუნდურ ასპარეზობაში საქართველოს ნაკრებმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში საქართველომ ჩინეთის ნაკრები 4-1 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრებიდან გამარჯვებები ნინო გულბანმა, ლუკა მაისურაძემ, მეთერ ლიპარტელიანმა და ირაკლი დემეტრაშვილმა მოიპოვეს. აღსანიშნავია, რომ მესამე ადგილისთვის დაპირისპირებაში საქართველოს ნაკრები 5 ძიუდოისტით ასპარეზობდა, რადგან სოფიო სომხიშვილმა ფრანგებთან მიღებული ტრავმის გამო ჭიდაობა ვეღარ შეძლო და ერთი ქულა ჩინეთმა ავტომატურად მიიღო. ჯოს მედგრისთვის შეხვედრაში ტრამვირებული ლაშა ბექაური ლუკა მაისურაძემ შეცვალა. აღსანიშნავია, რომ ბრინჯაოს მედგრისთვის ბრძოლაში დამამშვიდებელ წრეში ლაშა ბექაურმა ტრამვირებული ფეხით ორჯერ შეძლო ფრანგი მეტოქის დამარცხება და საქართველოს მედგრისთვის ბრძოლის შანსი შეუნარჩუნა. რაც შეეხება ინდივიდუალურ ასპარეზობას, მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა გამოსვლა 4 მედლით დაასრულა. ტატო გრიგალაშვილი და ილია სულამაინძე მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ. ეთერ ლიპარტელიანმა ვერცხლის ხოლო გიორგი სარდალაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შედეგად საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრები იაპონიის შემდეგ მეორე ადგილზე გავიდა. გოგა ბიტაძის ორლანდო მეჯიკი NBA-ის ახალი რეგულარული სეზონისთვის ემზადება. ფლორიდელებმა პრესეზონის მორიგი შეხვედრა გამართეს და კლივლენდ კავალერსთან ანგარიში დასხუთით-19 დამარცხდნენ. ქართველმა კალათბურთელმა პარკეზე 12 წუთი გაატარა. ბიტაძემ 7 ქულა, 2 მოხსნა და 1 ჩაჭრა მიითვალა. გოგამ 3-დან 3 ბურთი ჩააგდო, რომელთაგან 2 ჩატენვა იყო და 2-დან 1 საჯარიმო სროლა გამოიყენა. მის პასივში 1 დაკარგვა და 2 პერსონალური ჯარიმა იყო. ორლანდოს რიგებში ყველაზე მეტი 17 ქულა ტრისტან და სილვას და ფრანც ვაგნერმა და პაოლო ბანკერომ მატჩი 10-10 ქულით დაასრულეს. კლივლენდის მხრიდან საუკეთესო ჯეიმს ჰარდენი იყო. 24 ქულა, 4 მოხსნა. დონოვან მიჩელმა 11 ქულა დააგროვა. NBA-ში დაბრუნებულმა მარიო ჰეზონიამ 13. ცნობიცვის რეგულარული სეზონის დაწყებამდე ორლანდოს კიდევ ორი შეხვედრა ელოდება. 14 ოქტომბერს მეჯიკი კლივლენდთან კიდევ ერთ მატჩს გამართავს, ხოლო 17 ოქტომბერს მაიამი ჰიტს დაუპირისპირდება. რეგულარულ სეზონს კი ატალანტა ჰოუქსთან საშინაო შეხვედრით გახსნის. იტალიის სერიას მორიგ ტურშისაბა გოგლიჩიძის მონცა ლაციოს ესტუმრა და ანგარაში 3-1 დამარცხდა. სტუმართა სათადარიგოთა სკამზე იყო საქართველოს ნაკრების ახალგაზრდა ცენტრალური მცველი საბა გოგლიჩიძე, რომელიც მინდორზე 37 წუთზე მას შემდეგ შემოვიდა, რაც მონცას ცენტრალური მცველი ლორენცო ლუჩესი მოედრიდან გააძევეს. აღსანიშნავია, რომ მონცაში გადასვლის შემდეგ ეს საბასთვის სადებიუტო შეხვედრა იყო. გოგლიჩიძემ გარდა იმისა, რომ დაკისრებულ მოვალეობას ჩენივრად გაართვა თავი, მეორე ტაიმის დასაწყისში მისი გუნდის პირველივე შეტევა გოლით და სულა. ლაციოს კაში დანიშნული კუთხურის შემდეგ თანაგუნდელის თავურდარდმას თავადაც თავით შეუცვალა მიმართულება და ანგარიში ჩამოჩენა მინიმუმამდე შეამცირა. საერთო ჯამში გოგლიჩიძემ მინდორზე გატარებულ 53 წუთში 1-1 ორთა ბრძოლა მოიგო. ათფალიანი სისტემით 7.3 მიათედი შეფასება დაიმსახურა. პასები 95%-იანი სიზუსტით გააკეთა. ბურთს 29 ჯერ შეეხო და მხოლოდ ერთხელ დაკარგა. რაც შეეხება უშუალოდ შეხვედრას, ლაციომ მეტოქე დამაჯერებლად დაამარცხა. ცნობისთვის 6 ტურში დაგროვებული 4 ქულით მონცა მე-16 ადგილზეა. მომდევნო ტურში საბაგოგლიჩიძე და მისი თანაგუნდელები საკუთარ სტადიონზე კალიარის უმასპინძლობენ და შეხვედრა 19 ოქტომბერს თბილისის დროით 20 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლე.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
3: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: ორი 88 18 18 60. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

მუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-25.
5: რეკლამა. რადიო ბარ 2-38-78-70.
6: ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ვიცი.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი დალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს. 15 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. მთავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია 1 იანვრიდან 915 ლარი გახდება. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. აღნიშნული ცვლილება გამოიწვევს სახელმწიფო ბიუჯეტში პენსიისთვის გამოყოფილი ხარჯების გაზრდას დამატებით 128 მილიონი ლარით. მინდა შეგახსენოთ, რომ სოციალური ხარჯების წილი სახელმწიფო ბიუჯეტში 33% აღემატება 2026 წელს. ასაკობრივ პენსიებზე გამოყოფილი იყო 5 მილიარდ ლარზე მეტი, ხოლო დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე 540 მილიონი ლარი. შედარებისთვის პენსიებზე 2012 წელს მხოლოდ 1.65 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, დევნილთა უზრუნველყოფის დაჩქარების მიზნით საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ნაცვლად საცხოვრისისა დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა ამოქმედდება. პრემიერის განმარტებით პროგრამაში ჩართვა ნებაყოფლობითი იქნება, რაც შეეხება თავად კომპენსაციის რაოდენობას. ოჯახის თითოეულ წევრზე 10,000 ლარი იქნება განსაზღვრული. რაოდენობის გათვალისწინებით განსახლების საკითხის სრულად მოწესრიგებას დამატებით სომცირე 10 წელი დასჭირდება. აქედან გამომდინარე პროცესების დასაჩქარებლად მივიღეთ გადაწყვეტილება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად შემოვიღოთ დევნილი ოჯახების ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა, რომელშიც ჩართვა სრულად ნებაყოფლობითი იქნება. თითოეულ დევნილ ოჯახს, რომელსაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისიან კომპენსაცია, ექნება უფლება შეიტანოს განცხადება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის აგენტოში საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ. კომპენსაციის ოდენობა იქნება 10,000 ლარი დევნილი ოჯახის თითოეულ წევრზე. კომპენსაცია გაიცემა განცხადების შეტანის რიგითობის მიხედვით. აღნიშნული პროგრამისთვის მიმდინარე წელს გამოიყოფა 58 მილიონი ლარი და ეს პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. მომდევნო წლებში ბიუჯეტი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ფულადი კომპენსაციების გაცემის პარალელურად გაგრძელდება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და სოფლად სახლის პროგრამა იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებიც ფულადი კომპენსაციის მიღებაზე არ შეიტანენ განაცხადს, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის ინტერესს, რა პირად სანქციებზეა საუბარი. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტს გამოიხმაურა, სადაც ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, კახა კალაძის და შალვა პაპუაშვილის სანქცირებას ითხოვენ. ბევრი უსამართლობა არის ამრთულ გზაზე, მაგრამ მთავარი ქვეყნის ინტერესია. რატომ უნდა გვქონდეს ამაზე რამე განსაკუთრებული ყურადღება? ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ქართველ ხალხთან და საქართველოსთან მიმართებით მათ აქვთ არასამართლიანი დამოკიდებულება. საქართველო ვერ იქნება ვიღაცის პაიკი და ხელის ბიჭი, რომელსაც რასაც უნდა დაავალებენ და გააკეთებინებენ. ჩვენ რომ პრინციპული პოზიცია არ დაგვეკავებინა და არ გაგვეტარებინა ის პოლიტიკა, რასაც დღეს ქართული ოცნება ახორცელებს, დღეს ჩვენ სრული უბედურება გვექნებოდა, აქ ვერ ვიდგებოდით და ვერ ვისაუბრებდით პარკებისა და რეკრეაციული სივრცეების პროექტებზე. გვექნებოდა ის კატასტროფული სიტუაცია, რაც უკრაინაშია, აცხადებს დედაქალაქის მერი. არ შევცვლით პოზიციას და 2028 წლამდე ჩვენგან ვერ იხილავთ თხოვნის მუხლებზე დადგომის ნაბიჯებს და ასე შემდეგ, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. თავად დაღიარეს უკვე როგორც იქნა, რომ თავად შეაჩერეს ეს პროცესი, ხო და ახლა ნერვებს რატომ ეშნიან და მშვიდნენ, დაწყნარდნენ, გავიგეთ, არ მოუწონვართ, გავიგეთ, რომ შეაჩერეს, დაისვენონ და დაგვესვენონ ჩვენს. არ შეიძლება ყოველჯერზე გამოდიოდნენ და იმუქრებოდნენ, რომ ახლა არა, იანვარში დაგაპატიმრებ, არ ვიცი რამდენჯერ დაგაპატიმრებ, რა გაქვთ დასამუქრებელი, შეაჩერეს ხომ, გაჩერდნენ, დაისვენონ, მანამ სანამ ბოიკოტის პოლიტიკა ექნებათ, იყვნენ ბოიკოტში, რაღაცნაირად მწვალობენ, გვაწვალებენ ჩვენ, რომ ყოველჯერზე განცხადებები ახლა ზედაპირულად განვიხილავთ, მერე ხმად განვიხილავთ, მერე უფრო ხმად შევალთ, მერე ხიც დაგიქნებთ, ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის რაიმე პერიფერია, რომ ყოველჯერზე მათი დატუხსვა გვესმოდეს ქართულ ხალხსა და მის არჩეულ ხელისუფლებას, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. დღევანდელ მსჯელობაზე რა მე დიდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს არ ველოდები, ასე გამოეხმაურა ლილო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომას, რომელიც ლუქსემბურგში დღეს იმართება, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. მისი თქმით, შეფასებებში, რომლებიც უკვე გაკეთდა, მოისმინეთ, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ამ ეტაპზე გაუქმებულია. ჩვენ როგორც გვითხრეს, დიდი პოლიტიკური მსჯელობა სავარაუდოდ მომავალი წლის იანვარში გაიმართება და ეს არ არის შემთხვევითი, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების დღის წესრიგი დღეს არის შეჩერებული. უახლოეს თვეებში უამრავი რამ იგეგმება ევროკავშირი მიიღებს გაფართოების შესახებ ანგარიშს, რომელშიც უნდა დაიწეროს თუ რამდენად შეესრულა ქართული ოცნების ხელისუფლება მის მოთხოვნები, რომლებიც უვიზო რეჟიმის გაუქმებასთან დაკავშირებულ პროცედურებს ეხება, განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით, მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში გიერთდებით 16 საათზე.

13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოსში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 18. რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს გაღალდი 32 წალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
5: რეკლამა. რადიო ბარ 2-38-78-60.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775585888. 5555 5688. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-73.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მხოლოდ წრეწრტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილიჯისთან ერთად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალიტრა 2-38-78-60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
6: FM 103-ზე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 2-23-80-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა. 2-38-18-60.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00-ზე. დრო Sando. Aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.
6: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis Business და Agrosesxi. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.

0: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. სამასხეობაში ექსკურსიის ავტომობილი გზის სავალი ნაწილიდან გადავარდა. არსებული ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად 6 პირი დაშავდა, მათგან 4 არასრულწლოვანია. ქართლის ამბების ინფორმაციით დაშავებულები კლინიკაში გადაიყვანეს, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. შემთხვევა გუშინ მოხდა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, გამოძიება დაწყებულია 276 მოკლეს მეორე ნაწილი, რაც მოძრობის წესების დარღვევას რამაც ხეულის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია ამ მუხლს გულისხმობს. რუსთავი თბილისის ავტობანზე ავარია მოხდა. საინფორმაციო სააგენტო ინფო რუსთავის ინფორმაციით ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა. შემთხვევის დროს არავინ დაშავებულა. ავარიის გამო მაგისტრალზე ავტომობილების შეფერხებით გადაადგილდებოდნენ. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი. კახეთის გზატკეცილზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად გუშინ რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით დაშავებულთა შორის არიან არასრულწლოვნები. გავრცელებული ცნობებით ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. მომხდარზე გამოწვევა 276 მოკლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ბათუმში დიმიტრიადის ქუჩაზე, სადაც მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს, ლიფტის შახტაში ხანძარი გაჩნდა. როგორც განგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, ადგილზე მექანზე მაშველები იმყოფებოდნენ. ამ დროისთვის ხანძარი ლოკალიზებულია.
0: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
1: ახალციხის მერმა ვარლამ ციკლორმა ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტის დირექტორად ყოფილი პოლიციელი ედიშერ მღებრიშვილი დანიშნა. გამოცემა სამხედრის კარიბჭის ცნობით, ედიშერ მღებრიშვილი სხვადასხვა დროს ახალციხის რაიონულ სამმართველოში სხვადასხვა პოზიციაზე წლების განმავლობაში მუშაობდა. გამოცემის ცნობით, აღნიშნულ პოზიციაზე ხელმძღვანელის ცვლილება 23 სექტემბრიდან მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც მისმა დირექტორმა თორნიკ ახმელაძემ პოზიცია დატოვა და სამცხე-ჯავახეთის მხარის აპარატის უფროსის თანამდებობაზე გადაინაცვლა. ქუთაისელის სპორტსმენი გივი მარგველაშვილი არის მერ სამჯერჯი მსოფლიო ჩემპიონი მერვე გახდა. გამოცემა ინფო იმერეთის ცნობით, მარგველაშვილმა მსოფლიო ჩემპიონატზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩრდილოეთ კაროლინაში ასპარეზა. ის პირველი ქართველია, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონის ქამარი 8-ჯერ მოიპოვა. გივი მარგველაშვილი ძალის მერ სამჯერჯი წლების განმავლობაში ასპარეზობს, მას მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე არაერთი გამარჯვება აქვს მოპოვებული.
0: საათის ბოლო სიახლეები.
1: შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრი დაიმუთოს მოქმედი თავმჯდომარე საქართველოს ეწევა. მთავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია 1 იანვრიდან 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება და 415 ლარი გახდება. დევნილთა უზრუნველყოფის დაჩქარების მიზნით საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა მოქმედდება. ირაკლი კობახიძე რუსეთის მიერ ზოგიერთი ქართული კომპანიის ნაწარმის იმპორტის აკრძალვაზე ამბობს, რომ საკითხში ერკვევიან და მეც გამოთქვამს, რომ ეს გადაწყვეტილება შეიცვლება, მისი თქმით ამაზე მუშაობენ. ასეთი იყო საათის ბოლო სიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებიდან. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდებით.
0: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 18. რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.9.

0: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
1: რადიო პალიტრა 2 83 80 09.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს გაღალდი 32 წალი 81 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხის საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gg. რეკლამა.
1: რადიო ბარ 2 88 78 78. დღის ეთერის სპონსორი

ია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმა.

0: 2 38 78 70 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ს ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი 2-38-78-60.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
11: სეზონის სპონსორია Scapis Business და Agrosesxi. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კოლბახიძის შეფასებით კორუფცია 14-წლიანი პრობლემა არ იყო და წელიწადი და ხუთი თვე დასჭირდათ პრინციპულად დაელაგებინათ სისტემა. თუნდაც ერთ ფაქტს, რომ რომელიმე მინისტრი ან სხვა მაღალი თანამდებობის პირი კორუფციულ გარიგებაშია, იქვე იქნება მყისიერი რეაგირება ქვედა დონეზე. რა თქმა უნდა, მუდმივად უნდა გაგრძელდეს კორუფციასთან ბრძოლა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ ისევე თქმით განაცხადა და მის როგორც მან აღნიშნა არც გიორგი გახარიას პრემიერ-მინისტრობისას იყო სისტემურ კორუფციაზე საუბარი, ასევე არც მამუკა ბახტაძის და არც გიორგი კვირიკაშვილის. პრობლემის გამოჩენისას გუნდის ხელმძღვანელმა გააკეთა განცხადება, რომელიც აღსრულდა და ეს პრობლემა სისტემურად აღმოიფხვრა. რაც შეეხება კითხვას ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილების შესახებ, კოლბახიძემ აღნიშნა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს არც არავის შეუწირავს და არც არავის შეიწირავს, რადგან მას ამის რესურსი არ გააჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის ანაზღაურება, რომელიც მაქვს, მზადვა, რომ შემდეგი წლების განმავლობაში უარევ თქვაზრდაზე, რაც არის გათვალისწინებული, მაგრამ სრული პასუხის მგებლობით ვამბობ მინისტრს, თუ მისცემ იმაზე ნაკლებ ხელფას, რაც აქვს, ეს ნიშნავს, რომ უბიძგებ კორუფციისკენ და ეუბნები, აბა წადი შენიც შობეფული. ასე უპასუხა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ კრიტიკას საჯარო მოხელეებისთვის ანაზღაურების მატების უდენობასთან დაკავშირებით, მაშინ, როდესაც 70 წლამდე პენსიონერების პენსია უცილარი უნდა გაზრდეს. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, თეორიულად სახელმწიფო თანამდებობის პირების ხელფასი რომ განულებული იყო და ეს თანხა პენსიონერებს დამატებოდა, პენსია სამლარზე ნაკლებად გაიზრდებოდა. მინისტრი რა საქმესაც აკეთებს და რა პასუხისმგებლობაც აქვს, იმის ანალოგიურ პოზიციაზე კერძო სექტორში მას ექნებოდა მინიმუმ 50 და 100,000 ლარი ხელფასი. 12,000 ლარზე ნაკლებს თუ აძრევ მინისტრის ხელფასის, ნიშნავს, რომ აბა წადი შენით იშოვე ფული, ეუბნები, განაცხადა კოლბახიძემ. კითხვაზე ანაზღაურების ინდექსაციაზე წინა მთავრობის წევრებს თუ კონდეთ კორუფციისკენ ბიძგი, პრემიერმა აღნიშნა, რომ რეალურად ხელფასი არ იყო გამოწვევებისა და პასუხისმგებლობის ადეკვატური. ყველა იმ პირს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ივანიშვილის ამგეგმის განხორციელებაში, ემუქრებათ არა მხოლოდ საერთაშორისო ფინანსური და სავიზო სანქციები, არამედ ქართული საზოგადოების უმკაცრესი ვერდიქტი და სამართლებრივი ადგილი საქართველოს ისტორიაში. ასე ძალიან კარგად ისმით საკონსტიტუციო სასამართლოში ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანანა კობახიძის სულს გამოეხმაურა იმის თაობაზე, რომ პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვაში მონაწილეობა არ მიიღოს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენურმა არ დააკმაყოფილა. მისი თქმით, ივანიშვილი ყველას აიძულებს ანტიკონსტიტუციურ აქტში მონაწილეობა მიიღონ. ივანიშვილი მოქმედებს კრიმინალური სინდიკატის პრინციპი და ყველას აიძულებს ამ ანტიკონსტიტუციურ დანაშაულებრივ აქტში მონაწილეობას. ივანიშვილის რეჟიმი აპირებს აგრძალოს ის პოლიტიკური პარტიები, რომ უთაცო მათივე ოფიციალური მონაცემებით მილიონამდე მოქალაქემ დაუჭირა მხარი. საფრთხე შეიძლება შეიქმნას როგორც ევროკავშირთან უვიზავ მიმოსვლის რეჟიმს, ასევე საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს, ფინანსურ დახმარებებს და ყველა იმ პრივილეგიას, რომელთაც სარგებლობდა ჩვენი ქვეყანა და პირველ რიგში სარგებლობდნენ საქართველოს მოქალაქეები, განაცხადა გიორგი სიორიძე. ცნობისთვის, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვიდან თვითგანრიდების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანანა კობახიძის შემდგომლობა არ დააკმაყოფილა. როგორც სასამართლოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვიდან თვითგანრიდების შესახებ მანანა კობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 ოქტომბერს მიმართა. შემდგომლობის თანახმად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის წევრი მანანა კობახიძემ მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციური სარჩელის და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი თუ პროცედურული საკითხების განხილვაში მისმა ჩართულობამ შესაძლოა საკონსტიტუციო სამართლო წარმოების მონაწილეებსა და საზოგადოებაში გააჩინოს გონივრული ეჭვი ამ საქმის მიუკერძებელ და ობიექტურ გადაწყვეტილებასთან მიმართებით, რაც სარჩელის განხილვიდან სამი თვით განრიდების საფუძველს წარმოადგენს. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იცვლება, მას დამატებით კრიტერიუმად შესაბამის სფეროში შესაბამისი სპეციალობის საქმიანობის არანაკლებ 10-წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა მოეთხოვება. ამდე მთელ რიგ ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტი ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მას დაჩქარებული წესით განიხილება. აღნიშნული სიახლის გარდა ეროვნული ბანკის საბჭოს უფლებამოსილება ენიჭება ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის წევრ დარგის ექსპერტი მოიწვიოს და ექსპერტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შერჩევის წესი და შრომის ანაზღაურება განსაზღვროს. კიდევ ერთი სიახლეა ის, რომ განისაზღვრება ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების გამხილველი კომისიის გადაწყვეტილებების სასამართლოში გასაჩივრების ერთვიანი ვადა და თქინდება, რომ გასაჩივრება გადაწყვეტილების მოქმედებას არ აჩერებს.
თბილისი ენერგიის ინფორმაციით 2026 წლის იანვარ-სექტემბერში თბილისის მასშტაბით შემოწმა 258,588 აბონენტი, საიდანაც გაზის უსაფრთხოების წესები დარღვეული ჰქონდა 13,583 აბონენტს. კერძოდ, ჩუღურეთი ნაძალადებში გამოვლინდა დარღვევის 2902 შემთხვევა, სამგურსა და ვარკეთელში 2520, კლდანსა და სანზონაში 1940 შემთხვევა, ისანებას სუბანში 1701, მთაწმინდა კრწანილში 1411, საფურთალო ნუცუბიძეზე 1190, დიდუბესა და დიღომში 1030, ხოლო ვაკეწმინდში 859 შემთხვევა. ამასთან, როგორც თბილისი ენერგიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, 2026 წლის იანვარ-სექტემბერში თბილისში გაზის არასწორად მოხმარების შედეგად მოიწამლა 32 ადამიანი, ხოლო ინტოქსიკაციით და აფეთქებით გარდაიცვალა ორი მოქალაქე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა.

0: 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: სპორტის სიახლე.
2: ბაქოში ჯუდო სოფლიო ჩემპიონატზე შერეულ გუნდურ ასპარეზობაში საქართველოს ნაკრებმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში საქართველოს ჩინეთის ნაკრები 4-1 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრებიდან გამარჯვებები ნინო გულბანმა, ლუკა მაისურაძემ, მეთერ ლიპარტელიანმა და ირაკლი დემეტრაშვილმა მოიპოვეს. აღსანიშნავია, რომ მესამე ადგილისთვის დაპირისპირებაში საქართველოს ნაკრები 5 ძიუდოისტით ასპარეზობდა, რადგან სოფიო სომხიშვილმა ფრანგებთან მიღებული ტრავმის გამო ჭიდაობა ვეღარ შეძლო და ერთი ქულა ჩინეთმა ავტომატურად მიიღო. ჯოს მედლისთვის შეხვედრაში ტრამვირებული ლაშა ბექაური ლუკა მაისურაძემ შეცვალა. აღსანიშნავია, რომ ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლაში დამამშვიდებელ წრეში ლაშა ბექაურმა ტრამვირებული ფეხით ორჯერ შეძლო ფრანგი მეტოქის დამარცხება და საქართველოს მედლისთვის ბრძოლის შანსი შეუნარჩუნა. რაც შეეხება ინდივიდუალურ ასპარეზობას, მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა გამოსვლა 4 მედლით დაასრულა. ტატო გრიგალაშვილი და ილია სულამანიძე მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ. ეთერ ლიპარტელიანმა ვერცხლის, ხოლო გიორგი სარდალაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შედეგად საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრები იაპონიის შემდეგ მეორე ადგილზე გავიდა. გოგა ბიტაძის ორლანდო მეჯიკი NBA-ის ახალი რეგულარული სეზონისთვის ემზადება. ფლორიდელებმა პრესეზონის მორიგი შეხვედრა გამართეს და კლივლენდ კავალერსთან ანგარიში დასხუთი და 19 დამარცხდნენ. ქართველმა კალათბურთელმა პარკეზე 12 წუთი გაატარა. ბიტაძემ 7 ქულა, 2 მოხსნა და 1 ჩაჭრა მიითვალა. გოგამ 3-დან 3 ბურთი ჩააგდო, რომელთაგან 2 ჩატენვა იყო და 2-დან 1 საჯარიმო სროლა გამოიყენა. მის პასივში 1 დაკარგვა და 2 პერსონალური ჯარიმა იყო. ორლანდოს რიგებში ყველაზე მეტი 17 ქულა ტრისტან და სილვას კონდა. ფრანც ვაგნერმა და პაოლო ბანკერომ მატჩი 10-10 ქულით დაასრულეს. კლივლენდის მხრიდან საუკეთესო ჯეიმს ჰარდენი იყო, 24 ქულა, 4 მოხსნა. დონოვან მიჩელმა 11 ქულა დააგროვა. NBA-ში დაბრუნებულმა მარიო ჰეზონიამ 13. ცნობითთვის რეგულარული სეზონის დაწყებამდე ორლანდოს კიდევ ორი შეხვედრა ელოდება. 14 ოქტომბერს მეჯიკი კლივლენდთან კიდევ ერთ მატჩს გამართავს, ხოლო 17 ოქტომბერს მაიამი ჰიტს დაუპირისპირდება. რეგულარულ სეზონს კი ატალანტა ჰოუქსთან საშინაო შეხვედრით გახსნის. იტალიის სერიას მორიგ ტურშისაბა გოგლიჩიძის მონცა ლაციოს ესტუმრა და ანგარაში 3-1 დამარცხდა. სტუმართა სათადარიგოთა სკამზე იყო საქართველოს ნაკრების ახალგაზრდა ცენტრალური მცველი საბა გოგლიჩიძე, რომელიც მინდორზე 37 წუთზე მას შემდეგ შემოვიდა, რაც მონცას ცენტრალური მცველი ლორენცო ლუჩესი მოედრიდან გააძევეს. აღსანიშნავია, რომ მონცაში გადასვლის შემდეგ ეს საბასთვის სადებიუტო შეხვედრა იყო. გოგლიჩიძემ გარდა იმისა, რომ დაკისრებულ მოვალეობას მშვენივრად გაართვა თავი, მეორე ტაიმის დასაწყისში მისი გუნდის პირველივე შეტევა გოლით და სულა. ლაციოს კაში დანიშნული კუთხურის შემდეგ თანაგუნდელის თავურდარტყმას თავადაც თავით შეუცვალა მიმართულება და ანგარიში ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა. საერთო ჯამში გოგლიჩიძემ მინდორზე გატარებულ 53 წუთში 1-1 ბრძოლა მოიგო. ათპალიანი სისტემის 7.3 მიათედი შეფასება დაიმსახურა. პასები 95%-იანი სიზუსტით გააკეთა. ბურთს 29-ჯერ შეეხო და მხოლოდ ერთხელ დაკარგა. რაც შეეხება უშუალოდ შეხვედრას, ლაციო მეტოქე დამაჯერებლად დაამარცხა. ცნობისთვის 6 ტურში დაგროვებული 4 ქულით მონცა მე-16 ადგილზეა. მომდევნო ტურში საბა გოგლიჩიძე და მისი თანაგუნდელები საკუთარ სტადიონზე კალიარის უმასპინძლობენ და შეხვედრა 19 ოქტომბერს თბილისის დროით 20:30-ზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლე. რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir-Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
6: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
7: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
8: 2-38-78-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი დალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 12 ოქტომბერია, ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
8: რადგან ორშაბათია, მოგეხსენებათ, გამოვიდა გაზეთ კვირის პალიტრის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ ძალიან ბევრი რამის შესახებ წაიკითხავთ სიღრმისეული ანალიზის საფუძველზე. საინტერესო მოსაზრებებს გაიცნობით, ეზიარებით უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას, რაც გლობალურად აქტუალური გახლავთ და რა თქმა უნდა, ლოკალური, ადგილობრივი, პოლიტიკური თუ სოციალური თემები ტრადიციულად აქტუალურია გაზეთ კვირის პალიტრის ფურცლებზე. დავიწყოთ მთავარით. ტრამპმა უკრაინის ომი ბიზნესში გაცვალა. ახლა კი აქეთაწება კიევს რუსულ ნავთობქარხნებს თუ და არტყამ სადაზვერვო ინფორმაციას აღარ მოქცემო. ორდერი მკვლელობისათვის. არ არის ჯერ ყველაფერი დასრულებული. დიდი ალბათობით უკრაინელები გაათმაგებული ძალებით შეუტევენ ნავთობქარხნებს. პუტინის ტაქტიკა კი დიდი ქალაქების მოსახლეობის მორალურად გატეხა, ამიტომაც ნადირობენ უპილოტოებით ავტობუსებზე და საცხოვრებელ კორპუსებზე. ვკითხულობთ გაზეთის ფურცლებზე და ვკითხულობთ შეფასებებს, რა თქმა უნდა. ეს გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან გიორგი კობერიძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ. ის ამბობს, ტრამპი ყველა შანსს გამოიყენებს საკუთარი მდგომარეობის გასამყარებლად, თუ ხვალ საპირისპირო ნაბიჯი დასჭირდება, მაგალითად მოსკოვთან ურთიერთობის მკვეთრი დაძაბვა გაუარესება, ან რუსულ ნავთობზე უარის თქმა, ის ამასაც დაუფიქრებლად იზამს. დასავლეთ ნახევარსფეროს მიღმა მისი პოლიტიკა აგებულია ყოველდღიურ ოპორტუნიზმზე და არა ხანგრძლივ სტრატეგიაზე, რაც ხშირად აბნევს გარეშე დამკვირვებელს. ამერიკაში ირანის მიმართ მკაცრი პოლიტიკის მომხრეები, როგორც რესპუბლიკურ, ისე დემოკრატიულ პარტიაში, საკმაოდ მრავლად არიან. შესაბამისად, ეს საკითხი მარტივად ვერ დაიხურება. თუ შეერთებული შტატები ირანის პრობლემას დღევანდელი სახით დატოვებს, შესაძლოა ომამდელზე გაცილებით რთულ სტრატეგიულ ვითარებაში აღმოჩნდეს. თეირანი რეგიონში გავლენის გაფართოებას სხვადასხვა გზით ცდილობს, მათ შორის ჰუსიტების მეშვეობითაც, რომლებიც სერიოზულ საფრთხეს უქმნიან საუდის არაბეთსა და რეგიონულ უსაფრთხოებას. ამასთან ირანის უმნიშვნელოვანესი ბერკეტია ჰორმუზის სრუტეზე ზეწოლა. მას შეუძლია ნაოსნობას საფრთხე შეუქმნას, როგორც სამხედრო ძალის გამოყენებით, ისე მუქარით. ეს დააზარალებს ენერგომატარებლების გლობალურ მიწოდებას და დამატებით რისკებს შექმნის რეგიონში განლაგებული ამერიკული ბაზებისათვის. ასევე გაზეთში ამავე ინტერვიუში სხვა ფრაგმენტი, ამჯერად სხვა მიმართულებით. თუ რუსეთი ომის დასრულების შემდეგაც შეინარჩუნებს ახალი კონფლიქტების პროვოცირებისათვის საჭირო რესურსებს, საფრთხე სხვა რეგიონებშიც იარსებებს. ასეთ მიმართულებებს შორის შეიძლება განვიხილოთ ბალკანეთი, ბალტიისპირეთი, ცენტრალური აზია, ყაზახეთთან დაკავშირებული შესაძლო დაძაბულობაც უნდა მოვიაზროთ აქვე. მთავარი საკითხი არის ის, მიიღებს თუ არა რუსეთი უკრაინის ომის შედეგად ისეთ გაკვეთილს, რომელიც მომავალში ახალი აგრესიისაგან შეაკავებს. მაგრამ თუ პოზიციებს შეინარჩუნებს და ახალი დაპირისპირებების წამოწყების შესაძლებლობაც დარჩება, უკრაინაში ომის დასრულება სხვა კონფლიქტების დასაწყისი გახდება. ტრამპის ირანულ დილემაზეც და პუტინის გათვლებზეც შეგიძლიათ გადახედოთ კიდევ ერთ ინტერვიუს ბიძინა ლებანიძესთან. როგორ აძლიერებს ირანის კრიზისი პუტინის პოზიციას უკრაინაში. შესაძლოა ტრამპმა კიევს ისეთი სერვისებით შეუზღუდოს, როგორიცაა მაგალითად სტარლინკი, მაგრამ უკრაინის სრულად მიტოვება ეს ნაკლებად არის მოსალოდნელი, ფიქრობს ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარი ბიძინა ლებანიძე. დღეს ამერიკას არ აქვს საკმარისი ბერკეტი იმისთვის, რომ უკრაინას ომი დაამთავრებინოს. რა იქნება ხვალ? ამ რუბრიკაში შეხვდებით ამ ორ საინტერესო ინტერვიუს, გირჩევთ გადაათვალიეროთ. ახლა კი ჩუმად გაქცეულ ინფექციაზე ინფექციონისტების ანალიზს დავეყრდნოთ და დასკვნებით შესაბამისი გამოვიტანოთ, რა მოხდა სინამდვილეში ირკუტსკის ლაბორატორიაში. ემუქრება თუ არა მსოფლიოს შავი ჭირის საფრთხე? რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ბოლო პერიოდში, რაზეც გამახვილებულია ყურადღება როგორც საერთაშორისო პრესაში, ისე ქართულ მედია საშუალებებშიც. რუსეთში შავი ჭირის შემთხვევამ გააჩინა რამდენიმე კითხვა. ის, რომ ბაქტერიულმა ინფექციამ, თუნდაც ლაბორატორიულმა შტამმა, COVID-19-ის მსგავსი პანდემია გამოიწვიოს, ეს არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი. ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა საუბრობს ამ თემაზე. შავი ჭირის პულმონური ფორმის დროს დაინფიცირება შესაძლებელია, თუ კი ადამიანს აქვს 2 მეტრზე ახლო კონტაქტი და თუ დაინფიცირებულ პირს უკვე გამოხატული აქვს სიმპტომები. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რა იწვევს შავ ჭირს, შავი ჭირის დაავადებას და რა არის ეს. მას იწვევს ბაქტერია და უარყოფითი ჩხირი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ბაქტერიული აგენტია ისტორიულად. შავი ჭირი იყო ერთ-ერთი ვერაგი ინფექციური დაავადება, რომელიც მთელი ცივილიზაციების განადგურებას იწვევდა. თუმცა, თანამედროვე ეპოქაში ანტიბიოტიკოთერაპიის დანერგვისა და ზედამხედველობის განვითარების შემდეგ, დაახლოებით 50 წლის განმავლობაში, შავი ჭირის მასობრივი განვითარების შემდეგ აფეთქებები აღარ დაფიქსირებულა. იყო ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუარესება გარკვეულ ენდემურ კერებში, განსაკუთრებით აზიისა და აფრიკის კონტინენტებზე, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს ეფექტური მკურნალობა, ის ადამიანისთვის ისეთ საფრთხეს უკვე ვეღარ ქმნიდა, როგორსაც წინა საუკუნეებში. დაავადების კლინიკური მიმდინარეობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ის ვრცელდება მღრღნელებიდან, ინფიცირებული რწყილებიდან, რის შედეგადაც სხვადასხვა კლინიკური ფორმა ვითარდება. ძირითადად გამოყოფენ ბუბონურ, სეპტიკურ, პულმონურ ფორმებს. ეს უკანასკნელი იშვიათი იყო. ბუნებრივი მიმდინარეობით პულმონური შავი ჭირი იშვიათად გვხვდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ლაბორატორიულ შტამებს შეუძლიათ ასეთი ფორმის გამოწვევა. საშიში პათოგენი რომელი ლია და რასაფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საზოგადოება? კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს ყველაფერი ინფექციონისტებზე და მათ ღრმა ანალიზზე დაყრდნობით გააზრებულია და ძალიან საინტერესო ფორმით არის შემოთავაზებული კვირის პალიტრის ფურცლებზე. დარწმუნებული ვარ, წაიკითხავთ აუცილებლად. ახლა კი სხვა თემები, და ისევ არა მარტო პოლიტიკა, არამედ სხვა მიმართულებებიც. მაინტერესებს ნანა ყეინიშვილი. გაბედავდა დანაშაულის ჩადენას, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებული არ ყოფილიყო. საინტერესო და ამავდროულად ლოგიკური, აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვა გახლავთ. ეს მნიშვნელოვანი თემაა და წაიკითხეთ ინტერვიუ გია ხუხაშვილთან. თუ ოპოზიციას რამის შეცვლა სურს, თავად უნდა იმოქმედოს და არა მხოლოდ ხელისუფლების ნაბიჯებს ელოდოს. ხელისუფლებას შეუძლია საქმეების განხილვა კიდევ 1-2 წლით გააჭიანუროს და არჩევნებამდე ოპოზიცია მოგოდინის რეჟიმში დატოვოს. ამ დროს ოპოზიცია ინიციატივას კარგავს, ხელისუფლება კი პოლიტიკური პროცესის მართვის შესაძლებლობას ინარჩუნებს. ოპოზიცია საკუთარ დღის წესრიგსაც კი ვერ ქმნის, მუდმივად ხელისუფლებისგან ელოდება მორიგნაბიჯს, რათა შემდეგ მას კომენტარით უპასუხოს ან აბაკუნოს ფეხები, მაგრამ ეს პოლიტიკა არ არის, რა თქმა უნდა. პოლიტიკა ინიციატივების, მიზნების, სამოქმედო გეგმის ქონას ნიშნავს და არა ხელისუფლების მოქმედებების კომენტირებას ან კიდევ ფეხების ბაკუნს. ეს იყო ხელისუფლების დაგეგმილი პროვოკაცია, რომლის მიზანიც სრულიად ნათელი გახლდათ კიდევ ერთხელ აეგორებინა კამპანია, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე. ზოგი ამ პროცესში შეგნებულად ჩაერთო, ზოგი გაუთვლელი მოქმედებებით, საბოლოოდ კი მივიღეთ ის, რომ ხელისუფლებამ ავტორიტარიზმის გაღრმავების პროცესი კიდევ უფრო გააქტიურა და ამის გასამართლებლად 4 ოქტომბრის მოვლენები გამოიყენა. გამოიყენა საკმაოდ წარმატებითაც. აღნიშნავს ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. როდის გაიაფდება საწვავი? ცეცხლის ფასი საწვავზე. ნახოთ რა ვერსიებია სხვადასხვა მეთოდთან, სხვადასხვა ხერხთან დაკავშირებით, რამაც შესაძლოა საწვავის ფასის ზრდა შეაჩეროს. სოსო არჩვაძე, ეკონომიკის პროფესორი, მიმოიხილავს ამ საკითხს. ფასები და აქციზი კი არ უნდა შევამციროთ, აღნიშნავს იგი, არამედ იმ კონტინგენტს გავუწიოთ დახმარება, რომლის საქმიანობაც განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ფასების მიმართ. ასეთი შეიძლება იყოს აგროსასურსათო სექტორი, სადაც მუხვნის დამუშავების, მელიორაციის და რიგი სხვა სამუშაოებისათვის საწვავი პირველადი მოთხოვნილების საგანია. თუ საწვავის გაძვირება გაგრძელდება, აღნიშნავს რესპონდენტი, ეს უკვე სხვა სახის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულებაზეც აისახება და გავლენას მოახდენს ყველა იმ პროდუქტის საცალო ფასზე, რომლის დისტრიბუციაშიც საწვავი გამოიყენება. ფაქტობრივად ეს ყველაფერზე მოახდენს გავლენას ქვეყანაში, მაგრამ ზუსტად ამ დღეებში სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ შარშან ხელფასი საშუალოდ 9.9%-ით გაიზარდა მაშინ, როცა ინფლაცია დაახლოებით 4%-ამდე იყო, ანუ საშუალო ხელფასი უფრო სწრაფად იზრდებოდა ვიდრე ინფლაციის ტემპი. კიდევ ერთი მიმართულება: ქუჩების სავსეა ავტომობილებით და საერთოდ არ იგრძნობა, რომ საწვავი გაძვირდა. დიზელის ფასმა თითქმის 5 ლარს გადააჭარბა. მიუხედავად სირთულეებისა, შემოსავლები, ხელფასები ინფლაციის ტემპზე სწრაფად იზრდება. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ პიკური დატვირთვის პერიოდში ქალაქის ქუჩებში საცობების რაოდენობა ფაქტობრივად არ მცირდება. ფასების ზრდა იქნება კვლავ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ არ გაგვექცეს ინფლაცია, აღნიშნავს ეკონომიკის პროფესორი სოსო არჩვაძე. ის არ უნდა აღემატებოდეს შემოსავლების ზრდას, შემოსავლების მატების ტემპი მუდმივად უნდა უსწრებდეს ფასების მატების ტემპს, მათ შორის ნავთობ პროდუქტებზეც. ასეთი გახლავთ მეტნაკლებად განსხვავებული ხედვა ამ საკითხისა. ჩვენ ვისმენდით მთელი გასული კვირის განმავლობაში, კითხულობდით პრესაში სხვადასხვა მეთოდებზე, თუ როგორ შეიძლება ამ პროცესის შეჩერება, რასაც ქვია საწვავზე ფასების კატასტროფული ზრდა და ამ ტემპების და შემცირება, თუმცა ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული პოზიცია იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად შეიძინეთ პრესის გარეშე ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება. მეორე ტომი, პუბლიცისტური წერილები, სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია და ის შენარჩუნდება დღეიდან 19 ოქტომბრამდე. მე მინდა სხვა გამოცემებსაც გადავავლოთ თვალი თქვენთან ერთად. მაგალითად, რეზონანსი მთელი კვირა გადავათვალიერო 12 ოქტომბრის ნომებში წაიკითხავთ. ნაწილობრივი ემბარგო ქართულ პროდუქციაზე, რა დათმობას ელის ოფიციალური მოსკოვი თბილისისგან. საზღვარზე შეზღუდვა უკვე ამოქმედდა და რუსეთის მაღაზიებიდან ქართული პროდუქციის ამოღებაც დაიწყო. წაიკითხეთ ამ ემბარგოს დეტალებთან დაკავშირებით რია ნოვოსტის ცნობით რუსულმა საცალო ქსელებმა. როსპოტრებნაძორის მიერ შეზღუდვის დაწესების შემდეგ რამდენიმე ქართველი მწარმოებლისაგან სასმელების ამოღება დაიწყეს. საჭირო ზომები მიღებულია პროდუქციის მიწოდების ჯაჭვის ყველა ეტაპზე. ტრამპი ზელენსკის გადადგომას ითხოვს, კითხულობთ რეზონანსში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დიზელის საწვავზე მოულოდნელი გარიგების დადების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გადადგომა მოითხოვა მისი შეფასებით უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა სწორედ ზელენსკის გამო ვერ ხერხდება. ტრამპი პუტინის შოკის მომგრელ გარიგებაზე ყურადღება დღეს რეზონანსის ფურცლებზეც არის გამახვილებული, შესაძლო შედეგებზეც უკვე საუბრობენ. აქსიოს ინფორმაციით, პარასკევს მაიამიში 8-საათიანი მოლაპარაკებისას ტრამპის წარმომადგენელმა უკრაინის დელეგაციას შეატყობინა, რომ ტრამპი პუტინთან საუბარს გამართავს და რუსული დიზელის საწვავის იმპორტზე სანქციებს გააუქმებს. მაიამიში შეხვედრის მთავარი თემა ზამთრის დადგომამდე საბრძოლო მოქმედების დეესკალაცია და კონფლიქტის დასრულების გზების მოძიება იყო. ბოლოს კი ლელო მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან მოკლედ მთავარი თემებით დამოკლეს მახვილი, სად არის დღეს საქართველოს ნაკრები. ციხარულიც და იმედგაცრუებაც, ძიუდო, მსოფლიო ჩემპიონატი და ამ თემებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ვრცლად, არამარტო ლელოში, არამედ სხვათაშორის მინდა შეგახსენოთ კვირის პალიტრაშიც იყო ამაზე საუბარი და შეგიძლიათ ამოიკითხოთ ორივეგან, თუმცა ნახოთ ჯუდოში ძალიან წარმატებული მსოფლიოს შესახებაც და მიქსში დაკარგული ტიტულის შესახებაც. 4-დან 11 ოქტომბრამდე აზერბაიჯანის დედაქალაქმა ბაქომ ჯუდოში მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დელეგაცია მუნდიალზე მთავარი მწვრთნელის გარეშე იყო წარდგენილი, ეს მას ბაქოში არ შეტყობია. ინდივიდუალურში ქართველმა ჯუდოისტებმა 2 ოქრო და თითო ვერცხლი და ბრინჯაო მოიპოვეს. გიორგი სარდალაშვილმა ტაივანელი მეტოქე დაამარცხა და 5-დან 4 მოგებით პოდიუმზე კარიერაში მესამე დავიდა და მეორე დღე ქართული დელეგაციისთვის დასრულდა მალე ტატამიზე ვაჟა მარგველაშვილი გავიდა პირველივე წრეში დამარცხდა. მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ ნიზამი იმრანოვთან ორი წუთის თავზე 3 შიდო მიიღო, ეს კი ავტომატურად ჰანსო კუმაკეს ნიშნავდა და ქართველი ძიუდოისტი მსოფლიოს პირველობას გამოეთიშა. ასეთი იყო მთავარი სპორტული ამბები ლელოდან, ასეთი იყო დღევანდელი ქართული პრესა პრესტაიმში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ფრანკა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ ტრე წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილიჯისთან ერთად.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: რეკლამა. Radio Bar.
6: 2-38-78-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. Pipki 73 73.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 18. რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს არსებულ ვითარებას განიხილავენ, რან განცხადებები კეთდება წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების მხრიდან. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით ყურადღება უნდა გამახვილდეს თბილისის მიერ სოხუმისა და ცხინვალის მიერ ძალის გამოუყენებლობის გარანტიების გაცემაზე, ასევე სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციის დაწყებაზე. რუსეთი ზოგიერთი ქართული კომპანიის ნაწარმის იმპორტს გრძელავს, წერია რუსეთის ზედამხედველობის სამსახურის წერილში. მოსამართლე მან კობახიძემ პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანლიდება ითხოვა, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლო მას უარი უთხრა. მურთაზო დელავას, ლაშა ბერიძეს, გური ჟვანიასა და ირაკლი ჩხურკიას საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ 13 ოქტომბერს გაუფორმდებათ. 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია 1 იანვრიდან უცილ არის ნაცვლად 55 ლარით გაიზრდება და 415 ლარი გახდება.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება თქვენთვის მუშაობას მარიამ ბუკია იწყებს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებენ, ამბობენ, რომ ქართულ ხალხს სურს იყოს ევროპის ნაწილი, თუმცა მთავრობა შესაბამის ნაბიჯებს არ დგამს. დღევანდელ შეხვედრამდე ითქვა ისიც, რომ ვიდრე ქართული ოცნება მიღებული კანონების გამო უკუსვას განაგრძობს, მათთან თანამშრომლობა არ განიხილება. კრიტიკას კრიტიკით ვაპასუხობ საქართველოს ხელისუფლებაში. ასეთი ევროპარლამენტით ევროკავშირში არ უნდა გველოდონ, არ ვაპირებთ გვერდი და ჩვენ თემ ხალხს, რომელთაც ქართველი ხალხის მიმართ ზიზღი აქვთ, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. რას ითხოვს ევროკავშირის საქართველოს ხელისუფლებისგან და რა არის მიუღებელი ქართული ოცნებისთვის? ნინო დავითაძე გვიერთდება სტუდიაში.
4: ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს საქართველოს საკითხზე მოკლე დიმშელეს. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი ამბობს, რომ იანვარში სიღრმისეული დისკუსიის ინიციატივით გამოვა. ვიდრე მხარეები ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე უფრო ვრცლად იმსჯელებენ, მანამდე მედიასთან საუბარში საკუთარი პოზიციები კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს. გზავნილები კვლავ კრიტიკულია. ევროკომისარმა მარტა კოსმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ფურცელზე არსებობს. აქვე დაადასტურა მზაობა მთავრობასთან დიალოგისთვის, თუმცა განმარტა, რომ ნაბიჯები სწორედ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გადადგას. ამავე ამბობს ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბაიბა ბრაჟეს. თქმით, საქართველო გარიყული არ არის, თუმცა აუცილებელია ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე ქართველი ხალხის სურვილები გათვალისწინებული იყოს, რადგან მოსახლეობას კვლავ სურს იყოს ევროპის ნაწილი. ქვეყანაში შეინიშნება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური უკუსლო, თუმცა არსებობს გარკვეული ინტერესი პოლიტიკურ დონეზე ქვემოთ ისეთ საკითხებზე თანამშრომლობის მიმართ, როგორიცაა დაკავშირებადობა, წერს რიკარდ იოზუეკის სოციალურ ქსელში. იოზუეკეც ადასტურებს, რომ მინისტრების უფრო ვრცელი დისკუსია იანვარში ამოსალოდნელი.
5: საქართველოზე დღეს ძალიან მოკლედ ვისაუბრებთ, მაგრამ შევთავაზებ, რომ იანვარში საქართველოს შესახებ სიღრმისეული დისკუსია გქონდეს. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ფურცელზე არსებობს. ძალიან გსურს საქართველოს ხელისუფლებასთან კვლავ აქტიური თანამშრომლობა, მაგრამ მათ ნაბიჯები უნდა გადადგან, სანამ ისინი წინ არ მიდიან და პირიქით იმ კანონებით, რომლებიც მიიღეს, უკუსლოს განიციან, სანამ წინსვლა არ იქნება, სანამ ევროპული ღირებულებებისკენ არ გადადგამენ ნაბიჯებს ჩვენ მათთან არ ვითანამშრომლებთ. თუმცა საქართველოს მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებასთან არ თანამშრომლობთ, ჩვენ თანამშრომლობთ სამოქალაქო საზოგადოებასთან და მხარს უჭერთ ხალხს. ბევრი სფეროა, სადაც დახმარებას ვუწევთ და ამას მომავალშიც გავაგრძელებთ. კარგი იქნებოდა საქართველო კანდიდატი ქვეყანა მხოლოდ ფურცელზე არ იყოს, მაგრამ წინსვლისთვის ორივე მხარის ჩართულობა ასაჭირო.
6: უპირველეს ყოვლისა, საჯაროდ უნდა დავგმო არჩევნები, რომელიც რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიაზე ჩაატარა. ამის თქმა და მკაფიოდ დაფიქსირება ძალიან მნიშვნელოვანია. ფიქრობ, ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვენ ევროპული ოჯახი მზადვართ მხარი დავუჭიროთ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ქვეყნის გარდაქმნას უფრო ძლიერ, უფრო მტკიცე დემოკრატიად. ამიტომ ვიტყოდი, რომ ეს დადებითი ნიშანია. რაც შეეხება დიალოგს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არც თუ ისე ვეთანხმები თქვენს შეფასებას. თითქოს სწორედ ევროკავშირი იყოს ის მხარე, რომელიც დიალოგს ბოიკოტს უცხადებს. ევროკავშირი მუდამ მზადაა გააგრძელოს დიალოგი იმ ქვეყნებთან და მთავრობებთან, რომლებიც ძიაობას იჩენენ და იცავენ დემოკრატიას, რომლებიც მზად არიან ოპოზიციას უშუალოდ არჩევნებში გაუწიონ კონკურენცია და არა სხვა ტიპის მექანიზმების გამოყენებით.
7: ფიქრობთ, რა ვინსჯელოთ იმაზე, თუ რა ეტაპზე ვიმყოფებით და რა როლის შესრულება შეუძლია საქართველოს. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, საქართველოს შავი ზღვის რეგიონის ქვეყანა. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ჩართვა დიალოგში იმის შესახებ, თუ როგორ უზრუნველყოფთ შავი ზღვის უსაფრთხოებას. ამიტომ სერიოზულად უნდა დაუფიქრდეთ იმ სექტორულ მიმართულებებზე, სადაც მათი როლი მნიშვნელოვანი იქნება და მათთან დიალოგი გადამწყვეტია. შესაბამისად, ფიქრობ, კარგი დროა ამ საკითხზე საუბრის დასაწყებად.
4: კრიტიკულ გზავნილებს კრიტიკეთვე პასუხობენ თბილისიდან. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, გარეძალების სურვილია ქვეყანაში იმგვარი პოლიტიკური მოცემულობა შექმნან, რომელთა მართვასაც გარედანვე შეძლებენ. ქართულ უცნებებში ამბობენ, რომ ბრიუსელს მოუწევს შეგუება, რომ საქართველოში რევოლუცია ვერ მოახდინეს და ქართულ უცნებასთან საუბარს გააგრძელებენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები დამოკიდებულების შეცვლას სწორედ ბრიუსელისგან ელიან. მეტიც, მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ურთიერთობების გადატვირთვას კონკრეტული ბიუროკრატები უშლიან ხელს. ჯობია ვიყოთ ქაღალდზე კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე ქაღალდზე სახელმწიფო, ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისი თქმით, არაპირებენ იმ ადამიანების გვერდით დასხდნენ, რომლებიც მათივე თქმით და შეფასებით ქართველი ხალხის მიმართ სიზღით გამოირჩევიან. ამავე კონტექსტში აფასებენ ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტსაც, სადაც ქართული უცნობის მაღალჩინოსნების, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის, შალვა პაპუაშვილისა და კახა კალაძის დასანქცირება ამოთხოვნილი.
8: ჩვენ გავალთ ქრისტიანულ ღირებულებებს. ახლა შეუძლია ქალბატონ კოს, ბატონ ჰერჩინსკის, ან ნებისმიერ ადამიანს გვითხრან, რომელ ქრისტიანულ ღირებულებებს არ შეესაბამება საქართველოს და მისი ხელისუფლების მეკედრო, თუ რამეს უწუნებენ ქრისტიანულ ღირებულებებს, გვითხრან. თუ ქრისტიანულ ღირებულების საკამარისი არ არის მათთვის და რამეს სხვას გულისხმობენ, ესეც გვითხრან.
9: საერთოდ არ გვაქვს ინტერესი, რაზე იკრიბებიან, რისთვის იკრიბებიან, რაზე იმჯელებენ, იმიტომ რომ ყველა მათი განცხადება იქნება ეს მიღებული რეზოლუცია მხოლოდ და მხოლოდ არასამართლიანობაზე, ყვილზე და სიცრუეზეა დაფუძნებული. აი კალას რუკა რომ მიუტანო, ვერ გაჩვენებს საქართველოს ადარებს რუკან. რაზე საუბრობ საერთოდ? და რაზეა ლაპარაკი?
4: ოპოზიცია კი ახლა გაფართოების ანგარიშს ელოდება, სადაც ევროინტეგრაციის პროცესში საქართველოს პროგრესი უნდა აისახოს. ხელისუფლების ოპონენტების მოლოდინი ნეგატიურია, ფიქრობენ, რომ ბრიუსელი კრიტიკულ გზავნილებს ახლა წერილობითაც ასახავს. მით უფრო ინფონზე, როცა მათი თქმით საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზე სარჩელია შეტანილი. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, საქართველო კვლავ იზოლაციაშია და მასთან დაკავშირებით განხილვაში მხოლოდ შეზღუდვები და სანქციები ნაცვლად იმისა, რომ ქვეყანა ევროინტეგრაციის პროცესში რეფორმების შესრულებაზე მუშაობდეს და სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან ერთად მიიწევდეს.
5: უახლოეს თვეებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ იგეგმება. ევროკავშირი მიიღებს გაფართოების შესახებ ანგარიშს, უნდა დაიწეროს ანგარიში რამდენად შეასრულა ქართული ოცნების ხელისუფლება მოთხოვნები, რომელიც უკავშირდება უვიზო რეჟიმის გაუქმებასთან დაკავშირებულ პროცესს, და ასევე შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურმა დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ იანვრისთვის აპირებს, რომ პოლიტიკური პარტიები შვეს ქვეყანაში აგრძელოს, რაც ცხადია, რომ სრულიად ახალ რეალობას შექმნის, მათ შორის ევროკავშირში დაგეგმილ მსჯელობებთან დაკავშირებით.
10: რომ როდესაც უკვე ამჯერ არის გაცემული რეკომენდაცია კონკრეტული ადამიანების სანქციების შესახებ, თუ რამე ასე ვთქვათ მოხდება ის, რომ ეს ადამიანები დასანქციდებიან, თორემ სხვა ახალ სამწუხაროდ ამბავს ვერ გავიგებთ ევროპასა და საქართველოს შორის, იმით რომ ერთადერთი რაც გვესმის არის ყოველდღიურად იზოლაცია, სანქციები იონიშვილის კურსის გამო.
5: იმის ნაცვლად, რომ საქართველო მოლდოვასა და უკრაინასთან ერთად, რომელიც ასოცირებული ტრიოს ლიდერი იყო, და საგარეო მინისტერიალზე იყოს წარმოდგენილი, როგორც ქვეყანა, რომელიც წინ მიიწევს ევროკავშირში გაწევრებისას მინისტერიალზე, რა თქმა უნდა, საქართველო მხოლოდ ნეგატიურ კონტექსტში იქნება წარმოდგენილი, გამომდინარე ქართული ოცნებისა კიდე უფრო გამძლე

0: ტერიტორიული ომთიანობის აღიარების პოლიტიკას დაუბრუნდეს. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეხება, სიახლე არაფერია. აქვე შეგახსენებთ, რომ რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით ყურადღება უნდა გამოხუდეს თბილისის მიერ სოხუმისა და ცხინვალის მიერ ძალის გამოუყენებლობის გარანტიების გაცემაზე, ასევე სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტიზაციის დაწყებაზე.
1: საფუძველი ჩვენთვის გაურკვეველი არის, ამიტომ ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, გაერკვევა ამ საკითხში და ნახოთ იმედია, რომ შეიძლება გადაწყვეტილება, იმიტომ ჩვენთვის საფუძველიც გაუგებელი არის ამ შემთხვევაში ის ინტერპრეტაციები, რომელიც მოისმინეს სხვადასხვა აქტორის მხრიდან, ეს თალკი ინტერპრეტაციებია, მაგრამ ჩვენ ოფიციალური რაიმე საფუძველი არ მოგვისმენთ. ქვეყნისთვის, რომელიც ისეთ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაშია საქართველო, ბევრი რამე არის რისკის წარმომშობი, არამხოლოდ რუსეთში ვაჭრობა, ხედავთ თუ ევროკავშირში ვაჭრობა თავის რისკებს შეიცავს, აგრე სანქციებს ითხოვენ და ასე შემდეგ.
2: უნდა ჩავთვალოთ კრიზისის ესკალაციის ფაზად მით უფრო მასში, როდესაც რუსეთი ითხოვს ოფიციალური კრიზისისგან აღიარებას ოკუპირებული რეგიონების ერთადებული დამოუკიდებლობის დამითარებაში. დუმილი ქართული ოცნების მხრიდან, ისევე როგორც არანაირი ზომა იმისთვის, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესები დაიცვას, კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ მოწყობას და იმ მოსაზრებების გამოწვევას, რომელიც ქართულმა სამ საქართველოსთვის შექმნა.
3: ჩვენ არცხო საუბრობდით, რომ ეს პოლიტიკა, რომელსაც თავს ამოვრო პრაგმატული პოლიტიკა, სინამდვილეში ეს არის ბოდიშის მოხდის პოლიტიკა, ანტიერუნული პოლიტიკა, რომელიც არათუ ასე ვთქვათ რუსეთთან პრობლემებს მოაგვარებს, არამედ უბიძგებს მოტივაციას გაუჩენს რუსეთს, რომ უფრო და უფრო მეტი მოთხოვოს ქართულ სახელმწიფოს. ერთ-ერთ ბერკეტად შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს ეკონომიკური ბერკეტები გამოყენებული, მით უმეტეს რომ ეკონომიკურად უფრო და უფრო მივებით და ფაქტობრივად დაუგდებული გავხდეთ ხლიარად რუსეთის ბაზარზე.
4: რუსეთის ფედერაცია ყოველთვის იყენებდა ბერკეტებს ნებისმიერი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. საქართველოს წესით ეს უნდა გვესწავლა საკუთარ შეცდომებზე, რომ რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება არის დამღუპველი, დამაზიანებელი ჩვენი სუვერენიტეტისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ გააღრმავა საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე. ბუნებრივი არის, რომ რუსეთი ამას გამოიყენებდა ჩვენ წინააღმდეგ, სრულიად მოსალოდნელი იყო რუსეთის მხრიდან საკუთარი ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ.
0: რუსეთის ზოგიერთი ქართული კომპანიის ნაწარმის იმპორტს გრძელავს, ამ შესახებ ფედერალური ზედამხედველობის სამსახური წერილს აქვეყნებს. დოკუმენტის თანახმად 2026 წლის 9 ოქტომბრიდან შემოღებულია დროებითი სანიტარული ღონისძიება რუსეთის ფედერაციაში საკვები პროდუქტების იმპორტისა და მიმოქცევის შეჩერების მიზნით. აკრძალვა შეეხება შემდეგ კომპანიებს: თალიანი ველი, თბილ ღვინო, ძმები ასკანელები, ვაინმენი, ქართული ლუდის კომპანია, კოკა-კოლა, ნაბეღლავი.
1: რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლები, როდესაც ჟენევის ფორმატში იმართება ხოლმე შეხვედრები, ყოველ ჯერზე ზუსტად ამ საკითხს აყენებენ. ამის საპირისპირო დგება ჩვენთან საკითხები ტოვილების დაბრუნებისა, ჯარის რუსეთის საოკუპაციო ჯარის გაყვანისა. ჩვენი მცდელობა არის იქით მიმართული, რომ რუსეთმა შეცვალოს თავისი საოკუპაციო პოლიტიკა და დაუბრუნდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების პოლიტიკას.
3: ბოდიშების მოხდის პოლიტიკა არის არა პრაგმატული პოლიტიკა, არამედ უფრო და უფრო უბიძგებს, უფრო და უფრო ათავხედებს რუსეთს, რომელიც სისუსტეზე პირიქით უფრო ასე ვთქვათ აქტიური ხდება ხოლმე და აგრესიული ხდება ხოლმე. სახელმწიფო მტკიცე პოზიციების მაგივრად რო ვისმენდით ამ ბოდიშებს და ამ კაპიტულანტურ პოლიტიკას, ამის ბრალია რომ რუსეთის მოთხოვნები უფრო და უფრო მკაცრი ხდება და უფრო და უფრო ასე ვთქვათ მეც ითხოვს ქართული სახელმწიფოსგან ისეც რაც რა თქმა უნდა სუვერენიტეტის ხელისშემცველი გახავთ და არ შემღალავი გახავთ პირდაპირ ვთქვათ მათ შორის დემარკაცია საზღვრების.
5: ერთიანი საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთი რეალურად თხოვს თბილისს რომ იქ ოფიციალურად აღიაროს სამი სახელმწიფოს არსებობა. რუსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შეერთების პროცესი არის დაწყებული. რადგან მე ვფიქრობ, დუმილი არის ძალიან დიდი დანაშაული. სწორედ აი აქ ამ დროს არის საჭირო საერთაშორისო მხარდაჭერას, რომ არ დავრჩეთ მარტო ოკუპანტი სახელმწიფოს წინაშე. აგვეთქმება ზოგადად ქართული ისტორიული ტერიტორიების შენარჩუნებაზე და ზოგადად სახელმწიფოებრივი შენარჩუნებაზე.
6: რუსეთის ფედერაცია ცდილობს საათეთის ყველაფერი, რათა მოხდეს იმ ტერიტორიების ანექსია, ამ დოკუმენტის მოხსნა იმასთან დაკავშირებით, რომ თავდამსხმელები დემარკაციასთან დაკავშირებით, ეს გამწვავება თემის, ისინი ამბობენ ფონს, რომ შემდგომში დააბრალონ ქართული მხარეს ყველაფერი და მოახდინონ ტერიტორიის ანექსირება, ამიტომ მნიშვნელოვანია კვეთრი პოლიციები დაფიქსირება ამ სიტუაციაში და გაკეთების ყველაფერი და ჩვენი პარტნიორები და აკადემიური სახელმწიფოში.
0: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო პარტიების საგრძნობლებთან დაკავშირებული კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანვრიდების შესახებ საკონსტიტუციო

0: სასამართლოს მოსამართლის მანანა კობახიძის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. როგორც სასამართლოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შენათქვამი კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანრიდების შესახებ მანანა კობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 ოქტომბერს მიმართა. შუამდგომლობის თანახმად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის წევრი მანანა კობახიძე მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციური სარჩელის და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი თუ პროცედურული საკითხების განხილვაში მის მოჩართულობამ შესაძლოა საკონსტიტუციო სამართალ წარმოების მონაწილეებსა და საზოგადოებაში გააჩინოს გონივრული ეჭვი საქმის მიუკერძოებ და ობიექტურ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რაც სარჩელის განხილვიდან მისი თვითგანრიდების აფოძვას წარმოადგენს. მოსამართლის განცხადებით საზოგადოებისთვის ცნობილია ის ფაქტი, რომ წარსულში იგი იყო მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი წევრი და აგრეთვე იკავებდა აღნიშნული პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობასაც. გარდა ამისა, მითითებული პოლიტიკური გაერთიანების წევრობის პერიოდში ის აირჩიეს მერვე და მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წევრად, სადაც ითავსებდა მნიშვნელოვან ფუნქციებს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახეძე ამბობს, რომ პარტიის დამფუძნებლობა აცილების საფუძველი არ არის. ოპოზიციის მოსაზრებით კი ბიძინა ივანიშვილი კრიმინალური სინდიკატის პრინციპით მოქმედებს და ყველას ანტიკონსტიტუციურ აქტში მონაწილეობას აიძულებს.
1: პარტიის დამფუძნებლობა თავის როლზე არ არის
2: საფუძველი.
1: არის საფუძველი აცილების.
2: პოლიტიკური შეხედულებები
1: არის? არ რა თქმა უნდა, არ არის აცილების. მას საერთოდ ცერ კანონი არ დაგანებულოს. ალბათ უნდა მანანა თავის როლზე იყო მომეტული პარტიის დამფუძნებელი და უკვე 10 წელია არის მოსამართლე და მას არავითარი შეხება არ აქვს არც მომეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან და არც ვინმეზღოდავს სხვა პარტიის ახალი პოზიციის ჩამოყალიბებას ან
3: ყველა იმ პირს, ვინც მონაწილეობას მიიღებს ივანიშვილის ამ გეგმის განხორციელებაში, ემუქრება არამხოლოდ საერთაშორისო ფინანსური და სავიზო სანქციები, არამედ ქართული საზოგადოების უმკაცრესი ვერდიქტი და სამარცხვინო ადგილი საქართველოს ისტორიაში. ეს ძალიან კარგად ესმით საკონსტიტუციო სასამართლოშიც, თუმცა ივანიშვილი მოქმედებს კრიმინალური სინდიკატის პრინციპით და ყველას აიზულებს ამ ანტიკონსტიტუციურ დანაშაულებრივ აქტში მონაწილეობას.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე მშავრდებულებს მურთაზოდა ლაბასლაშა ბერიძეს, გურიშვანიოსა და ირაკლი ჩხურკიას საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ 13 ოქტომბერს გაუფორმდებათ. სწორედ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 17 საათზე დანიშნულ სხდომაზე გახდება ცნობილი პროკურატურა უფორმებს თუ არა აღნიშნულ მჯავრდებულებს საპროცესო შეთანხმებას და რა პირობით. თუ კი სახელმწიფო ბრალდებასა და მჯავრდებულებს შორის შეთანხმება მიიღწევა, მათი საქმე სხვა მჯავრდებულებისგან ცალკე გამოიყოფა და მიღწეულ შეთანხმებას სასამართლო დაამტკიცებს. ინტერპრეს ნიუზისთვის გარკვეული დეტალების შესახებ გასაუკვირეს გახდა ცნობილი კერძოდ სააგენტოს ინფორმაციით საუბარია მურთაზოდა ლაბასა და ლაშა ბერიძის მიერ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე რეალური სასჯელის სახით 1 წლითა და 1 თვის ვადით. თუ კი საბოლოო შეთანხმება იმ ამპირობით დამტკიცდება, მშავრდებულები პენიტენციურ დაწესებულებას 4 ნოემბერს დადავებენ. ცნობისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად 2025 წლის 4 ოქტომბერს მოვლენების ორგანიზატორებიდან ლაშა ბერიძესა და მურთაზოდა ლაბას 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჩილი. საქართველოს პროკურატურამ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებზე სამსჯავრდებულს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მეექვსე დაწესებულების ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის საკანში მოთავსებულმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა საკანთან შემოწმების მიზნით მისულ დაწესებულების დირექტორის მოადგილეს. 4 ოქტომბერს მეექვსე პენიტენციური დაწესებულებაში სასერიო სივრციდან დაბრუნებისას განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებული და მძიმე დანაშაულისთვის მეორე მსჯავრდებული პირი თავს დაესხნენ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების მთავარ ინსპექტორს. დანაშაულის სასჯელის სახე და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
4: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: თავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია 1 იანვრიდან 4-15 ლარად გახდება. პრემიერის განმარტებით პენსია უცილარის ნაცვლად 55 ლარად გაიზრდება. სიახლე შეეხება დევნილ ოჯახებსაც. ისინი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციის მიღება შეძლებენ. პრემიერის განმარტებით პროგრამაში ჩართვენება ყოფლობითი იქნება. კომპენსაციის რაოდენობა ოჯახის თითოეულ წევრზე 10000 ლარად განისაზღვრება. კომპენსაციის მისაღებ საჭირო იქნება განაცხადის შეტანა ჯანდაცვის სამინისტროში.
1: მიუხედავად განაცხადებულება 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა გავზარდოთ 55 ლარად. შესაბამისად 70 წლამდე ასაკის პენსიონერის პენსია გარდა მაღალთენ და სხლებში მცხოვრები პენსიონერებისა 1 იანვრიდან გახდება 415 ლარი. როგორც მოგეხსენება, საქართველოს მთავრობა 2012 წლიდან წარმატებით ახორციელებს ენულთა განსახლების პროგრამას. პროცესების ასაჩქარებლად მიიღეს გადაწყვეტილება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად შემოიღო დევნილი ოჯახების ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციის დაკმაყოფილების პროგრამა. თითოეულ დევნილ ოჯახს, რომელსაც წარსულში არ აქვს მიღებული საცხოვრისი ან შესაბამისი კომპენსაცია, ეკნება უფლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამის აგენტოში შეიტანოს განაცხადი საცხოვრისის ნაცვლად ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ. კომპენსაციის ოდენობა იქნება 10,000 ლარი დევნილი ოჯახის თითოეულ წევზე.
0: ტაძრებს, რომლებსაც სურვილი ექნებათ ელექტრონული შესაწერი აპარატი დადგან, ბანკი დაუდგამს. აღნიშნული შესახებ ინტერპრეს ნიუს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოს მანდრია ჯაღმაიძემ განუცხადა. ჯაღმაიძე გამოეხმაურა ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ცალკეულ ეკლესიაში ელექტრონული შესაწერი აპარატები დაიდგა. ადამიანები ითხოვენ ზოგად მეტად, ზოგად ნაკლებად, რომ მოტაცრესაც ექნება საჭიროება და მოითხოვს ბანკი დაუდგამს აპარატს, აღნიშნა დეკანოსმა ანდრია ჯაღმაიძემ. ცნობისთვის ფოტო, სადაც ჩანს, რომ ერთ-ერთ ტაძარში ელექტრონული შესაწერი ტერმინალი დგას, სოციალურ ქსელში გავრცელდა.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. მთელ მსოფლიო მიცის, რომ ფასები ახლო აღმოსავლეთში მდინარე ომის გამო იზრდება. ფასები იზრდება ახლო აღმოსავლეთში ომისა და ჰურმუზის სრუტის ბლოკირების გამო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. კითხვაზე, რატომ ადანაშაულებენ მას ომის გაგრძელებაში, ზელენსკიმ უპასუხა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა ვერ იპოვეს პუტინის შეჩერების გზა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის თხოვა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების შეამცირებს და ის დათანხმდა. საწვავის ფასების ზრდაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს ამეთქებენ. ფიქრობენ, ენერგეტიკულ საკითხებთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების განახლება შეუძლებელია, ვიდრე ორივე მხარეს შორის ცეცხლის შეწყვეტის რეალური რეჟიმი არ დამყარდება. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთი განაგზავს უკრაინაში როგორ მშვიდობიანი მოსახლეობის, ისე ინფრასტრუქტურის დაბომბვას. კიევ 60-დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა არა არჩევნების შესატარებლად, არამედ ჭრილობების მოსაშუშებლად ომის გასაგრძელებლად სჭირდება. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დროა უკრაინას ახალი პრეზიდენტი ყავდეს. სამწუხაროდ, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინა საპასუხოდ განაცხადა, რომ არჩევნებს ჩაატარებს იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 60-დღიან ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგეგონდებით 20 საათზე დროებით.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: რადიო პალიტრა.
4: რადიო

0: 0-2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: დაბინძურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši.
4: Cvane zona.
0: Gadacema Cvane zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavis uplit kanis problemebiskan.
5: Meti dvirti. Naklebi shezhudva. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
6: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს ძალიან ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
8: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
9: რეკლამა. რადიო პარ.
10: 2-38-78-70.
0: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
11: გონალი. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
12: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
13: მეტრეველი, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერი, და ასევე მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერი. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გიყუროთ პალიტრანიუსის გვერდზე, ასე YouTube-ზე პალიტრანიუსის არხზე. რუსეთმა რამდენიმე ქართულ კომპანიას დაუწესა ემბარგო, მათ შორის არის ნაბეღლავი, არის Coca-Cola და რამდენიმე ღვინის კომპანია. ასევე ევროკავშირი ამბობს, რომ საქართველო კანდიდატი ქვეყანა ფაქტობრივად არის ქაღალდზე. Ну, დაახლოებით ისეთი სიტუაცია არც იქინები ვიღენ არც ახანეო, ერთ-ერთ სახალისო ვიდეოში რომ არის ნათქვამი, რა ხდება რეალურად საქართველოსთვის საგარეო ფრონტზე. ევროკავშირთან ურთიერთობები გაფუჭებულია, მაგრამ არც რუსეთთან არის უკეთესი ვითარება, როგორც ჩანს. გიორგი რუხაძე იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი. მივესალმებ მას, გამარჯობა გიორგი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პრინციპში მთავარი კითხვა სწორედ ეს არის, ხო? აი რა ხდება საბოლოო ჯამში? რა ვითარება გვაქვს? მოდი რუსეთის სისტემით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ხა ევროკავშირთან გაფუჭებული ურთიერთობა ოცნებისთვის არახალია. იქნებოდა შეიძლება რომ მათ რაღაცა რუსეთთან უფრო დავაგდნენ თითქოს, ხო? რუსეთი იქ მარია ზახაროვა აქებს ყოველდღე რაღაც არიშურებს ქართული ოცნების მიმართ საქებარ სიტყვებს, მაგრამ აგერ ხო ეს ინფორმაცია რომელიც გავრცელდა რომ ხუთ ქართულ კომპანიას აუკრძალეს რაღაც, ну, ვითომ რაღაც ის შეუსაბამობები აღმოაჩინეს, მაგრამ ну, ჩვენ ხო ვიცით რა ხა ეს არაფერ შუაში არ არის შეუსაბამობები. რა მოხდა ქართულსა და ოცნებასა და რუსეთ შორის შენი აზრით?
10: ხო, მე მგონია რომ ეს ყველაფერი ლოგიკურად მიდის. მადა ჭამაში მოდისო, ხო, ესეთი გამოთქმა არის. რა რეალურად რუსეთმა მიიღო ყველა დათმობა, რაც მაგალითად დასავლურ ფრონტზე შეეძლო ქართულ ოცნებას დაეთმო. ფაქტია, რომ საქართველოს ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანების საკითხი საერთოდ აღარ განიხილება. საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებას ევროკავშირთან აქვს ყველაზე ცუდი ურთიერთობა, რაც მე მახსოვს საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში, რომ საქართველოს ხელისუფლებებს ქონიათ, რაც პირდაპირ შედის რუსეთის ინტერესებში. შესაბამისად, ამ ამოცანას მიაღწია მოსკოვმა. მოსკოვმა ასევე მიაღწია იმ ამოცანას, რომ თუ 15 წლის წინ საქართველო მინიმალურად იყო დამოკიდებული რუსეთის ეკონომიკაზე, ენერგეტიკული თვალსაზრისით თუ ექსპორტის თვალსაზრისით, დღეს საგრძნობლად დამოკიდებულია და სწორედ ამის დემონსტრირებას ცდილობს ახლა მოსკოვი, რომ მიანიშნოს ქართულ ოცნებას, რომ მას სხვა გზა აღარ აქვს, არანაირი პარტნიორები აღარ ყავს დასავლეთში, საქართველოს ეკონომიკურად და ენერგეტიკურად რუსეთზე ჩამოკიდებულია და ეს არის ერთგვარი ექსპერიმენტი, ხა რომ აჩვენოს
13: სიგნალი, ასე ვთქვათ, ხო, ყველას არ აკრძალავ ყველა კომპანიას, მაგრამ
10: ხო, რა თქმა უნდა, აი რა შემიძლია, მე შემიძლია რომ ეს ყველაფერი მთლიანად გავაორცელო ღვინისა და ლუდის და ასე შემდეგ, რა ქვია, სპირტის და ასე შემდეგ სხვადასხვა სივრცეებზე, თან მითუმეტეს ამის მაგალითები გვაქვს, ხო, არაერთი წარსულში, როგორ შეუძლია რუსეთს რომ უცბად ეგ რაღაცეები აღმოაჩინოს კიდე სხვაგან, მაგალითად ხილში ან და ასე შემდეგ, ხო? და შესაბამისად მე ველოდები, რომ ეხლა შესაძლოა დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე ცხადია ქართული ოცნებისთვის რა სითხოვს კრევლი, მაგრამ შეიძლება ამას ხმამაღლა ვერ ამბობენ, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ.
13: ხო, აი რა შეიძლება იყოს, რასაც ოცნება ვერ უკეთებს. იმიტომ რუსეთისთვის სასურველი ნაბიჯები მან გადადგა, ხო? ეხლა რუსეთის ინტერესი რა არის, რომ აქ არ შემოვიდეს ნატო, არ შემოვიდეს ევროკავშირი, ხო? ეხლა ჩვენ უყურებთ ასე ამ პროცესს, რომ საქართველოს გაწევრიანდეს ევროკავშირში, ასე უყურებთ ამ პროცესს, მაგრამ რუსეთი ხო ამ პროცესს უყურებს არა როგორც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, არამედ ევროკავშირის შემოსვლას კავკასიაში.
10: კი ბატონო,
13: შესაბამისად ხო მისთვის ეს არის ეხლა წარმოუდგენელი ამბავები და აი ეს გააჩერა ოცნება. ხო, თითქოს ამაზე მეტი რა უნდა უნდოდეს ყაფილი უნდა იყოს, ხო, მაგრამ.
10: ხო, მაგრამ ანუ რა თქმა უნდა, მე იქითაც არის, სწორედ მთელი პოლიტიკა რომ მადა ჭამაში მოდის, სწორედ ამაზეა რომ მან მიაღწია აი ამ მიმართულებით წარმატებას. ეხლა ნაკლებად სავარაუდოა უკვე რომ უახლოეს პერსპექტივაში საქართველოს ევრო ინტეგრაციისას თქვათ მატარებელს დაუბრუნდეს. ეს ეს დროშიც ძალიან ვერ მოესწრება ხვალ ივანიშვილის რეჟიმი რომ წავიდეს და ჩავანაცვლოთ დემოკრატიული ასე თქვათ ხელისუფლებით. აქაც უკვე ძალიან სერიოზული დრო არის დაკარგული და
13: ევროკავშირის პერსპექტივაზე კიდევ
10: ვილაპარაკო. რა შეიძლება რომ აქ დაუბრუნდები საკითხო. ეს არის რუსეთის
13: რა თემა შეიძლება
10: იყოს. რუსეთის მხრიდან ჩემი აზრით ეს არის შანტაჟი. იმის ჩვენება რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ საერთოდ წყობიდან გამოვიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკა თუ ენერგეტიკა თუ და ასე შემდეგ. თუ არა
13: დენის ჩაქრობაც ხდებოდა მთელ საქართველოში.
10: მან მოამრავი სპეკულაცია ამერაბ რადა როგორ არის იქ აზერბაიჯანს უკავშირდება თუ აქ შიგნით შიდა პროცესებს თუ ენგურჰეს თუ
13: ანუ ენგურის მართვის პუნქტი არის გალის რაიონში ეს არ უნდა დაგავიწყდეს.
10: მაგრამ ანუ ფაქტია რომ რუსეთმა ბრუსებმა ეს ნაბიჯი შემთხვევით და ესე ჰაერი არა მოწმენდილცაზე არ გადადგეს, რაღაცაზე ვერთანხმდებიან, რაღაცას ქართული ოცნება როგორც ჩანს ფეხებს ითრევს, არასრულებს, რა შეიძლება იყოს ეს? ал შესაძლოა ეს იყოს რკინიგზასთან დაკავშირებული საკითხი, ანუ აფხაზეთის რკინიგზა საქართველოსა გამოვალი ეგრეთ წოდებული პუტინის დერეფანი.
13: ხო, ეს ვინც არის ის ჩვენს მაყურებელს და რადიოსულს აუხსნათ, რომ როგორც ტრამპის გზა დაარქვეს, ხო, აზერბაიჯანიდან მიმავალ თქვა სომხეთში გზას, რომელიც უნდა გაკეთეს, იქ რუსეთში ერთ-ერთმა დეპუტატმა წამოაყენა იდეა, რომ მოდი ჩვენ პუტინის გზა გავაკეთოთ და აღვადგინოთ აფხაზეთის გავლით სომხეთზე. ხო, ანუ რასაც ჩვენი თანხმობა ჭირდება.
10: ხო, რაც ბუნებრივია, პუტინის გზა იქნება, აბა რა იქნება, ხო?
13: სახელი ჩვენ ის მოვუს, შესაბამის მოვუს.
10: ხო, და არ ვიცი. ამაზე სხვადასხვა ლაპარაკი ახალი ნამდვილად არ არის და უკვე ამაზე მოთელოა. ქართულ ოცნებას რაღაცა დოზით და ფორმით დაწყებული აქვს. შესაძლოა ეს საკითხი იყოს, შესაძლოა ეს უკავშირდებოდეს ჟენევის მოლაპარაკებებს, რომელიც ერთ თვეში გამართება ნოემბერში და ახალი არც ის არ არის, რომ რუსული მხარე ითხოვს, რომ თბილისმა ხელი მოაწეროს თავდასხმებების შეთანხმებას სოხუმთან და ცხინვალთან და პლუს დაიწყოს ეგრეთ წოდებული საზღვრების დემარკაცია. ეს ნამდვილად ახალი არ არის, მაგრამ ზეწოლა იზრდება და რაც უფრო მოწყვლადი ხდება საქართველოს, რაც უფრო სუსტია საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლება, მოსკოვი გრძნობს, რომ მითმეტი გავლენის მოხდენა შეუძლია. ხო, ეხლა
13: რა შეეჩქარება ეხლა ეს საკითხი?
10: ხო, აი, კითხვა, მე რა თქმა უნდა ეს ჰიპოთეზებია, რაზეც ეხლა ჩვენ საუბრობთ, ამის დადასტურებას ჭირდება რეალურად მეტი ინფორმაცია, რომელიც ეხლა ამ წუთში ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ სხვა რა შეიძლება იყოს, მე ცოტა ძნელად წარმომიდგენია. ეხლა ან საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ხო აღიარებამდე მიდის, ანუ
13: რეალურებას ითხოვენ რა.
10: კი, ეს არა ხელმოწერა სხვადასხვა იგივე თავდაუსხმებობის ხელშეკრულების მსოხუმთან და ცხინვალთან, ეს არის აღიარების პირველი ეტაპი. სინამდვილეში აქ შენ ამბობ, რომ მე პრობლემა მაქვს არა რუსეთთან, როგორც ოკუპანტთან, არამედ როგორც აი ამ ორ სუბიექტთან და მასთან ვაფორმებ ხელშეკრულებას და მას ვეუბნები, რომ თავს არ დაგესხმები და ხელშეკრულებას ხელს ვაწერ. ხო, ეს უკვე აღიარების პირველი ფაზაა. ამ ხო და შეიძლება ეს არის ეს მომენტი აღიარების ეს პირველი ფაზა, რასაც მოსკოვი ითხოვს და ალბათ ტესტავს. ანუ რამდენად მყარად შეუძლია საქართველოს ოცნებას დგომა ფეხზე ამ მდგომარეობაში, როგორც ახლა არის, ანუ ჩაჭრილი ურთიერთობებით ევროკავშირთან, უსაფრთხოების ფაქტობრივად ნულოვანი გარანტიებით, იმიტომ რომ იგივე ნატოსთან თანამშრომლობაც მინიმალურამდე არის დასული და შემდეგ ნახავს მოსკოვი კიდე სად შეიძლება წავიდეს. მაგრამ აქედან ჩემი აზრით ერთი დასკვნა, რაც დარწმუნებული ვარ, ქართული ოცნება გამოიტანს აქედან დასკვნას, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობამ რა დასკვნაც უნდა გამოიტანოს აქედან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების დე-ფაქტო ხელისუფლება, მოდი ასე ვთქვათ, ბოლომდე უძრება უკანალში რუსეთს, ეს საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ რუსეთმა რაღაც რაღაცეები დამატებით კიდევ არ მოითხოვოს და არ არსებობს რომ შენ დააკმაყოფილო ნიანგი და რაღაცეები პირში ჩასჭრა იმ იმედით, რომ როდესღაც და გადაწყვეტს ნიაგმა რომ არ შეგჭამოს. ანუ აუცილებლად მოვა დრო, როცა რამდენი ბაღაყით და რაღაც სხვა რამეც არ უნდა აჭამო ნიანგს, საბოლოო ჯამში მაინც შენ გადაკლაპავს თუ ხო თუ ამას ამ გზას გაყევი და ქართული ოცნება სამწუხაროდ საქართველოს ამ გზაზე მიყავს და ეს რაღაცა თითო ბარტყს უგდებს და სამწუხაროდ მივდივარ
13: თაკამდე. ხო, შენ ფაქტობრივად მეგობრის გარეშე რჩები.
10: კი ბატონო, დარჩენილი ხარ უკვე მეგობრის გარეშე.
13: ამერიკასთან საგულ პარტნიორობა გაუქმდა.
10: კი ბატონო,
13: ევროკავშირისთან ურთიერთობა გაყინულია,
10: გაერთე ბრიტანეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობა გაჩერებულია. ბრიტანეთი იყო ფაქტობრივად, რომელიც გეხმარებოდა შენ ძირითადად, ანუ ნატოს ფარგლებში, სამხედრო კონტექსტში ამერიკასთან ერთად და სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, დაგეგმვისა და საკითხების ფარგლებში თავრობის სტრატეგიული გეგმარების ოთახი ბრიტანელების გაკეთებულია სინამდვილეში. მოკლედ დასავლეთთან შენ ჩაიჭერი ურთიერთობები ფაქტობრივად აღარ გაქვს და შანსიც აღარ გაქვს რომ აღადგინო, იმიტომ რომ ამისათვის შენ დემოკრატია უნდა აღადგინო ქვეყანაში და დემოკრატიას თუ აღადგენ შენ ხელისუფლებას დაკარგავ, აი ამ აი ესეთ ჩიხშია ამ შემთხვევაში შესული ქართული ოცნება და მეორეს მხრივ მოსკოვი ხედავს რომ სულ უფრო მეტად არის საქართველო რუსეთზე დამოკიდებული სხვადასხვა ფორმებით და რა თქმა უნდა მოსკოვი მოითხოვს მაქსიმალურად იმის გაკეთებას რაც უნდა და ევროკავშირიდან და ნატოსგან დაშორება არის ერთი ნაწილი და აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის აღიარება საქართველოს და აი ამ ვითარებისადმი შეგუება არის მეორე ნაწილი და ეხლა ჩვენ მეგონია რომ აი ამ მეორე ნაწილისკენ მივდივართ.
13: ხო, ბოდიშებმა არ უშველა როგორც ჩანს ივანიშვილს, მარტო ბოდიშის მოხდა.
10: ხო, ანუ ხო
13: ბოდიშის სეპარატისტების
10: წინაშე. ვერც უშველის, ხო გეუბნები, ანუ ეგ არის ორჯერ ორი 4, აი ძალიან მარტივი ამბავია, რა ქვია, ხარა. რანაირად შეიძლება გეგონოს, რომ რუსეთთან, ასე თქვა, დათმობის და მოფერების პოლიტიკა იმუშავებს. როდის იმუშავა? ჩვენ ხო მოაზროვნე არსებები ვართ და ხო რა ვიცი ისტორია გავიარეთ გასული 200-250 წლის განმავლობაში როდისმე იმუშავა
13: მარტივად წარმოვიდგინოთ რომ რუსეთმა გამარჯვებით დაასრულოს უკრაინაში ომი თავისი სასურველი შედეგი თქვა ხო ისეთი შედეგი რომელიც მას აწყობს ხო მე შემდეგ სხვერპლი შენ ხარ
10: რა თქმა უნდა
13: რუსეთს თუ გადაწყვეტს რომ აი მე მივდივარ იმპერიის აღდგენის გზაზე და აგერ უკრაინაში გამომივიდა რაღა შეუშლის ხელს მე საქართველოს სომხეთი
10: ხო და სამწუხაროდ ბოდიში გაგაცხვეტინე მე რა რეალურად ჩვენ რასაც ხედავთ დღეს ქართული ოცნების პოლიტიკას ეს არის 2022 წელს როცა რუსეთი დაესხა თავს უკრაინას აი მაშინ გადაწყვიტა ივანიშვილმა რომ რუსეთმა იმპერია აღადგინა და შესაბამისად ეხლა რასაც ხედავთ ეს არის მაშინ გადაწყვეტილი პოლიტიკის გაგრძელება ხო აი უბრალოდ ისე არ მოხდა ყველაფერი როგორც პუტინს ჰქონდა დაგეგმილი იქ 3 დღეში თუ 7 დღეში თუ 1 თვეში თუ 5 წელიწადში ვერ მოახერხა ასე ვთქვათ კიევის დაკავება და ხელისუფლების ჩამოგდება და თავისი რაღაცა მარიონეტული მთავრობის დასმა რეალობა არის დღეს სხვანაირი, ოღონდ ქართული ოცნება ჩარჩენილი არის 2022 წლის რეალობაში, როდესაც კვლავ გონია რომ რუსეთი ასე ვთქვათ თავის სამხედრო მიზნებს და პოლიტიკურ მიზნებს მიაღწევს.
13: კი ბატონო, ნუ ნახოთ ეს ამბავი როგორ განვითარდება და გაგრძელდება საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია კი ამას ეხება თუ არა რეაქცია ამ თემასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის საკითხებს მინდა უფრო კონკრეტულად რომ გადავიდეთ, იყო მინისტრების შეხვედრა, სადაც ითქვა რომ საქართველოს საკითხის გაკვრით განიხილეს, თუმცა შემდეგ შეხვედრაზე უფრო შეიძლება დეტალურად იყოს ამბავის განხილვა. მარტა კოსი ამბობს საქართველოს ხელისუფლებაზე, სანამ წინარმიდიან და პირიქით იმ კანონებით რომლებიც მიიღეს უკუსლას განიცდიან, სანამ ევროპული ღირებულებებისგან არ გადადგამენ ნაბიჯებს, ჩვენ მათთან არ ვითანამშრომლებთო. თქვა ქალბატონმა მარტამ და ამის საპასუხოდ ნუ საქართველოს ხელისუფლებამ ისევ გამოუშვა ნიაღვარი თავდასხმების და დღეს იქამდე მივიდა საქმე რომ ირაკლი ყობახიძე ამბობს ასეთ რამეს რომ ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს რომ ერთგესიანმა წვლილმა შეიძლება შვილი აიყვანოსო, შეიძლება წავიდეს კაცი და ჩაეწეროს ქალად, ქალი შეიძლება წავიდეს და ჩაეწეროს კაცად. მოდი აქედან დავწერო რა ვიდა მართალია რომ ასეთ რამეს ითხოვს ევროკავშირი ჩვენგან.
10: ხო, ნუ რა თქმა უნდა სრული სისულელეა, ამას ახლა დაწრულებით ახსნას არ დავიწყებ. და რატომ ახსენდება ხოლმე ბატონ კობახიძეს განსაკუთრებით მაშინ ეს ამბები, როდესაც რაღაც კრიტიკა მოდის, ხო, ევროკავშირის მხრიდან. და როდესაც უვიზო მიმოსვლას მივახციეთ, რა ქვია, ევროკავშირთან 2017 წელს, მაშინ არითხობდნენ ამ რაღაცას, რამე ახალია, სხვა რამეები მოხდა ევროკავშირში, თუ კანდიდატის სტატუსი რომ მოქცეს 2023 წელს. მაშინ გეთქვა, უარი კაცო, რა გვინდა ახლა გათხოვება ამ ჩოხიან ხალხს ვერ გავიგე, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ჩვეულებრივი სისულელე, ეს არის პროპაგანდის ნაწილი, რომლის საშუალებითაც თავის მომხრეებს თუ მათ მხრიდან კონტროლირებად საზოგადოებას ტვინ სულაყებენ. რა სისულელეა, სინამდვილეში აქ საქმე გვაქვს რასთან, რომ ევროკავშირთან დაახლოება და ევროკავშირში გაწევრიანება არ არის ივანიშვილის ინტერესი, იქიდან გამომდინარე, რომ მას მოუწევს ძალაუფლების დათმობა, გაყოფა მინიმუმ ან საერთოდ ამ ყველაფერზე უარის თქმა და შესაბამისად მას ამის გაკეთება არ უნდა, მას მიაჩნია რომ საქართველო არის მისი რაღაცა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, ის არის 100%-ის ასე ვთქვათ წილის მფლობელი და არაფრის ხარჯზე და არანაირად არ უნდა ამის დათმობა. აი ამასთან გვაქვს სინამდვილეში საქმე და არა რაღაც ერთგესიან ქორწინებასთან ან ბავშვის აყვანასთან. ან თავისთავად ეს საკითხი შეიძლება საკითხია ევროკავშირში, რაღაცა ხალხი ამაზე დაობს, ან მსჯელობს, მაგრამ ამას საქართველოსთან კანდიდატის სტატუსთან და სხვა რაღაცებთან კავშირი ნამდვილად არ აქვს.
13: არც ერთ ამ პუნქტში რომელიც ჩვენ მოთხოვნებად ჩამოგვიყალიბეს, ეს
10: რა თქმა უნდა არ არის.
13: ჩაუწერიათ არანაირ ასეთი მოთხოვნა არ იყო. ერთადერთი აპელირებენ იმაზე, რომ ამათ რომ მიიღეს რაღაცა კანონი ოჯახური სისტემების დაცვა, იმ კანონის გაუქმება მოითხოვა.
10: ხო, იმას ოჯახთან და საერთოდ მითუმეტეს სიწმინდესთან არაფერი კავშირი არ აქვს იმ კანონს, რა თქმა უნდა. მე რა თუ შეიძლება ევროკავშირის საბჭო შეხვედრაზე ვიტყვი ერთ ორ სიტყვას და იმაზე თუ რატომ შეიძლება რომ საქართველოს დღეს აღარ იყოს ევროკავშირის დღის წესრიგში, ან გაკურით იმჟელე საქართველოსე, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ სამწუხაროდ საქართველოს აღარ არის ევროკავშირის მთავარ დღის წესრიგში. ორი საკითხი არის დღეს, რაზეც ევროკავშირი ძალიან სერიოზულად მსჯელობს და რისკენაც მიმართული აქვს ძირითადი ენერგიაც, რესურსებიც და დროც. პირველი ეს არის უკრაინის დახმარება და რუსეთის შეკავება, სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ბუნებრივია, და აქეთ მიდის დროის, რესურსების და ასე ვთქვათ რაღაცა დიდ ყველაფრის დიდი ნაწილი, და მეორე საკითხი არის ევროკავშირის გაფართოება. ევროკავშირის გაფართოებაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ნაციონალური უკავშირდება რუსეთის შეკავებასაც. უბრალოდ სამწუხაროდ ორ წელიწად ნახევრის წინ საქართველოს იყო ამ დღის წესრიგის ნაწილი ევროკავშირის გაფართოვების, დღეს უკვე აღარ არის ამ ყველაფრის ნაწილი. შესაბამისად საქართველოს თავისი პრობლემებით ვეღარ ჯდება იმ ორ დიდ საკითხში, მსხვილ საკითხში, რომელიც დღეს ევროკავშირის წინ დგას.
13: ხო, თან თუ არ გინდა რომ დაგაძალებს ახლა.
10: რა თქმა უნდა, და შესაბამისად ახლა ცალკე აღებული საქართველოსში, იმიტომ რომ ქართული ოცნება ცუდად იქცევა და იქ პოლიტიკური პარტიმბრები ყავს, იქ რაღაცა სხვა რამეს აფუჭებს, იქ დემოკრატიას ძირი გამოუთხარა და გაანადგურა, ინსტიტუტები ჩამოშალა და ალაგ-ალაგ რუსეთს ეხმარება, ცალკე აღებული ეს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ცალკე დღის წესრიგი გაიშალოს საქართველოსთვის. ეს არის რეალობა. სხვათაშორის აქ თავისი წვლილი და თამაშობს ოპოზიციის სისუსტე, არააქტიურობა და ლობირების სისუსტე, იგივე ასე ვთქვათ სანქციების კონტექსტში. თუ კი ანუ წესით და რიგით თუ გვინდა რომ საქართველოს საკითხი დააბრუნდეს აქტიურად ევროკავშირის დღის წესრიგში, ან გაფართოების საკითხზე უნდა მიება როგორღაც, ან რუსეთის საკითხზე უნდა მიება. რუსეთის საკითხში შენ თუ წარმოადგენ რომ ივანიშვილი კობახიძე დანარჩენები რუსეთის საქმეს აკეთებს და ამის გამო უნდა ახლა დღეს დაასანქცირებს, მე მგონი 1600 კომპანია და ფიზიკური პირი და რომლებიც რუსეთის სასარგებლოდ უკრაინის წინააღმდეგ გაკეთებდნენ,
13: მაგრამ აქ ერიდებიან მას.
10: ხო, აი მაშინ ეს. ხო და აქ მე მგონია რომ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ და ივანიშვილიც, კობახიძეც და პაპუაშვილიც დღეს რუსეთის საქმეს აკეთებენ და სწორედ მაგის გამო უნდა დასანქცირდნენ მათ შორის ევროკავშირის მხრიდან. მაგრამ რეალობა ეს არის, რომ საქართველოს არც უკრაინის კონტექსტში აღარ არის დღის წესრიგში და რუსეთის კონტექსტში და არც გაფართოების კონტექსტში. შესაბამისად ვარ ახლა ამ მდგომარეობაში.
13: ხო, ეს
10: რატო იანვარი?
13: იანვარში რატო დაგვიდებიან?
10: რატო იანვარი? ხა ამ წლის ბოლომდე ყველა დასკვნა დაიდება საქართველოსთან მიმართებაში, გაფართოების კონტექსტშიც, როგორ ასრულებს უვიზო მიმოსვლის, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს, სხვა დანარჩენ ვალდებულებებს. ამავე დროს უფრო მეტად ცხადი გახდება ქართული ოცნება პარტიების აკრძალვის კონტექსტში საითწავა, იმიტომ რომ პარტიების აკრძალვა იქნება ბოლო წითელი ხაზი, რომელსაც თუ გადაკვეთს ქართული ოცნება, შემდეგ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ბოლომდე ჩამოწერა მოხდება ევროინტეგრაცია, ანუ ევროპის გაფართოების კონტექსტში. ხა თეორიულად რაღაც შანსი მაინც გაქვს, რომ შენ დაბრუნდე გაფართოების კონტექსტში, თუ რატომღაც შეასრულებ იმ რაღაცებს, რაც ევროკავშირმა გითხრა, იმ კანონებს გაიწვევ, პარტიებს არ აკრძალავ, ახალი არჩევნები რომ წარ ჩაატარო და რაღაც ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადადგა, თეორიულად შენ გაქვს შანსი, რომ ისო გაფართოების, ასე ვთქვათ, პროცესს დაუბრუნდე. მაგრამ პარტიებს თუ აკრძალავ, ეს არის რაღაც ფუნდამენტური ზღვარი, რომელსაც რო გადაკვეთავ, მე უკან ვეღარ ტრიალდები. შესაბამისად, ალბათ ამასაც ელიან, სავარაუდოდ, მაგრამ ჯამურად მე მგონია, რომ ძირითადი გადაწყვეტილება იქნება ალბათ იანვარში საქართველოსთან მიმართებაში. იმეც ვიტოებ, რომ უიზო მიმოსვლას არ გააუქმებენ, მაგრამ მაღალი ალბათობა არსებობს, რომ ეს ასე მოხდეს, რა თქმა უნდა, აბა რა. იმიტომ რომ ბევრი სხვათა შორის ბევრი სხვა ბენჩმარკიც აღარ სრულდება იმის გამო, რომ საქართველოს ინსტიტუტები წესიერად ვერ ფუნქციონირებენ. ამას დაემატება ეხა ეროვნული ბანკის საკითხი, ხო, სადაც ეხა ყველასთვის ცხადი გახდა, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს ერთ-ერთი წევრი რეალურად პირდაპირ კორუფციაში და გამოძალვაში იყო ჩარეული, ხო? და ეხა ვინ დაიჯერებს, რომ ეს თურნავა მარიცოდა, ან კიდე სხვა ასე ვთქვათ საბჭოს წევრები მარიცოდნენ, ხო? და რეალურად ეროვნული ბანკი იყო ერთადერთი ინსტიტუტი საქართველოში, რომლის ასე ვთქვათ კორუფციასთან კავშირიც ეგრე პირდაპირ არ ჩანდა, თორე დანარჩენი, რა ვიცი, აღარ დარჩა ორგანო, სადაც ვისი ხელმძღვანელიც ციხეში არ არის დღეს, ხო? პრემიერ-მინისტრებიდან დაწყებული, დამთავრებული, რა ვიცი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, თავდაცვის მინისტრი ციხეშია, ოღონდ ეხა ნელ-ნელა გამწერებული იხსენებს, ის სამი კიდე ვის გაუნაწილა, რა ქვია, ბატონი ბორჭულაძე. საინტერესოა, რას გაიხსენებს ეხა კიდე. ხო, ანუ რეალურად ამ სიტუაციაში ვართ, ვითარება გვეუბნება, რომ ფაქტობრივად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა კორუმპირებულია და ამის დადასტურებაა.
13: შენ ამბობდი, რომ რომც შემოbrunde შეიძლება დროში აღარ მოასწრო.
10: რა თქმა უნდა, ხო, კი, აი აქაც რა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ხელისუფლების ცვლილება მოხდა, ან ბიძინა ივანიშვილმა, ჩვენმა სულიერმა ლიდერმა დიდხანს აწუწყლოს ღმერთმა, გაიღვიძა ერთ დღესაც და გადაწყვიტა, რომ რუსებთან აღარ შეიძლება ეხლა არაფერს კეთება და სასწრაფოდ შემოუტრიალდეთ ევროკავშირისკენ. ასეთ შემთხვევაშიც კი, თუ კი რაც ღმერთმა ხელი დაადო ან რაღაცა ეგეთი, ასეთ შემთხვევაშიც ის მატარებელი, რომელიც დაძრულია, იმასთან დაწევა უკვე ადვილი აღარ იქნება.
13: ასა და მოლდოვას ისე ვერჩავებები.
10: ძნელი იქნება ძალიან, ну ძალიან დაბალი შანსია ამისთვის, იმიტომ რომ ორ წელიწად ნახევარია გასული უკვე, ეს ყველაფერი უკვე იმ ფაზაშია, რომ აქ მოლაპარაკებებია გახსნილი ამ ქვეყნებთან, თავებია გახსნილი, ნაწილი თავები დახურულიც არის, თუ არ ვწდები, ხო? და შენ ხო მთლიანად თავიდან ეს ყველაფერი გასავლელი და შენ ხო არ დაგელოდება მთელი ეს პროცესი. შესაძლოა, რომ რაღაც მომენტში აი ამ პროცესში უკან დაბრუნდე, ოღონდ შენ მერე რა როდის მოგიწევს, აქ კიდე ბევრი კითხვის ნიშანია, მაგრამ ესეც ძალიან თეორიულ რაღაცაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. რეალურად არავერანაირ ნიშნებს ვერ ხედავთ, რომ ივანიშვილის რეჟიმი და ხელისუფლება რაიმე ფორმით ფიქრობს, რომ რაღაცა ფუნდამენტური რაღაცები მაინც შემოატრიალოს, ხო? ამაზე ხა სისულელია ლაპარაკი ნამდვილად, მაგრამ სამწუხაროა და მართლა თვალი უნდა გაუსწოროთ რეალობას, რომ ის შესაძლოა საუკუნის შანსი, რომ საქართველოს გაერღვია ეს ჯადოსნური წრე და გამხდარიყო ევროპული ერთობის ნაწილი, რომელიც, ავი, მთელი, ვთქვათ, მისია არის ჩემი თაობის, აი ესე შეიძლება ჩაგვიაროს გვერდით, უბრალოდ იმიტომ, რომ ერთი მოხუცი მდიდარი კაცი ასე წვეთს, რომ მისთვის, მისი ფულისთვის, მისი რაღაცისთვის ასე ჯობია.
13: რატო? რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი რიკარდიო ზუიაკინი უცხოდ აღწელებს ხოლმე რაღაც ინსაიდერულ ინფორმაციებს ევროკავშირიდან, ამბობს, რომ არსებითად მათი პოზიცია ყოა უცვლელია, ქვეყანაში შეინიშნება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური უკუსვა, თუმცა არსებობს გარკვეული ინტერესი პოლიტიკურ დონეზე ქვემოთ ისეთ საკითხებზე თანამშრომლობის მიმართ, როგორიც დაკავშირებადობა. ქართლოსებას ამის იმედიც აქვს, რომ შეიძლება ევროკავშირი მაინც გვეთანამშრომლოს იმის გამო, რომ არ თაი ესე თქვა დერეპანი და აზერბაიჯანის ენერგომატარებლებს არ შეიძლება ეს მოხდეს, ესე პოლიტიკური ის გადაიდოს გვერდით და მხოლოდ ეკონომიკურ
10: თემებზე. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ეგ იმაზეა დამოკიდებული, ერთი რამდენად მიიღებს ამას ქართული საზოგადოება ამ რეალობას და რამდენად დანებდება, თუ იგივე ვითარებას მივიღებთ საქართველოში, როგორც არის ბელარუსში ან აზერბაიჯანში, როდესაც ადამიანები აღარ ან ვეღარ აპროტესტებენ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, პოლიტიკა ხო იცვლება იმის მიხედვით, რეალობა რა არის და რეალობა იქნება ის, რომ ივანიშვილი იქნება ახალი ბჭყალებში დიქტატორი, საქართველოს არ ექნება გაზი და ნავთობი, მაგრამ ექნება რაღაც დერეფანი, რომელსაც რაღაც გაუნაწილებს ვიღაცას, ოღონდ აღარც ევროკავშირის გაწევრიანებაზე იქნება ლაპარაკი, აღარც სხვა რამაზე. კი, ეს შესაძლებელია მოხდეს, ჯერჯერობით ამაზე არ თანხმდება ევროკავშირი, მაგრამ ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული, ქართულ საზოგადოებაზე, იმაზე შაბათს გავალთ თუ არა პროტესტზე, იმაზე თუ საბოლოო ჯამში იმ 93 სიტყვას, რომლის ხმარებაც აგვიკრძალეს, მართლა უკრძალავთ ჩვენ თავს თუ წინააღმდეგობას გაუწევთ და ბევრ სხვა რამეზე. მაგრამ იმაზე თვალის დახუჭვა, რომ თითქოს ეს არასდროს მოხდება და საქართველო ბელარუსი ვერასდროს ვერ გახდება, ან აზერბაიჯანი, ან კიდე ავტოკრატიული სახელმწიფო, ეს ასე არ არის. გერმანია გახდა და ისა, რა ქვია, იტალია და თავის დროზე პორტუგალია და ესპანეთი დიქტატურა. ასე რომ ეს შენ ვერ გიცავს არ ვერც ქართველობა და ვერც რაღაც პატარა დემოკრატიული ტრადიცია რომელიც გაქვს. შენზე დიდი დემოკრატიული ტრადიციების ქვეყნებს მოსულიათ ესეთი იაღლიში
13: ეგრეთ ხო? ხო, ივანიშვილი შეიძლება იმედი იყოს, რომ ანუ ეკონომიკური თემებისთვის თანამშრომლობა თუ აღდგება, ეს სულაც საკმარისია მისთვის.
10: კი, მისთვის რა თქმა უნდა საკმარისი იქნება,
13: მაგრამ აი თემა ის შემოდის, რომ რა ეს დავიწყოთ რუსეთისთვის ამდენად იქნება საკმარისი იმ ურთიერთობების დონე, რაც დღეს აქვს რუსეთთან. და მერე რა ხდება?
10: კი, საინტერესო კითხვაა. კი, საინტერესო კითხვაა. ანუ ივანიშვილისთვის ზუსტად ესა იქნება საკმარისი.
13: ივანიშვილი იდეალური იყოს, რომ აი არც ევროკავშირმა შემაწუხოს და არც რუსეთმა, მაგრამ ეგრე სად არის?
10: ეგ თავისთავად, არა, ევროკავშირის მხრიდან ეგ თავისთავად ეგრე მოხდება, რომ თუ აქ ვითარება დაასტაბილურა ივანიშვილმა და რეჟიმმა თქვა, რომ მე დემოკრატია აღარ მაინტერესებს და მე ვარ აქ ეხადავ წვეთ და რო ვისე მინდა როგორც ვარ. ხო, ევროკავშირი დაგანებებს თავს შენ როგორც მომავალ წევრს ან პარტნიორს, მაგრამ შეხედავს როგორც მეზობელს, როგორც უყურებს სიტყვაზე სხვა ქვეყნებს, იორდანიას მაგალითად არავი რომელიღაც სხვას და თუ შენთან რაიმე ეკონომიკური კავშირი შესაძლებელია და ევროკავშირის ინტერესებში შედის, ამას გააკეთებს ბუნებრივია. მაგრამ უყურე აქ საინტერესო რომ ეს ივანიშვილისთვის საკმარისი იქნება, იმიტომ რომ მას მხოლოდ აღიარება უნდა ევროკავშირის მხრიდან, რომ ანუ აღიარონ, რომ ის არის აქ მართველი და მეორე იქ რაღაც ელექტროკაბელი იქნება თუ რაღაც გაყვანილობა თუ იქ სიტყვაზე სავაჭრო დერეფანი თუ რაღაცა, იმაზე ითანამშრომლო. დემოკრატია, ადამიანის უფლებები საქართველოს ევროკავშირში გააწევრიანო, ეს ამბები დამთავრებულია. და დამთავრდება ეს ევროკავშირისთვისაც, იმიტომ რომ ხა ევროკავშირი შენს მაგივრად აქ რამეს ხო ვერ შეცვლის საბოლოო
13: ჯამში. ასეთი ურთიერთობების დონეს ამდა დაკვაყოფილია, ევროკავშირი შემო დაკვაყოფილია.
10: აა, რუსეთი
13: რამდენად დაკვაყოფილდება, ხო?
10: იცინა, ხო, უყურე აი აქ
13: ეს ხო რაღაცა ესეთი არის, თქო იდეალური, რომ არც ერთი მხარისკენ არ ვიქნები. გამოგივა.
10: არა, ეგ არ ნიშნავს, რომ არც ერთი მხარისკენ არ ხარ. რუსეთი მაინც შეეცდება, რომ თავის ინტერესები ბოლომდე გაატაროს. ეგეთი ტიპის ურთიერთობა საქართველოს მხრიდან ევროკავშირთან რუსეთს აწყობს. უფრო მეტი მხოლოდ ერთი ნაწილი არის. მეორე ნაწილი არის, როგორც თქვი, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის აღიარება და შენი ბოლომდე მიბმა რუსეთზე და ბოლომდე დაჩოქება. მოდი ასე ვთქვათ რა.
13: ხო, კიდე არ მოგივიდეს.
10: ეს მეორე აზრათაც რო არ მოგივიდეს და იმდენად როგორც ბრენდი, იმდენად დაზიანდე, რომ ა ინტერესი აღარ გაუჩნდეს მე იქით ამ ხარეს, რომ ეს ჭიანი და დამპალი ვაშლი რა თმინდა, აი ეს ამბავი რო მოხდეს, ხო? და რეალურად ეგ ხდება, ეხლა საქართველოს ინსტიტუტების იმდენად დაანგრევა და გაფუჭება ხდება, რომ როგორც სახელმწიფო საქართველოს ძალიან სერიოზულად ზიანდება და უკვე ნაკლებად მიმზიდველი ხდება იგივე ევროკავშირისთვის და დასავლეთისთვის. იმიტომ რომ ევროკავშირის წევრობაც ხო მართლა ისა ღირსებაზე და ამბავს და ასე ვთქვათ დაფუძნებული პროცესი ხო არ არის? ეს არის შენ შესაძლებლობებზე, ეკონომიკურ, დემოკრატიულ და როგორც სახელმწიფოზე. ანუ ცუდი სახელმწიფო ვის ჭირდება? ცუდი მეგობარი რა შეჭირდება მერე? ეგეთი ამბავია ეგეც.
13: მადლობა, დიდი გიორგი რუხაძე იყო ჩვენ განაცემის პირველი სტუმარი სტრატეგი ული ანალიზის ცენტრის დაფუძნებელი. დაგვალოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს თემაზე, ტრამპის პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, რატო ცდილობს ტრამპი რომ დადოს რუსეთთან შეთანხმება და რატო ცდილობს ზელენსკის აიძულოს რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩაატაროს. გიორგი ლოლაძე, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი იქნება ჩვენი სტუმარი.
14: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
15: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
16: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032 2511.
17: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
18: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფკი 63-63.
19: ყურადღება, Toyota CH არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
20: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
21: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
22: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
23: Реклама. Radio
24: Bar. 2:38:18:60. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
25: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
24: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
25: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
26: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
27: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
13: აშასე რეზიუმე ეთერში დაბრუნდა და როგორც გითხარით გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ამ ტრამპის პოლიტიკაზე და ის დამოკიდებულებაზე უკრაინის მიმართ, დრო და დრო კრიზისში შედის ამერიკის და უკრაინის ურთიერთობები, ახლა კიდევ ასეთი ფაზა გვაქვს. როცა ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აფორმებს შეთანხმებას, დიზელის შეთანხმებას რუსეთთან და განაცხადა ასევე, რომ უკრაინას ახალი პრეზიდენტი უნდა ყავდეს, უნდა ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები და ასე შემდეგ. ზელენსკი ამბობს ორ რამეს: მე მზად ვარ, რომ შევწყვიტო რუსეთის ენერგოობიექტებზე დაყვა, თუ რუსეთიც შეწყვეტს და იყოს ენერგეტიკული ზავი, და მეორე ამბობს, რომ მზად ვარ ჩავატარო საპრეზიდენტო არჩევნები, თუ ორი თვის განმავლობაში პუტინი დათანხმდება ცეცხლის შეწყვეტას, იმიტომ რომ ომის პირობებში არჩევნები ვერ ჩატარდება. ამასთან დაკავშირებით რუსეთის პასუხი არის პირდაპირ, რომ არანაირი ორთვიანი ზავი არ იქნება, ჩვენ ზელენსკის ამოსუნთქვის საშუალება არ უნდა მივცეთ. ეთო გიორგი ლოლაძეა ჩვენი სტუმარი, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი. მოგესალმებით.
28: მოგესალმებით.
13: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რას ეფუძნება, მოდი აქედან დავიწყოთ, რუსეთის ეს ოპტიმიზმი, რომ აი ახლა ზელენსკი არის ჩიხში და ამოსეთქვის საშუალება არ უნდა მივცეთ, თორე ახლა თუ ორ თვეს გამოაცხადებ ცეცხლის შეწყვეტას, მე ზელენსკი უფრო შეიარაღდება, კიდე მეტი რაღაც ექნება. ანუ ახლა რამე იგებენ ფრონტზე, თუ რას ეფუძნება მათ ეს რაღაც?
28: მოგესალმებით. ფრონტზე არიგებენ, მაგრამ მათ აქვთ გამოფიტვის იმედი უკრაინის, მათ აქვთ იმედი იმის, რომ დასავლური მხარდაჭერა კიდევ უფრო შესუსტდება და რაღაც ეტაპზე ეს წინააღმდეგობა შეიძლება ჩამოიშალოს. ჩემი აზრით ამაზეა ეს გათვლა. ასთავე არჩევნები და ზელენსკის არალეგიტიმულობა, ეს მთლიანად რიტორიკის ნაწილია რუსული და პროპაგანდისტული მესიჯია, თორე რა თქმა უნდა, რომ შეჭარდეს არჩევნები და თეორიულად წააგოს ზერენსკიმ და ვარე ზალუჟნი მოვიდეს, ან მიხაილო ფედოროვი, ვინც კვლევებით ლიდერობენ ამ მის კონკურენტებს შორის, არაფერი არ შეიძლება რუსეთისთვის. ასეთი არის პრორუსი კანდიდატი, ასეთი არ ჩააბარებს დონბას, ასეთი არ გამოაცხადებს ნეიტრალიტეტს და ასეთი არ შეასრულებს იმ ულტიმატუმებს, რომელიც რუსეთს ჰქონდა 2022 წლის თებერვალშიც და ეხლა რასაც აყენებს. აქედან გამომდინარე, არჩევნების მოთხოვნა თავისთავად არის აი ესეთი უბრალოდ ხაზგასმა იმის რომ ლეგიტიმურია ეს ხელისუფლება, რადგანაც მას ის ვადა გაუვიდა დავადითაც არჩეული იყო 2019 წელს და მეორე არის ის რომ ამ აი ზეწოლის მექანიზმი რაც შეეხება იმას საჭირო თუ არჩევნების ჩატარება, რა თქმა უნდა ყველა ხდება რომ საჭირო, მათ შორის უკრაინის შეიძლება ხდებიან ამას, მაგრამ აქ კითხვა არის იმაში როგორ უნდა ჩაატარო არჩევნები მაშინ, როდესაც ბომბების წვიმის ქვეშ არის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, რაკეტების და დრონების თავდასხმების ქვეშ არის ქალაქები, ასევე უკრაინის ხოს რამდენიმე მილიონი უტოლული, რომლებიც ამ ქვეყნის სრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან, მათი თანამონაწილეობა როგორ უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი და ასთავადე უკრაინას ყავს 900,000-ზე მეტი ჯარისკაცი, რომელთა დიდი ნაწილი ფრონტის ხაზზეა და ასევე როგორ უნდა უზრუნველყონ მათი ჩართულობა და მონაწილეობა ამ არჩევნებში. აქედან გამომდინარე, ხო, და ერთი საკანონმდებლო წინაღობაცა საომარი მდგომარეობისას კონსტიტუცია გზავნის უკრაინის არჩევნების ჩატარებას, ესეც მნიშვნელოვანი დეტალია და საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ არსებობს უკრაინის პარლამენტში.
1: ხო, იგი პუტინსაც თუ უნდა რომ ახლა იძახიან რომ აი ზელენსკი არალეგიტიმურია, უკრაინელ ხალხს აღარ მოსწონს, მაშინ გამოაცხადოს ეს ორკვირიანი ეს.
28: არა, რა თქმა უნდა, ეს მისთვის არაფერი არ შეიცვლება არჩევნები რომ ჩატარდეს და ზელენსკი წაგოს, მაგრამ ესეც ახლა ტრამპის განცხადება, ეს ხო ეს არის დილეტანტური, არაინფორმირებული პოლიტიკოსის განცხადება, რომელსაც გონია რომ ზელენსკი ამ მოლაპარაკებებში პრობლემა. ამ მოლაპარაკებებში
1: პრობლემა. ხო, ეგეც გაქვა კიდევ ერთ-ერთი ბოლო განცხადება ეგარებისი, რომ პუტინს უნდა შეთანხმება და ზელენსკის არა.
28: ხო, ნუ სასაცილოა ეს, იმიტომ რეალურად აი ეს გამოჩნდა მხოლოდ მის განცხადებაში, მისი სიძე ჯარეთ კუშნერი ჩაერთო კიევში ერთ-ერთ კონფერენციაზე, სადაც მთელი უკრაინის უსაფრთხოების და პოლიტიკური ელიტა იჯდა და მიმართა, რომ თქვენ პრეზიდენტო დონბასის ის არაოკუპირებული 15% რომ დაეთმო, ეს უკვე დამთავრებული იქნებოდა ეს ომიო. ჯერეთი ვის მიმართა ხომ უნდა ფიქრობდე? იქ იჯდა ბუდანოვი, ყველა გენერალი, ვინც კი უკრაინას ყავს და შეაკლა თავი ხალხმა იმას, რომ თავის ქვეყნის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა დაესვა. მეორე, მართლა ვინმე ჯერა, რომ პუტინმა დაანგრეული სლავიანსკისთვის, კრამატორსკისთვის დაიწყო ეს ომი და იმ დონბასის ქალაქებისთვის დაიწყო, სადაც თითქმის არავინ აღარ ცხოვრობს უკვე და იმათგან ის ქალაქები არის უბრალოდ ფრონტის გამაგრებული ხაზი, ის დასახლებები აღარ არსებობს. ამისთვის დაიწყო პუტინმა ომი. პუტინმა ეს ომი დაიწყო იმისთვის, რომ უკრაინის დესუვერენიზაცია მომხდარიყო, დემილიტარიზაცია მომხდარიყო და უკრაინისგან მიიღო ისეთი სახელმწიფო, როგორიც არის დღეს ბელარუსი. და ეს არის რუსეთის იმპერიის აღდგენის დიდი გეგმის ნაწილი. ეს არ არის ომი იმ 4 რეგიონისთვის, რომელიც ჭყალებში რაღაც რეფერენდუმები შეიერთა რუსეთმა და თავის კონსტიტუციურად განამტკიცავს თითქოს მისი ტერიტორია. ამისთვის არ დაუწყია პუტინს ომი. არაფერი არ ჭირდება პუტინს სლავიანსკი და კრამატორსკი, თუნდაც ზაპოროჟიას უაიღოს, ვერ აიღებს, ვერ აძლევს, მაგრამ რომც აიღოს, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს არის ტრამპის ადმინისტრაციის არასწორი პოლიტიკის შედეგი საბოლოოდ ამ ეტაპამდე რომ მოვედით და რა არის არასწორი. ეს კაცი მოსვლის დღიდან ყველაფერს უთმობს პუტინს და გონია რომ სუსტზე თუ მოახდენს ზეწოლას, ეს უფრო დააჩქარებს მშვიდობას და ვიღებ საპირისპიროს, რაც უფრო მეტ ზეწოლას ახდენს სუსტზე და რაც უფრო ნაკლებად ეხმარები უკრაინას, მით უფრო იზრდება პუტინის მადა და მით უფრო მეტი მოტივაცია აქვს პუტინს, რომ ბოლომდე მიაწვეს. აი ჩამოვთვალოთ, როგორც კი გახდა პრეზიდენტის შეუჩერა სამპირდაპირე სამხედრო

0: თები ოპერაცია ვივალდი ნახეთ, სადაც რაღაც წინსვლები უკრაინასაც აქვს და საერთო ჯამში წლის დასაწყისიდან უკრაინა მეტი ტერიტორია დაიკავა ვიდრე რუსეთმა. და ამ დროს რას ხედავთ? თუ დატოვეს ეს ქვეყანა საჰაერო თავდაცვის გარეშე, სულელური ომის გამო, რომლის ვერც მიზანი გავიგეთ, ვერავინ და ვერც შედეგი. და ახლა პუტინის სტრატეგია არის ესეთი, რომ ბოლომდე უტყა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას, იბომბება ყველაფერი. ბოლო დღეს იყო 80-ზე მეტი ზურგში, უკრაინის ქალაქებში. იბომბება სუპერმარკეტების საწყობები, ხიდები, ავტობუსები. აი ნახავდით ყველა იმ კაზებს კიევში ერთი და იგივე ადგილას ბომბავენ ხიდს ზედიზედ რამდენიმე დღე და ამის მიზანი არის ჰუმანიტარული კატასტროფის გამოწვევა. აუცილებლად გააჩერებენ გათბობას და წყალმომარაგებას, ისე დაბომბავენ კიევში და უკვე დაწყებულია მიგრაცია დასავლეთ უკრაინის ქალაქებში, ვისაც კი ხავს ნათესავები, მეგობრები ან წასვლა შეუძლია კიევიდან გადიან
1: სწორედ ამ ის მიზანია, რომ რადგან ფრონტზე ვერ იგებს
0: და ტერორის მოსახლეობა
1: და ტერორიზმს და ხალხმა თქვა, რომ აღარ გვინდა ნუ დავიხოცეთ და ბავშვებს გიკლავენ და მოდი ჩავაბაროთ
0: პუტინს. აი ეს განწყობა გამოხატა გონჩარენკომ თავის განცხადებაში.
1: ხო, მოდი ვთქვა რა თქვა გონჩარენკომ.
0: გონჩარენკომ ამ ცნობილმა ოპორტუნისტმა და პოპულისტმა
1: რომელიც ადრიანოვიჩის მომხრე იყო, მერე ზელენსკის მომხრე იყო,
0: პოროშენკოს პარტიაში იყო და ძალიან ანტირუსული პოზიციებით გამოირჩეოდა და ახლა გარიცხეს ფრაქციიდან, თქვა რომ ჩვენ ნატოს გამო არ უნდა შევეწიოთ უნდა. ნუ ეს ნატო აი ასმანამდე იყო ნატო უკრაინისთვის რეალისტური და ახლა საერთოდ ამერიკამ ჩაწერა თავის უსაფრთხოების სტრატეგია, ჩვენ ნატო აღარ გაფართოვდესო და ეხლა ნატოს გამო არ ყდებიან ნამდვილად უკრაინელები. ნუ კიდე იქ თქვა რომ რუსულ საპატრიარქოს მივცეთ უფლებები, რაღაც რუსულ ენას მივცეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ამ აზროვნების ადამიანებს არ ესმით პუტინი როგორ აზროვნებს და როგორ უყურებს და ვისაც აინტერესებს პუტინი როგორ უყურებს უკრაინელ ხალხს და უკრაინელებს, წაიკითხოს პანდემიისას მის მიერ გამოქვეყნებული უზარმაზარი სტატია რუსი და უკრაინელი ერების ერთობის შესახებ, რომელიც არის ფსევდოისტორიული ბოდვა, სადაც ყვება, რომ უკრაინის ისტორია გამოგონილია, უკრაინა ლენინმა შექმნა, უკრაინელი ხალხი არ არსებობს.
1: აი, მაგაზე ილაპარაკა ომის დაწყების წინა დღეს.
0: აი, დაწყების და ილაპარაკა ეს სტატია უფრო მანამდე გამოაქვეყნა. ეს არის ერთგვარი манифеסטי იმის არისთვის, სადაც ეს ომი დღეს მიმდინარეობს და ყველას უჩვევ წაიკითხოს, რომ გაიგოს. აქედან გამომდინარე ყველაფერი იმაზე საუბარი, რომ აი პუტინს თუ რაღაც პუნქტებს შეუსრულებთ ის ომს გააჩერებს, ჩემი აზრით ძალიან გულუბრყვილობა, იმიტომ ეს პუნქტები აუცილებლად შეიცვლება, რომ შეუსრულო მაინც და მისი მადა გაიზრდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ როგორღაც მოხერხდეს პირველ რიგში საჰაერო თავდაცვის მიმართულებით უკრაინის გაძლიერება და მეორე მისი შეტევით.
1: ტრამპის ამ ასე ვთქვათ იქეთაკეთ ხტომის პირობებში როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს?
0: ძალიან რთულად წარმოსადგენია, თუ თავად უკრაინელებმა ვერ შეძლეს ევროპის ხარაჭერის ამერ საწარმოო ხაზის აწყობა. ასევე აქ აღსანიშნავია ის, რომ მხოლოდ ბალისტიკური რაკეტები არის პრობლემა, რეაქტიული დრონებიც დიდი პრობლემა გახდა, რომელიც ახლა შექმნეს რუსებმა ძველი ეს ირანული შაჰედის დრონები, რაც იყო იმის ახალი ვერსია, რომ უკვე რეაქტიული თვითმფრინავის ძრავა აქვს და ბევრად სწრაფია და ბევრად რთულია მისი ჩამოგდება და აი ამ პრობლემის ინოვაციურ გადაწყვეტაზე ძალიან ბევრს ფიქრობენ უკვე უკრაინელები. და ასევე მნიშვნელოვანია რა მოხდება ეკონომიკურ დაპირისპირებაში, იმიტომ ეს შემთხვევითი არ არის. უკრაინა რატო ბომბავდა ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებს, მართლა ეს ბენზინის რიგებში დაყენება კი არ უნდათ ხალხის, ეს არის რუსეთის ომის ეკონომიკის ხერხემალი და ამიტომ იბომბებოდა ამდენად ეს. და ჯერ როგორ შევა ამერიკის პრეზიდენტს ჯეროდეს რუსული დიზელით გაიაფებს ამას და
1: შემოიდეს თვითონ რუსეთში რიგებია
0: ეს ერთი. მეორე, რუსეთმა ბოლოთებში იმპორტი დაიწყო დიზელის ინდოეთიდან და ბელარუსიდან შეაქვთ, იმიტომ რომ თვითონ 30%-ზე მეტია გაჩერებული აი ამის საწარმო
1: სიმძლავრე. ზელენსკის არ დაარტყაო პორტერთან.
0: არა, გავიგეო, ეუბნება არ დაარტყაო, მაგრამ მისთვის ეს არაფერს ასრულებს, ერთ მაგალითს მოვიყვან. ჰორმუზის სრუტე ატარებდა ომამდე 25% მსოფლიო ნავთობის. ამ შაკეტოების და ომების გამო მე შემცირდა, გაიზარდა და ბოლოს, ახლა ბოლოს სტატისტიკა რაც არის, ამერიკის ფლოტმა უზრუნველყო ერთი ზოლი ჰორმუზის სრუტეში, სადაც აღდგა სრული ნაოსნობა, სადაც ირანი ხელს უშლის და დაახლოებით ომამდელის 87%-ია უკვე გამოტანეს
1: ბაჩვენ. ანუ არ ჩაკეტილი ბოლოს.
0: პრაქტიკულად, მაგრამ ფაზები მაინც არ მოდის ქვემოთ. იმიტომ ბაზრებს არაინტერესებს მხოლოდ სტატისტიკა. ბაზარი რეაგირებს ნიუსზე. მაგალითად, ირანული ძონი მოხვდა ერთ ტანკერს. იქ მე უკვე 97%-ს აღარავინ აღარ ფასი მაინც ისდება. იქ ბაბელმანდების სუტეზე ჰუსიტები გავიდნენ და ბაბელმანდების სუტე ასევე ძალიან დიდი არტერია ავტობუს ტრანსპორტირების. ამანაც დიდი გავლენა მოახდინა. აგედან

0: მომდინარე ასე აღშეულება შეხედო, აი მე რუსეთიდან დიზელს შემოვიტან და გაიაფთება. ვერ გაიაფთება და ეს რატოა პრობლემა ასე უცხოთ საზოგადოებას, შარდული არჩევნებია, სადაც სენატის მესამეს და
1: ტრამპმა დაუჯერო ის არის ის რომ ეს რუსული დიზელი ვერ უშველის ამერიკის
0: ამერიკაში უბრალოდ შარდში ხალხის მოსათხოვებელი საშუალება რომ თითქოს რამე გამოსავალი ნახა. მაგრამ ის მომჩევალი მაინც უყურებს ტაბლოს, რაც ხდება ბენზინ გასამართ სადგურზე და არა ტრამპის გამოსვლა. ტრამპის გამოსვლებსაც უყურებენ, მაგრამ იმ ტაბლოს ბევრად მეტი ადამიანი უყურებს და იქ აფერი არ გაიაფდება. აი მოვა ნოემბერი, 3 ნოემბერს არჩევნები და ნახოთ შედეგებსაც იქნება. აქედან გამომდინარე ეს იყო რაღაც იაფფასიანი ტრიუკი, რომლითაც მან რუსეთი გამოიყვანა საერთაშორისო ეკონომიკური იზოლაციიდან. აქ კიდე სხვა ინტერესებიცაა, ამაზეც ვისაუბროთ. გავცელდა მედიაში ინფორმაცია რაღაც 100 მილიარდის აქტივების მოხსნა სანქციებიდან პირდებოდა ამერიკა რუსეთს, რათა მას უფრო ნაკლებად რადიკალური პოზიციები დაეჭირა მოლაპარაკებებში და გაჩნდა ჯარედ კუშნერის ინტერესები. წამახო და სანქცია ლუკოი და მისი შვილობილი კომპანიის ბენზინ გასამართ სადგურები მთელ ევროპაში გაჩერებულია და თითქოს ამ კუშნერს თავის კორპორაციით, რომელიც საუდის არაბეთის პრინცის ფულით შექმნა და მის მეგობრებს სურდათ ამ ლუკოილის ბენზინ გასამართ სადგურები შესყიდონ მთელ ევროპაში. და ერთ-ერთი მიზანი ესეც იყო, რატომაც უნდოდა ამ სანქციებს, მაგრამ რუსეთმა მანდაც არ გამოავლინა ესეთი შედარებით ზომიერი პოზიციები და არ დათანხმდა იმის მოხსნაზეც, იმისანაც უძო რამე შეერბილებინა. ამიტომ რომ შევაჯამოთ, რაც უფრო მეტ სისუსტეს გამოავლენს ამერიკის შეერთებული შტატები და რაც უფრო მეტ სისუსტეს გამოავლენს დასავლეთი ზოგადად, მით უფრო ხისტი იქნება რუსეთის პოზიციები მოლაპარაკებებშიც და მით უფრო სასტიკი იქნება რუსეთი ომის გამავლობაშიც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ევროპის ფასი. ევროპული საბიუჯეტო დახმარებების ფასი უკრაინისთვის, ევროპული კრედიტების ფასი, რომელიც აფინანსებს უკრაინის სამხედრო ინდუსტრიას და ზოგადად იმის ამოხდება ევროპული ქვეყნების შიდა პოლიტიკაში, რამდენად შენარჩუნდება ეს
1: ფადაჭერა. ევროპასაც ახლა ეკონომიკური პრობლემები აქვს ფაქტია
0: და ხო, მათ შორის ირანის ომის გამო და ფოგუზის სუტის გამო.
1: ხო, და აქ საინტერესო თემა რა არის, რომ ახსენეთ, რომ შვალედური არჩევნები ამერიკაში და კონგრესში და ამის გამო აკეთებს ტრამპი ამ ყველაფერს და როგორც ამბობენ, რომ დიდწილად წააგებენ ხო რესპუბლიკელები მაინც.
0: მინიმუმ ქვედა პალატას აუცილებლი.
1: ხო, და ეს რას შეცვლის? შეცვლის რამეს ამ დამოკიდებულებაში, ან ვერ უშემატკივროს, რომ წააგოს ტრამპის ხალხმა, რომ იქნება რამე აზრზე მოვიდეს, ან არ ვიცი.
0: ხო, აზრზე მოსვლის იმედი მე არ მაქვს, იმიტომ თუ დავაკვირდებით მთელ მის დამოკიდებულებას პირველ და მეორე ვადაში უკრაინის მიმართ, საკმაოდ პრინციპულია, ოღონდ ცუდი პრინციპების მიმართულებით უკრაინის მიმართ ტრამპი. და ეგ არ მგონი შეიცვალოს. საგარეო პოლიტიკაზე ზოგადად ვერ ახდენს დიდ გავლენას ამ საკანონმდებლო ორგანოს უმრავლესობის შეცვლა, მაგრამ შიდა პოლიტიკურად დიდი თავის ტკივილი იქნება, საგამოძიებო კომისიები შეიქმნება, დაკითხავენ მის ოჯახის წევრებს, შეიძლება პირადად ისიც დავკითხონ. სიმბოლურად ამე იმპიჩმენტსაც არ გამოვიცხავ, არ მგონი იმპიჩმენტისთვის ძალიან დიდი უმრავლესობა საჭიროდ ამას ვერ მოიპოვებენ დემოკრატები, მაგრამ სიმბოლურად შეიძლება ეგეც კი გაუკეთონ იმის გამო, რა ეჭვებიც არსებობს მისი ოჯახის კორუფციასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ის არ არის ეს ადამიანი, რომელიც რაღაც სიგნალს იღებს საზოგადოებისგან და ამის საუკეთესო მაგალითია ის საარჩევნო კამპანია, რომელსაც ახლა ეს თავის პარტიას უტარებს, როდესაც ცდილობს მთელი ყურადღება თავის თავზე გადმოიტანოს და მისი პარტიის კანდიდატები ეს შტატებში, რომელიც მერყევია და გადაუწყვეტელია, ცდილობენ მას გაემიჯნონ პირიქით, მაგალითად მიჩიგანში კანდიდატებიც არის, რომელიც ძალიან მერყევი შტატი ამბობს, რომ ეწინააღმდეგება ირანში ომს არ ეთანხმება კანადისთვის ტარიფებს, იმიტომ რომ ძალიან ჩრდილოეთით აი შტატი და კანადაზე მიბმულია მთლიანად ეკონომიკურად და ყველაზე მეტად ისინი დაზიანდნენ. მაგრამ ეს არ გაძლევს საშუალებას, შენ ამდენიც არ უნდა ილაპარაკო, ერთს დაწევს Truth-ზე და ყველაფერი ყირავდება. აქედან გამომდინარე რესპუბლიკელების შანსები, რა თქმა უნდა, ძალიან ცირია შვალედურ არჩევნებზე.
1: თუმცა კარგი ალეკური იქნება ტრამპისთვის.
0: კი, კარგი იქნება და მეორე ზღვა შეიძლება გახდეს შანსი, რომ რესპუბლიკურ პარტიაში ოდესმე, აი უკვე ამდე 10 წელზე მეტი გავიდა და სტამპის დომინაციის ქვეშა, რომ
1: ახალი ლიდერი გაჩნდა.
0: ახალი ლიდერი თვა გაჩნდეს, ეჭვი მაინც გაჩნდეს, რომ ეს გზა არასწორია და ეს გზა არის გამარჯვებისკენ წამყვანი გზა, იმიტომ აქამდე მაინც სტამპი მეტნაკლებად გამარჯვების ფორმულად ითვლებოდა ამ პარტიისთვის და თუ ძალიან მწარე მარცხს ხილავენ, ეგეთი მარცხი მათ 2018 წელსაც მიიღეს მის პირველ ვადაში სასტიკად წააგეს შორედული არჩევნები და ეხლა უფრო მეტი სერიან კიდე და ამან შეიძლება რაღაც საფუძველი შექმნას, რომ გარდაისახოს ეს პარტია უკეთესობისკენ.
1: კი ბატონო, იმედია, მადლობა დიდი. გიორგი ბობაძე იყო ჩვენი სტუმარი, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალ უნდა გემშტობა.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 0-2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
5: 2-18-18-18-60.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი: 599-040-060.
7: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლეები.
9: ბაქოში ჯუდო სოფლიო ჩემპიონატზე შერეულ გუნდურ ასპარეზობაში საქართველოს ნაკრებმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში საქართველომ ჩინეთის ნაკრები 4-1 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრებიდან გამარჯვებები ნინო გულბანმა, ლუკა მაისურაძე, მეთერ ლიპარტელიანმა და ირაკლი დემეტრაშვილმა მოიპოვეს. აღსანიშნავია, რომ მესამე ადგილისთვის დაპირისპირებაში საქართველოს ნაკრები 5 ძიუდოისტით ასპარეზობდა, რადგან სოფიო სომხიშვილმა ფრანგებთან მიღებული ტრავმის გამო ჭიდაობა ვეღარ შეძლო და ერთი ქულა ჩინეთმა ავტომატურად მიიღო. ჯოს მეგრისთვის შეხვედრაში ტრამვირებული ლაშა ბექაური ლუკა მაისურაძემ შეცვალა. აღსანიშნავია, რომ ბრიჯაოს მეგრისთვის ბრძოლაში დამამშვიდებელ წრეში ლაშა ბექაურმა ტრამვირებული ფეხით ორჯერ შეძლო ფრანგი მეტოქის დამარცხება და საქართველოს მეგრისთვის ბრძოლის შანსი შეუნარჩუნა. რაც შეეხება ინდივიდუალურ ასპარეზობას, მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა გამოსვლა 4 მედლით დაასრულა. ტატო გრიგალაშვილი და ილია სულამანიძე მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ. ეთერ ლიპარტელიანმა ვერცხლის, ხოლო გიორგი სარდალაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შედეგად საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრები იაპონიის შემდეგ მეორე ადგილზე გავიდა. გოგა ბითაძის ორლანდო მეჯიკი NBA-ის ახალი რეგულარული სეზონისთვის ემზადება. ფლორიდელებმა პრესეზონის მორიგი შეხვედრა გამართეს და კლივლენდ კავალერსთან ანგარიში დასხუთი და 19 დამარცხდნენ. ქართომა კალათბურთელმა პარკეზე 12 წუთი გაატარა. ბითაძემ 7 ქულა 2 მოხსნა და 1 ჩაჭრა მიითვალა. გოგამ 3-დან 3 ბურთი ჩააგდო, რომელთაგან 2 ჩატენვა იყო და 2-დან 1 საჯარი მოსროლა გამოიყენა. მის პასივში 1 დაკარგვა და 2 პერსონალური ჯარიმა იყო. ორლანდოს რიგებში ყველაზე მეტი 17 ქულა ტრისტან და სილვას კონდა. ფრანც ვაგნერმა და პაოლო ბანკერომ მატჩი 10 ქულით დაასრულეს. კლივლენდის მხრიდან საუკეთესო ჯეიმს ჰარდენი იყო. 24 ქულა 4 მოხსნა. დონოვან მიჩელმა 11 ქულა დააგროვა. NBA-ში დაბრუნებულმა მარიო ჰეზონიამ 13. ცნობიცვის რეგულარული სეზონის დაწყებამდე ორლანდოს კიდევ ორი შეხვედრა ელოდება. 14 ოქტომბერს მეჯიკი კლივლენდთან კიდევ ერთ მატჩს გამართავს, ხოლო 17 ოქტომბერს მაიამი ჰიტს დაუპირისპირდება. რეგულარულ სეზონს კი ატალანტა ჰოუქსთან საშინაო შეხვედრით გახსნის. იტალიის სერიას მორიგ დუშისაბა გოგლიჩიძის მონცა ლაციოს ესტუმრა და ანგარაში 3-1 დამარცხდა. სტუმართა სათადარიგოთა სკამზე იყო საქართველოს ნაკრების ახალგაზრდა ცენტრალური მცველი საბა გოგლიჩიძე, რომელიც მინდორზე 37 წუთზე მას შემდეგ შემოვიდა, რაც მონცას ცენტრალური მცველი ლორენცო ლუჩესი მოედრიდან გააძევეს. აღსანიშნავია, რომ მონცაში გადასვლის შემდეგ ეს საბასთვის სადებიუტო შეხვედრა იყო. გოგლიჩიძემ გარდა იმისა, რომ დაკისრებულ მოვალეობას შენივრად გაართვა თავი, მეორე ტაიმის დასაწყისში მისი გუნდის პირველივე შეტევა გოლით დაასრულა. ლაციოს კაში დანიშნული კუთხურის შემდეგ თანაგუნდელის თავურდარდმას თავადაც თავით შეუცვალა მიმართულება და ანგარიში ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა. საერთო ჯამში გოგლიჩიძე მინდორზე გატარებულ 53 წუთში 1-დან 1 ორთა ბრძოლა მოიგო. ათფალიანი სისტემის 7.3 მიათედი შეფასება დაიმსახურა. პასები 95%-იანი სიზუსტით გააკეთა. ბურთს 29 ჯერ შეეხო და მხოლოდ ერთხელ დაკარგა. რაც შეეხება უშუალოდ შეხვედრას, ლაციო მეტოქე დამაჯერებლად დაამარცხა. ცნობისთვის 6 ტურში დაგროვებული 4 ქულით მონცა მე-16 ადგილზეა. მომდევნო ტურში საბა გოგლიჩიძე და მისი თანაგუნდელები საკუთარ სტადიონზე კალიარის უმასპინძლობენ და შეხვედრა 19 ოქტომბერს თბილისის დროით 20 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.
8: სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ხელით გიგვათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: რეკლამა. რადიო პარკი
5: 2-18-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 წალი 81 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არაცხი საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. ბრექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტე საფირმო მაღაზია ზედ ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: რეკლამა. რადიო ბარ
8: 2-38-78-70.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:00-20:00-ზე. 12:00-15:00-ზე. 17:00-20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 20-ზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოსადმი ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა ვერც საკმარისი ეწოლას ქმნის ცვლილებებისთვის და ვერც ევროპული სტრატეგიული ინტერესების სრულიად განხორციელების საშუალებას გვაძლევს. ამ თემას იანვარში დავუბრუნდებით. შესაბამისი განცხადება ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ევროკავშირის საგარეო მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მის თქმით, საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო უარესდება სულ უფრო მეტი ოპოზიციური პარტია დგას აკრძალვის წინაშე და უცხოური აგენტების კანონი სამოქალაქო საზოგადოებას აღრჩობს. კაია კალასის შეფასებითვე ქართველ ხალხს ევროპული მომავალი უნდა, მაგრამ ამ მომავალს სისტემატურად ართმევს ქართული ოცნება. ამ თემას იანვარში დავუბრუნდებით. დასცენს კაია კალასი. საქართველოს პროკურატურამ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე სამომსჯავრდებულს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათი ცნობით, იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ნომერ 6-ზე დაწესებულების ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის აკანში მოთავსებულმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენა საგანთან შემოწმების მიზნით მისულ დაწესებულების დირექტორის მოადგილეს. ასევე 4 ოქტომბერს ნომერ 6-ზე პენიტენციურ დაწესებულებაში სასეირნო სივრცედან დაბრუნებისას განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებული ორი პირი თავს დაესხადა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენა დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების მთავარ ინსპექტორს. ბრალდება მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირის მიერ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლის ფიზიკურ შეურაცხყოფას გულისხმობს, რაც სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს მურთაზოდელავას, ლაშაბერიძეს, გურიჟვანიასა და ირაკლი ჩხვირკვიას საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ 13 ოქტომბერს გაუფორმდებათ. სწორედ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 17 საათზე დანიშნულ სხდომაზე გახდება ცნობილი, პროკურატურა უფორმებს თუ არა აღნიშნულ მსჯავრდებულებს საპროცესო შეთანხმებას და რა პირობით. ინტერპრეს ნიუზისთვის გარკვეული დეტალების შესახებ გასულ კვირას გახდა ცნობილი, კერძოდ სააგენტოს ინფორმაციით საუბარია მურთაზოდელავასა და ლაშაბერიძის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე. რეალური სასჯელის სახით 1 წლითა და 1 თვის ვადით. თუკი საბოლოო შეთანხმება ამპირობით დამტკიცდება, მსჯავრდებულები პენიტენციურ დაწესებულებას 4 ნოემბერს დატოვებენ. ცნობისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად, 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზატორებიდან ლაშაბერიძესა და მურთაზოდელავას 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჭრილი. რაც შეეხება ირაკლი ჩხვირკვიასა და გურიჟვანიას, მათ 5-5 წლით აქვთ თავისუფლება აღკვეთილი. ივანიშვილმა შეუკვეთა მართლმსაჯულება, საქმეს სტრასბურგში წავიღებთ. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის აღმასრულებელმა მდივანმა გიორგი გახარიას ადვოკატმა ბერდია სიჭინავამ ჩორჩანას საქმეზე გამართული სასამართლოს სხდომის შემდეგ განაცხადა. სიჭინავას თქმით, დღევანდელ პროცესზე გამოკვლეული არაერთი ვიდეო მტკიცებულება საკმარისია იმისთვის, რომ საქმეზე ობიექტური სასამართლოს პირობებში გამამართლებელი განაჩენი დადგეს. თუმცა ადვოკატი იმასაც დასცენს, რომ ასეთი განაჩენის მულოდინი დაცვის მხარეს არ გააჩნია, რადგან მისი მიმართ ქართული ოცნება სასამართლო ხელისუფლებას აკონტროლებს. გახარიას ადვოკატის თქმითვე, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დღეს გამოიკვლეს, არის ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ, რომელიც 2024 წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების წინ არის ჩაწერილი. როგორც ბერდია სიჭინავა ამბობს, ამ ვიდეო მტკიცებულებაში ივანიშვილმა პირდაპირ თქვა, რომ გიორგი გახარიასა და მისი პოლიტიკური გუნდის მიმართ დაიწყებდა სამართლებრივ პროცედურებს. მარტო ეს ვიდეო მტკიცებულებები კმარა იმისთვის, რომ დადასტურდეს საქმეში პოლიტიკური მოტივაცია და საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული დევნა გიორგი გახარიას მისამართით, რასაც ქართული ოცნების მართლმსაჯულება აკეთებს. აცხადებს ბერდია სიჭინავა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი დაამტკიცა, რომელშიც 1600-მდე პირი და კომპანია შედის. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ინფორმაციის მიხედვით, ევროკავშირის საბჭომ დამატებითი შემზღუდველი ნორმები დაამტკიცა 1569 პირისა და კომპანიის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო და სამრეწველო კომპლექსში.
შეთანხმებული სია მოიცავს 826 რუსულ კომპანიას და 753 ფიზიკურ პირს, რომლებიც ამ კომპანიების გენერალური დირექტორები არიან. ეს ევროკავშირის მიერ დამტკიცებული ყველაზე დიდი სასანქციო სია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის. მხარდამჭერი სასანქციო რეჟიმის ფარგლებში დასანქცირებულთა საერთო რაოდენობა 4600 უტოლდება, ნათქვამია განცხადებაში. აქვე აღნიშნება, რომ დღევანდელი სანქციები კონკრეტულად მიზანში იღებს საშუალო რგოლის მიმოწოდებლებს, რომლებიც რუსული სამხედრო მრეწველობის ბირთვს წარმოადგენენ და წლიურად სუმცირე 20 მილიარდი ევროს ოდენობის ბრუნვას უზრუნველყოფენ და 250,000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებენ. ხოლოდ დღეს რუსებმა უკრაინაში 6 ენერგეტიკული ობიექტი დაბომბეს. ეს ხდება, როდესაც რუსეთი ომის მანქანისთვის უფრო მაღალი შემოსავლების პერსპექტივას ხედავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთს ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის შეთავაზებაზე თანხმობა არ სურს და ტერორისტული დარტყმების გაგრძელებას აპირებს. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ქვეყნის მასშტაბით დღეს 33 ადამიანი დაშავდა. ეს ხდება, როცა რუსეთი თავისი ომის მანქანისთვის უფრო მაღალი შემოსავლების პერსპექტივას ხედავს. შესაბამისად, მეტიზეწოლა რუსულ კომპანიებზე, გერძოდ მაცევინც ჩართულიანი არიან ბალისტიკური რაკეტებისა და შაჰედების წარმოებაში, სწორი და აუცილებელი სიგნალია, თუ სერიოზულად ვუდგებით რუსეთის ომის დასრულებას, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 21 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 18. რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს.

0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: This is Palitra Radio.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მხოლოდ წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჯიზთან ერთად.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალიტრა 2:38:38:60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლეები.
9: ბაქოში ჯუდო სოფლიო ჩემპიონატზე შერეულ გუნდურ ასპარეზობაში საქართველოს ნაკრებმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში საქართველოს ჩინეთის ნაკრები 4-1 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრებიდან გამარჯვებები ნინო გულბანმა, ლუკა მაისურაძემ, მეთერ ლიპარტელიანმა და ირაკლი დემეტრაშვილმა მოიპოვეს. აღსანიშნავია, რომ მესამე ადგილისთვის დაპირისპირებაში საქართველოს ნაკრები 5 ძიუდოისტით ასპარეზობდა, რადგან სოფიო სომხიშვილმა ფრანგებთან მიღებული ტრავმის გამო ჭიდაობა ვეღარ შეძლო და ერთი ქულა ჩინეთმა ავტომატურად მიიღო. ჯოს მედლისთვის შეხვედრაში ტრამვირებული ლაშა ბექაური ლუკა მაისურაძემ შეცვალა. აღსანიშნავია, რომ ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლაში დამამშვიდებელ წრეში ლაშა ბექაურმა ტრამვირებული ფეხით ორჯერ შეძლო ფრანგი მეტოქის დამარცხება და საქართველოს მედლისთვის ბრძოლის შანსი შეუნარჩუნა. რაც შეეხება ინდივიდუალურ ასპარეზობას, მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა გამოსვლა 4 მედლით დაასრულა. ტატო გრიგალაშვილი და ილია სულამანიძე მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ. ეთერ ლიპარტელიანმა ვერცხლის, ხოლო გიორგი სარდალაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შედეგად საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრები იაპონიის შემდეგ მეორე ადგილზე გავიდა. გოგა ბითაძის ორლანდო მეჯიკი NBA-ის ახალი რეგულარული სეზონისთვის ემზადება. ფლორიდელებმა პრესეზონის მორიგი შეხვედრა გამართეს და კლივლენდ კავალერსთან ანგარიში დასხუთი და 19 დამარცხდნენ. ქართველმა კალათბურთელმა პარკეზე 12 წუთი გაატარა. ბითაძემ 7 ქულა, 2 მოხსნა და 1 ჩაჭრა მიითვალა. გოგამ 3-დან 3 ბურთი ჩააგდო, რომელთაგან 2 ჩატენვა იყო და 2-დან 1 საჯარიმო სროლა გამოიყენა. მის პასივში 1 დაკარგვა და 2 პერსონალური ჯარიმა იყო. ორლანდოს რიგებში ყველაზე მეტი 17 ქულა ტრისტან და სილვას კონდა. ფრანც ვაგნერმა და პაოლო ბანკერომ მატჩი 10-10 ქულით დაასრულეს. კლივლენდის მხრიდან საუკეთესო ჯეიმს ჰარდენი იყო 24 ქულა 4 მოხსნა. დონოვან მიჩელმა 11 ქულა დააგროვა. NBA-ში დაბრუნებულმა მარიო ჰეზონიამ 13. ცნობითთვის რეგულარული სეზონის დაწყებამდე ორლანდოს კიდევ ორი შეხვედრა ელოდება. 14 ოქტომბერს მეჯიკი კლივლენდთან კიდევ ერთ მატჩს გამართავს, ხოლო 17 ოქტომბერს მაიამი ჰიტს დაუპირისპირდება. რეგულარულ სეზონს კი ატალანტა ჰოუქსთან საშინაო შეხვედრით გახსნის. იტალიის სერიას მორიგ ტუშისაბა გოგლიჩიძის მონცა ლაციოს ესტუმრა და ანგარაში 3-1 დამარცხდა. სტუმართა სათადარიგო თასკამზე იყო საქართველოს ნაკრების ახალგაზრდა ცენტრალური მცველი საბა გოგლიჩიძე, რომელიც მინდორზე 37 წუთზე მას შემდეგ შემოვიდა, რაც მონცას ცენტრალური მცველი ლორენცო ლუჩესი მოედრიდან გააძევეს. აღსანიშნავია, რომ მონცაში გადასვლის შემდეგ ეს საბასთვის სადებიუტო შეხვედრა იყო. გოგლიჩიძემ გარდა იმისა, რომ დაკისრებულ მოვალეობას მშვენივრად გაართვა თავი, მეორე ტაიმის დასაწყისში მისი გუნდის პირველივე შეტევა გოლით ასულა. ლაციოს კაში დანიშნული კუთხურის შემდეგ თანაგუნდელის თავურდარტყმას თავადაც თავით შეუცვალა მიმართულება და ანგარიში ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა. საერთო ჯამში გოგლიჩიძემ მინდორზე გატარებულ 53 წუთში 1-1 ბრძოლა მოიგო. ათპალიანი სისტემის 7.3 მიათედი შეფასება დაიმსახურა. პასები 95%-იანი სიზუსტით გააკეთა. ბურთს 29 ჯერ შეეხო და მხოლოდ ერთხელ დაკარგა. რაც შეეხება უშუალოდ შეხვედრას, ლაციო მეტოქე დამაჯერებლად დაამარცხა. ცნობისთვის 6 ტურში დაგროვებული 4 ქულით მონცა მე-16 ადგილზეა. მომდევნო ტურში საბა გოგლიჩიძე და მისი თანაგუნდელები საკუთარ სტადიონზე კალიარის უმასპინძლობენ და შეხვედრა 19 ოქტომბერს თბილისის დროით 20:30-ზე დაიწყება.
6: სპორტის სიახლე. ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 0-2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: რეკლამა. Radio Bar
0: 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši.
2: Cvane zona.
0: Gadacemam Cvane zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavis upudit kanis problemebis gan.
3: Sezonis sarmdgenia Max Thermi. Lideri kompania Evropuli gatboba gagrilebis sistemebši.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
0: აქ მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Пристаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
8: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

საღამო მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში. საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 21 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მოსამართლე მანანა კობახიძე პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვით განრიდება ითხოვა, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლო მას უარი უთხრა. როგორც სასამართლოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი, კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვით განრიდების შესახებ მანანა კობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 ოქტომბერს მიმართა. შემდგომლობის თანახმად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის წევრი მანანა კობახიძე მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციური სარჩელის და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი თუ პროცედურული საკითხების განხილვაში მისმა ჩართულობამ შესაძლოა საკონსტიტუციო სამართალწარმოების მონაწილეებსა და საზოგადოებაში გააჩინოს გონივრული ეჭვი ამ საქმის მიუკერძოებელ და ობიექტურ გადაწყვეტასთან მიმართებით, რაც სარჩელის განხილვიდან მისი თვითგანვრიდების საფუძველს წარმოადგენს. თავის მხრივ სასამართლოს პლენუმის შემადგენლობა საკუთარ გადაწყვეტილებას განმარტავს და აღნიშნავს, რომ მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებამდე მისი პოლიტიკური აქტივობისას გაკეთებული განცხადებების შინაარსის თუნდაც მკაცრი კრიტიკის პირობებში აცილების წინაპირობად განსაზღვრა გამოიწვევს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის პარალიზებას და უარყოფითად აისახება ამ ინსტიტუციის როგორც მიუკერძოებლობაზე, ასევე ობიექტურობაზე. თავის დროზე პარტიის დამფუძნებლობა არ არის აცილების საფუძველი, ასე საერთოდ არც ერთი კანონი არ უნდა განიხილოს მანანა კობახიძე. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ შეკითხვას, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს. მანანა კობახიძის სურვილს შეეხებოდა იმის თაობაზე, რომ პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვაში მონაწილეობა არ მიიღოს. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, მანანა კობახიძე თავის დროზე იყო კონკრეტული პარტიის დამფუძნებელი, მეათე წელი არის მოსამართლე და არავითარი შეხება არ აქვს კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან. პრემიერის თქმითვე მას არც სხვა პარტიის მიმართ ახალი პოზიციის ჩამოყალიბებას ან სხვაგვარად მოქმედებას არავინ უსხუდავს. საქმეს აქვს კონკრეტული ღერძი, კონკრეტული არგუმენტაცია აქვს არის წარმოდგენილი. მოსამართლემ უნდა იმ სჯილდოს ამ არგუმენტაციასთან დაკავშირებით იზიარებს თუ არა. ამას არავითარი ფორმით არც ასეთი, არც ისეთი, არც მორალური ფორმით არ უსხუდავს არც ერთ მოსამართლეს წარსული პოლიტიკური საქმიანობა, არც მეორე მოსამართლეს წარსული საპროკურორო საქმიანობა, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობის მისი გაგრძელებისა და სტაციონარიდან გაწერის წესში ცვლილებები შედის. ამ მიმართულებით ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ კანონში და მასთან ერთად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში შედის. საკანონმდებლო პაკეტის ინიციატორები ქართული ოცნების დეპუტატები არიან, რომელთა განმარტებით ცვლილებები მიზნად ისახავს კანონის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და შესაბამისობაში მოყვანას. იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობის შეფარდებიდან 6 თვეში ერთხელ ფსიქიატრიული დაწესებულების ადმინისტრაცია კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას დოკუმენტაციასთან ერთად სასამართლოს გაუგზავნის და სასამართლო განიხილავს, ისევ არის თუ არა სახეზე საფუძვლები, რომელზეც დაყრდნობითაც პირს მკურნალობა შეეფარდა. ამასთან მკურნალ ექიმს კვლავაც ექნება უფლება მოსილება ნებისმიერ დროს მიმართოს კომისიას, თუ თვლის, რომ პაციენტი ვადამდე გამოჯანმრთელდა. კანონპროექტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით იხილავს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე იგნაციო კასისი სომხეთსა და საქართველოს ეწვევა. ინფორმაციას შვეიცარიის მთავრობა ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაზე განხილვის მთავარი თემები იქნება სამხრეთ კავკასიაში არსებული ვითარება, ეუთოს როლი და ორმხრივი ურთიერთობები. შვეიცარიის მთავრობის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ იგნაციო კასისი 15 ოქტომბერს ერევანს, 16 ოქტომბერს კი თბილისს ეწვევა. 16 ოქტომბერს ბატონი კასისი შეხვდება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესა და საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილს, რათა განიხილონ საქართველოში 2008 წლის კონფლიქტის შედეგები. ამ კონტექსტში შვეიცარია ასევე ასრულებს ფარველის სახელმწიფოს მანდატს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. შვეიცარიის მთავრობაში ასევე განმარტავენ, რომ ეს ორი ვიზიტი იგნაციო კასისი რეგიონული ვიზიტების პროგრამის მეორე ნაწილს წარმოადგენს. პროგრამის პირველი ნაწილი კი 3 და 5 აგვისტოს აზერბაიჯანსა და თურქმენეთში განხორციელდა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. 13 ოქტომბერს ევროკავშირი უკრაინისა და მოლდოვისთვის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების მეორე და მესამე კლასტერებს გახსნის. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ირლანდიის ევროპის საკითხებში მინისტრი ტომას ბირნი სოციალურ ქსელში წერს. მონტენეგროს ორ შაბათს კიდევ ერთი სუპერ სამშაბათი მოყვება ალბანეთისთვის, მოლდოვისთვის და უკრაინისთვის. ცნობისთვის, ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები 35 ქვეთავს მოიცავს, რომლებიც 6 კლასტერშია გაერთიანებული: ფუნდამენტები, შიდა ბაზრები, კონკურენტუნარიანობა და ინკლუზიური ზრდა, მწვანე დღის წესრიგი და მდგრადი დაკავშირებადობა, რესურსები, სოფლის მეურნეობა და ერთიანობა და საგარეო ურთიერთობები.
ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი დაამტკიცა, რომელშიც 1600-მდე პირი და კომპანია შედის. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური აცხადებს. ინფორმაციის მიხედვით, ევროკავშირის საბჭომ დამატებითი შემსხვეველი ნორმები დაამტკიცა 1569 პირისა და კომპანიის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო და სამრეწველო კომპლექსში. შეთანხმებული სია მოიცავს 826 რუსულ კომპანიას და 753 ფიზიკურ პირს, რომლებიც ამ კომპანიების გენერალური დირექტორები არიან. ეს ევროკავშირის მიერ დამტკიცებული ყველაზე დიდი სასანქციო სია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი სასანქციო რეჟიმის ფარგლებში დასანქცირებულთა საერთო რაოდენობა 4600-ს უახლოვდება ნათქვამია განცხადებაში. აქვე აღნიშნება, რომ დღევანდელი სანქციები კონკრეტულად მიზანში იღებს საშუალო რკოლის მომწოდებლებს, რომლებიც რუსული სამხედრო მრეწველობის ბირთვს წარმოადგენენ და წლიურად სულ მცირე 20 მილიარდი ევროს ოდენობის ბრუნვას უზრუნველ ყოფენ და 250,000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებენ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე ხვალდილის 8 საათიდან დაგიბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr.
1: 13 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 24, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 18. რუსთავში 26, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
2: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ Chery Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეთ საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Chery-ს ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Chery for family.
3: Reklama Radio Palitra 2 38 78 70. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ.

0: Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: 2-38-68-70.
4: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21:30-ია.

მოსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 139. Young money.

0: სპორტის სიახლეები. ბაქოში ჯუდო სოფლიო ჩემპიონატზე შერეულ გუნდურ ასპარეზობაში საქართველოს ნაკრებმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში საქართველომ ჩინეთის ნაკრები 4-1 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრებიდან გამარჯვებები ნინო გულბანმა, ლუკა მაისურაძე, მეთერ ლიპარტელიანმა და ირაკლი დემეტრაშვილმა მოიპოვეს. აღსანიშნავია, რომ მესამე ადგილისთვის დაპირისპირებაში საქართველოს ნაკრები 5 ძიუდოისტით ასპარეზობდა, რადგან სოფიო სომხიშვილმა ფრანგებთან მიღებული ტრავმის გამო ჭიდაობა ვეღარ შეძლო და ერთი ქულა ჩინეთმა ავტომატურად მიიღო. ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრაში ტრავმირებული ლაშა ბექაური ლუკა მაისურაძემ შეცვალა. აღსანიშნავია, რომ ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლაში დამამშვიდებელ წრეში ლაშა ბექაურმა ტრავმირებული ფეხით ორჯერ შეძლო ფრანგი მეტოქის დამარცხება და საქართველოს მედლისთვის ბრძოლის შანსი შეუნარჩუნა. რაც შეეხება ინდივიდუალურ ასპარეზობას, მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა გამოსვლა 4 მედლით დაასრულა. ტატო გრიგალაშვილი და ილია სულამანიძე მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ. ეთერ ლიპარტელიანმა ვერცხლის, ხოლო გიორგი სარდალაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შედეგად საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრები იაპონიის შემდეგ მეორე ადგილზე გავიდა. გოგა ბითაძის ორლანდო მეჯიკი NBA-ის ახალი რეგულარული სეზონისთვის ემზადება. ფლორიდელებმა პრესეზონის მორიგი შეხვედრა გამართეს და კლივლენდ კავალერსთან ანგარიში დასხუთი და 19 დამარცხდნენ. ქართველმა კალათბურთელმა პარკეზე 12 წუთი გაატარა. ბითაძემ 7 ქულა, 2 მოხსნა და 1 ჩაჭრა მიითვალა. გოგამ 3-დან 3 ბურთი ჩააგდო, რომელთაგან 2 ჩატენვა იყო და 2-დან 1 საჯარიმო სროლა გამოიყენა. მის პასივში 1 დაკარგვა და 2 პერსონალური ჯარიმა იყო. ორლანდოს რიგებში ყველაზე მეტი 17 ქულა ტრისტან და სილვას და ფრანც ვაგნერმა და პაოლო ბანკერომ მატჩი 10-10 ქულით დაასრულეს. კლივლენდის მხრიდან საუკეთესო ჯეიმს ჰარდენი იყო, 24 ქულა, 4 მოხსნა. დონოვან მიჩელმა 11 ქულა დააგროვა. NBA-ში დაბრუნებულმა მარიო ჰეზონიამ 13. ცნობითთვის რეგულარული სეზონის დაწყებამდე ორლანდოს კიდევ ორი შეხვედრა ელოდება. 14 ოქტომბერს მეჯიკი კლივლენდთან კიდევ ერთ მატჩს გამართავს, ხოლო 17 ოქტომბერს მაიამი ჰიტს დაუპირისპირდება. რეგულარულ სეზონს კი ატალანტა ჰოუქსთან საშინაო შეხვედრით გახსნის. იტალიის სერიას მორიგ ტუშისაბა გოგლიჩიძის მონცა ლაციოს ესტუმრა და ანგარაში 3-1 დამარცხდა. სტუმართა სათადარიგოთა სკამზე იყო საქართველოს ნაკრების ახალგაზრდა ცენტრალური მცველი საბა გოგლიჩიძე, რომელიც მინდორზე 37 წუთზე მას შემდეგ შემოვიდა, რაც მონცას ცენტრალური მცველი ლორენცო ლუჩესი მოედრიდან გააძევეს. აღსანიშნავია, რომ მონცაში გადასვლის შემდეგ ეს საბასთვის სადებიუტო შეხვედრა იყო. გოგლიჩიძემ გარდა იმისა, რომ დაკისრებულ მოვალეობას მშვენივრად გაართვა თავი, მეორე ტაიმის დასაწყისში მისი გუნდის პირველივე შეტევა გოლით და სულა. ლაციოს კაში დანიშნული კუთხურის შემდეგ თანაგუნდელის თავურდარტყმას თავადაც თავით შეუცვალა მიმართულება და ანგარიში ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა. საერთო ჯამში გოგლიჩიძე მინდორზე გატარებულ 53 წუთში 1-დან 1 ორთა ბრძოლა მოიგო. ათფალიანი სისტემის 7.3 მიათედი შეფასება დაიმსახურა. პასები 95%-იანი სიზუსტით გააკეთა. ბურთს 29 ჯერ შეეხო და მხოლოდ ერთხელ დაკარგა. რაც შეეხება უშუალოდ შეხვედრას, ლაციო მეტოქე დამაჯერებლად დაამარცხა. ცნობისთვის 6 ტურში დაგროვებული 4 ქულით მონცა მე-16 ადგილზეა. მომდევნო ტურში საბა გოგლიჩიძე და მისი თანაგუნდელები საკუთარ სტადიონზე კალიარის უმასპინძლობენ და შეხვედრა 19 ოქტომბერს თბილისის დროით 20 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლეები. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რეკლამა 2 23 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. 2-18-78-70. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს გაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: რეკლამა. რადიო
7: პალიტრა 2-38-78-70.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა. რადიო
1: ორი 38-78-60.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
3: რეკლამა. Radio Bar.
4: 2-38-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე

ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი, რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქვამ სვისთვის,

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ს ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ხელი ხტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
0: რადიო ბა 2-18-78-60. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: 0 2 23 80 09.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსები აქლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
4: რეკლამა. რადიო
5: პალიტრა 2 38 18 18 70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0 2 23 80 09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო ბარ
2: 2 38 78 70.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:30.
4: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო პარტი.
2: 2-18-78-70.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა. 2
2: 23 09. რადიო პალიტრა. 2 28 68 60.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: 103.9 რადიო პალიტრა.

Radio Palitra.